0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні у нашій студії музикант, для якого ритм – це не лише звук, а спосіб мислення і стиль життя. Викладач Криворізької музичної школи номер 4, кафедри музичного мистецтва, естради та джазу Харківського національного університету мистецтва Івана Карляревського і Криворізького обласного фахового музичного коледжу, лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та члена Національної всеукраїнської музичної спілки Володимира Пеха. Вітаємо вас!
2: Доброго дня!
1: Його професійний шлях поєднує концертну діяльність, міжнародний досвід, педагогіку і джазову сцену. Сьогодні говоритимемо про становлення музиканта, популярність ударних інструментів та про те, як змінюється сучасна музика. Отже, починаємо!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Починаємо з бліцу. Джаз чи поп-музика?
2: Джаз.
1: Сцена чи студія?
2: Сцена.
1: Імпровізація чи чітка структура?
2: Імпровізація.
1: Великий фестиваль чи камерний концерт?
2: Великий фестиваль.
1: Ритм – це більше техніка чи відчуття?
2: Відчуття.
1: Репетиції зранку чи виступи вночі?
2: Репетиції зранку.
1: Тиша – союзник чи випробування музиканта?
2: Ні, це союзник.
1: Барабанне соло чи ансамблева точність?
2: Барабанне соло.
1: Метроном чи внутрішній пульс?
2: Внутрішній пульс.
1: Паличка впала під час концерту – паніка чи імпровізація?
2: Імпровізація.
1: Улюблений темп – повільний, грув чи швидкий драйв?
2: Швидкий драйв.
1: Концерт на відкритому повітрі чи клубна сцена?
2: На відкритому повітрі.
1: Джемсейшн без підготовки чи відпрацьована програма?
2: Краще джемсейшн без підготовки.
1: Виступ перед тисячами чи майстер-клас для 10 студентів?
2: Виступ перед тисячами.
1: Найкращий звук – живі барабани чи студійна обробка?
2: Тільки живі барабани.
1: Коли зал аплодує не в ритм, це дратує чи надихає?
2: Це як в цирку. Надихає, і я їх беру і з'єднаю разом з барабаном.
1: Кожна професія починається з внутрішнього поклику. Як почався ваш шлях у музиці і чому саме ударні інструменти стали вашим вибором?
2: Мій шлях почався, мені було 10 років. У мене був мій викладач Олександр Робертович Гебель. Він йшов мимо нашого двору, предложив нам піти в музикальну школу. Ми зайшли в музикальну школу, я побачив ці яскраві кольорові барабани. Чомусь не вибрав саксофон, я подивився, барабани. Вони сіяли, і я вирішив, буду грати на барабанах.
1: У вас є вища освіта. Що стало вирішальним у виборі саме ударних інструментів?
2: Вирішальним стали джаз-фестивалі, де я дивився різних музикантів світового рівня. Займаючись в коледжі, мені було цікаво. І тому я вирішив все ж таки спробувати і поїхав на вступ в Харківську консерваторію.
1: Чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика стане головною справою життя?
2: Пам'ятаю цей момент, тому що я пробував себе і бізнесменом, і купляв, продавав, але я все-таки повернувся до музики.
1: Які труднощі були найсерйознішими на початку професійного становлення?
2: Матеріал. Матеріал для ударних інструментів, його, коли ми навчалися, були студентами коледжа, його практично ніде не було.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Сьогодні ударні інструменти дедалі активніше виходять на передній план у музиці, а інтерес до ритму зростає серед молоді та нових поколінь музикант. Як ви пояснюєте зростання інтересу до барабанів серед молоді?
2: Ну, світ іде вперед, і молодь зараз слухає різноманітну музику. І чому зараз на цей момент барабани дуже важливі і цікаві? Тому що вони з'єднаються в різних стилях. І це дуже цікаво молоді і студентам. І тому барабани зараз такі популярні.
1: Наскільки важливо сучасному барабанщику бути універсальним і володіти різними стилями?
2: Це дуже важливо, і я кажу своїм студентам також, неможливо грати тільки свінг або тільки поп-музику. Ми не знаємо, що буде далі, і коли нас запросять на студію записати концерт або пісню, нам треба бути готовими до поп-музики, і до джазу, і до фанку, і до року. Тому це дуже важливо.
1: Чи змінили ставлення аудиторії до ударних інструментів? Чи стали вони більш помітними на сцені?
2: Вони помітні більш на сцені, коли виходить драмер, або викладач, або музикант, і він починає грати з душею і з емоціями. Дуже важливо грати на барабанах і показувати свої емоції і внутрішній стан.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Музичний світ постійно змінюється. Технології, формати, стилі. Як сучасні цифрові технології впливають на роботу музиканта-ударника?
2: От недавно, може рік-півтора тому, в Америці вийшла нова програма GrooveClicks. Вона дуже допомагає драмерам займатися на ударних, відпрацьовувати різні стилі, різні рудіменти, поєднання свінгу і блюзу, поєднання рока і фанка. Ця програма дуже цікава. І я з нею працюю разом з моїми студентами.
1: Чи відчуваєте ви конкуренцію з боку електронних ритмів та програмованої музики?
2: Ні, не відчуваю, тому що, скажу так, в електронній музиці немає душі, а у драмера є душа. І яке твоє почуття, ти виходиш і граєш.
1: У яких стилях сучасної музики барабанщик сьогодні має найбільш простору для творчості?
2: В стилях, на жаль, джаз буде і бібоп, свінг буде на другому місці. А, скоріш за все, це буде поп-музика, фанк-музика і сучасна музика українська, зроблена в різних стилях джазу.
1: Чи змінився музичний смак аудиторії за останні роки?
2: Трошки змінився, тому що в даний час у нас ми живемо в країні, де йде війна, тому для людей мало грають зараз музикантів наживо. А і їм це цікаво, і коли проводять концерти в нас в Кривому Розі, людей дуже багато. Білетів немає зовсім.
1: Які сучасні музичні тенденції вас найбільше надихають?
2: Сучасні тенденції мене надихають більш за все, це, скоріш за все, музика, яку пишуть самі музиканти. І аранжирують самі музиканти. Наприклад, написав піаніст музику, бере, хоче зробити тріо, бере басіста, бере драмера. І вони сідають у трьох, і його тему вони аранжирують так, як подобається самому автору.
1: Круто. А як часто зараз пишуть авторську музику?
2: Ну, в нас в городі не так багато джазу пишуть. Але от в Глієра я був, там дуже багато, і по 4, по 3 альбоми вже в кожного викладача вони вже мають.
1: Класно. Ви нещодавно відвідали дуже цікавий джазовий фестиваль, на якому були присутні багато музикантів зі всієї Європи. Поділіться своїми враженнями і розкажіть детальніше про цей фестиваль.
2: Цей фестиваль був Jazz Ahead в Бремені, в Германії. Це не тільки фестиваль, це були мастер-класи, це були виступи 124 команд з 34 країн світу. Це були шоу-кейси, де вони грали кожні 30 хвилин, міняли состави на 5 різних локаціях, навіть в церквах. Це мастер-класи, це почуття неймовірного, коли такі суперпрофесіонали світового рівня показували мастер-клас, ділилися своєю музикою, ділилися своїм почуттям, як це робити. Це буває, напевно, раз в житті. Це мені дуже пощастило туди попасти, попасти в 12 людей з України. Ми представляли офіційну делегацію України. Це було неймовірно. 4 дні джаз, ф'южн, і вони всі грали свою музику.
1: Класно. А тільки з нашого міста брали участь чи зі всієї України?
2: Це були зі всієї України, з нашого міста і нашої Дніпровської області був я один.
1: Ви брали участь у багатьох джазових фестивалях ще до цієї поїздки. Що дає музиканту такий досвід?
2: Ну, досвід дає заняття. Якщо ти займаєшся і практикуєш грати, наприклад, різні стилі. І дуже важливо ще знати англійську мову. Без англійської мови туди попасти практично нема шансів. А якщо музикант грає, хочу повторитися, грає різні стилі. Як ми, барабанщики, нам треба грати всі стилі. Подобаються вони тобі чи не подобаються, але їх треба вчити і грати, бо ми не знаємо, що буде завтра.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Чим джазова сцена відрізняється від естрадної або поп-сцени?
2: Джазова сцена відрізняється почуттям. Наприклад, грали ми з Денисом Аду концерт, і яке в мене почуття, як я знаю цей стиль, я граю соло від себе. А коли ми акомпануємо вокалістам, Тут ти вже вивчив куплет, приспів. Ти маєш якісь філи, збівки, груви, але це не твоє соло, це не твоє, що в тебе внутрі.
1: Який концерт або виступ став для вас особливо знаковим?
2: Особливо знаковий став концерт минулого року. Це було концерт з пам'яті джазового музиканта-композитора, також це мого викладача Олександра Робертовича Гебеля.
1: Наскільки важлива імпровізація у вашій творчості?
2: Імпровізація дуже важлива для сучасного музиканта. Без імпровізації немає самої музики. Є тема, але показати себе, свою душу, як кажуть, body and soul, вона потрібна 100%.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Передача досвіду – важлива частина творчого життя музиканта. Що для вас означає бути викладачем музичного мистецтва?
2: Музичного мистецтва на цей момент я зараз працюю на трьох ланках. І у мене вже були за останні 12 років, у мене вже були такі діти, які вчилися у мене в музичній школі. Потім вони закінчили коледж наш Криворізький. І тепер вони до мене зробили вступ в Харківську консерваторію. Це дуже приємно. Я надихаю займатися тим, що цікаво, і тим яскравим, і щоб вони розуміли не тільки повсякдення, а розуміли музику, стиль життя, і від цього кайфували.
1: А наскільки важко викладати у трьох закладах?
2: Це дуже важко, тому що три різних закладу, і це діти, це найтяжче. Студенти – це середній рівень, тут можна вже і поспілкуватись. А на вишки тут треба і спілкуватись, і розуміти, що хоче мій студент. І вибрати йому стиль і його напрямок, куди він буде йти далі. Або він буде просто викладачем, або він хоче стати музикантом і працювати за кордоном, або в суперансамблях і оркестрах в нашій країні.
1: Які помилки найчастіше роблять молоді музиканти на початку шляху?
2: Помилки? Не хочуть вчити те, що треба. А потім, коли вони дорослі і в коледжі вже, о, так це ж треба було вивчити в школі. Так, так, так. Ну, тепер починаємо заново. То так.
1: Чи можна навчити імпровізації, чи це виключно природній талант?
2: Імпровізації можна навчити. Ну, а бажано, щоб воно було і природне. Імпровізацію можна зліпити з різних кусочків, наприклад, у нас, у драмерів, з різних рудіментів. Вивчити один, другий, третій, четвертий, потім поєднати його і зробити не тривольно, а квартольно, не квартольно, а септольно. А так треба вчити, все одно треба вчити і знати, і розуміти, який квадрат цієї пісні, скільки там тактів.
1: Як ви бачите розвиток музичної освіти в Україні сьогодні?
2: Сьогодні він розвивається, але трішки. Ну, такий час у нас зараз. Але я був і в Харкові на концертах, і в Глієра. Там він розвивається, там вони грають, вчать, і потім показують своє мастерство в різних джазових клубах.
1: А багато людей зараз поступають на музику з початку війни?
2: Так, у нас останні три роки, у нас набір повний. Що в консерваторії в Харкові, що в музичному коледжі. В музичний коледж за цей раз поступило вже 7 драмерів. І в цьому році ще три поступають.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яким, на вашу думку, буде майбутнє сучасної музики і роля ритму в ньому?
2: Сучасна музика буде для нашої країни більш наша, українська. І її українські всі пісні будуть аранжувати в різних стилях. Хіп-хоп, ф'южн, фанк, рок. І будуть робити професіональні музиканти і вокалісти будуть робити аранжировки. І це буде нова така струя для нашого українського народу.
1: Яку пораду ви б дали молодим музикантам, які тільки відкривають для себе світ ритму?
2: Займатись і багато слухати музики, різнопланової музики. Можна і слухати музику можна і 50-х років, і 70-х років. Ми постійно це робимо студентами. Ми слухаємо джаз американський, джаз канадський, джаз німецький, але він трохи відрізняється. Слухати, не особливо копіювати, слухати, вивчати і грати, і щось додавати своє.
1: Дякую вам. Сьогодні ми говорили про ритм як стиль мислення, про професійний шлях і про музику, яка живе енергією. Дякую вам, Володимире, за таку щиру розмову.
2: Друзі, дякую вам.
1: Друзі, слухайте більше живої музики, шукайте власний темп і не бійтеся звучати по-своєму. Це був «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» –

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – людина, яка довела, що гумор може бути мудрим, сміх – лікувальним, а кілька влучних рядків здатні сказати про життя більше, ніж товсті томи філософії. Він ніколи не кричав, не повчав і не моралізував. Він просто усміхався, і всі все розуміли. Сьогодні говоримо про Павла Глазового, класика українського гумору, який умів сміятися так, що не боляче, а точно.
0: Початок життя і становлення.
1: Павло Прокопович Глазовий народився 30 серпня 1922 року у селі Новоскелюватка на Миколаївщині. Звичайна українська родина, непрості часи, дитинство без надмірностей, але з живим словом навколо. Село – це була його перша школа гумору. Там жартували не зі злості, а з розумінням. Там сміх був способом вижити, підтримати, не впасти духом. Ще змалку Павло любив слухати людей. Не перебивати, не поспішати з висновками, а саме слухати, як говорять, як жартують, які слова підбирають. Він рано зрозумів, що найкращий гумор – це той, що виростає з життя, а не придумується штучно. Він пройшов фронт, бачив смерть, страх, втрати. І саме там, у найважчі моменти, гумор ставав рятівним колом. Після війни він вступає до Криворізького педагогічного інституту. Там його запримітив Остап Вишня. Письменник почав опікуватися подальшою долею талановитого юнака і подбав про те, щоб його перевели навчатися у Київ. Здавалося б, спокійна професія вчителя. Але слово не відпускало. Павло починає писати. Коротко, влучно, з усмішкою. Так народжується майбутній класик.
0: Перші кроки в літературі.
1: Писати Глазовий починає одразу не в стіл. Його тексти друкують у газетах, журналах, альманахах. Він швидко стає впізнаваним. Його гумор не злий і не плаский. Це не сміх над, а сміх разом. Він не висміює людину. Він підсвічує її слабкість так, що людина сама сміється і думає: «Та це ж про мене». У 1950-60-х роках Павло Глазовий стає одним із найпопулярніших гумористів України. Його читають у транспорті, на кухнях, у чергах, переказують один одному і запам'ятовують на пам'ять. І що важливо, його гумор був українською мовою, живою, народною, зрозумілою.
0: Вершина творчості та визнання.
1: Справжній пік популярності Павла Глазового – це його усмішки. Короткі тексти, іноді на кілька абзаців, але з таким влучним фіналом, що хочеться перечитати ще раз. Він умів кількома реченнями показати всю абсурдність ситуації – бюрократію, лінь, пиху, самовпевненість і при цьому без злоби. Його твори звучали зі сцени, читалися по радіо, цитувалися в побуті. У 1980-х роках Павло Глазовий очолює журнал «Перець» – легендарне видання українського гумору. Це був не просто журнал, це була школа мислення. Гумор там був гострий, але чесний. Саме за цей внесок Павлу Глазовому присвоюють звання народного артиста України та лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка. Але для нього головною нагородою завжди залишався читач.
0: Про що був його гумор?
1: Глазовий писав про прості речі – про сім'ю, про сусідів, про начальство, про людські слабкості. Він ніколи не був кабінетним автором. Він знав життя не з чуток. Його герої – це невигадані персонажі. Це збірні образи, яких ми всі зустрічали. Він не вигадував героїв. Він їх впізнавав. У сусідах, родичах, чиновниках, випадкових попутниках. Саме тому його гумор не старіє. Його гумарески не кричали, вони тихо підводили до фіналу. І там уже не смішно, а дуже точно. Серед найпопулярніших гуморесок Глазового – кухлик, де звичайна побутова дрібниця перетворюється на цілу філософію жадібності. Або заморські гості – про показне захоплення всім чужим і вічне знецінення свого. Текст, який актуальний і сьогодні, без жодних поправок. Його знаменита гумореска «Еволюція» коротко й іронічно показує, як людина може розвиватися, але при цьому втрачати здоровий глузд. Окрема тема – гумор про бюрократів. У гуморесках «Начальник», «Печатка», «Телефон» Глазовий не висміює конкретних осіб, а саму систему, коли форма важливіша за зміст, а папірець важливіший за людину. Він умів писати і про сімейне життя. Тексти на кшталт «Дружина», «Син», «Батьківський інстинкт» не злі й не образливі. Це, скоріше, добрий погляд збоку із легкою іронією і великою любов'ю. Глазовий часто сміявся з людської пихи. У гуморесках «Мудрець», «Розумник», «Знавець» він показує типажі, які завжди все знають, але нічого не роблять. І що важливо, його гумор ніколи не був злим. Навіть коли він критикував, то робив це так, що людина могла впізнати себе і посміхнутися, а не образитися. Павло Глазовий сам казав, що його завдання – не висміяти людину, а підказати, де вона трохи перебільшує. Саме тому його гуморески читаються легко, запам'ятовуються надовго і не втрачають актуальності з роками. Сьогодні читаєш і розумієш, що багато ситуацій зовсім не змінилися. Змінилися часи, але люди залишилися людьми.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти та курйози.
1: Павло Глазовий у житті був майже таким самим, як у своїх гуморесках. Спокійний, уважний, іронічний і дуже точний у слові. Він був дуже скромною людиною. Він не любив гучних компаній, але якщо вже опинявся серед людей, швидко ставав центром уваги. Не тому, що багато говорив, а тому, що говорив влучно. Колеги згадували, інколи в редакції могла точитися довга суперечка. Усі сперечаються, доводять, емоції зашкалюють. Глазовий мовчки слухає, а потім каже одну фразу. І в кімнаті тиша. А за секунду сміх, бо сказано було так, що сперечатися вже не було про що. Він ніколи не читав свої тексти з папірця, знав їх на пам'ять. Казав, якщо жарт не живе в голові, він не житиме і в людей. Тому всі свої тексти знав на пам'ять, навіть ті, які писав багато років тому. Він уважав, що якщо жарт потребує пояснення, це вже не жарт. Є кумедна історія з редакції журналу «Перець». Одного разу молодий актор приніс гумореску і дуже хвилювався. Читав довго, з пафосом, серйозно. Глазовий уважно вислухав, помовчав і сказав: «Добре написано, а тепер давай викинемо половину і залишимо найсмішніше». Автор спочатку образився, а через тиждень приніс новий текст – коротший, живіший, значно кращий. Сам зізнався: «Я зрозумів, що сміх не любить багатослів'я». Павло Глазовий любив спостерігати за людьми в чергах, у транспорті, на базарах. Казав, там найкращі сюжети. І там життя не встигає прикидатися. Міг годинами просто слухати, як люди розмовляють. Не записував, не нотував, просто запам'ятовував інтонації. Він не любив грубого гумору. Якщо в тексті було щось образливе або примітивне, він міг просто сказати: «Тут смішно, але соромно». Завжди повторював: «Сміх має залишати людині гідність». Він ніколи не сміявся зі слабких. Об'єктом жарту у нього завжди була пиха, глупота, самозакоханість, а не людина, якій і так важко. Саме тому його гумор сприймали всі – і молоді, і старші, і в місті, і в селі. Після його жартів не залишалося осаду, залишалася усмішка і бажання бути трохи кращим. Коли його питали, чи можна навчитися гумору, він відповідав: «Навчитися можна, а от відчувати треба серцем».
0: Людина поза гумором.
1: Павло Глазовий не гнався за славою. Для нього важливо було, щоб слово працювало, а не автор стояв у центрі уваги. Він вважав, що письменник має бути цікавим у текстах, а не у плітках про себе. І це багато про нього говорить. У житті Глазовий був людиною спокійною, навіть трохи замкнутою. Не любив галасу, не шукав публічності, уникав гучних компаній і офіційних заходів, якщо вони не були справді потрібні. Знайомі згадували, що саме вдома Глазовий був найбільш відкритим. Любив прості речі, розмови без поспіху, домашній чай, газету, книжку. Він не збирав автографи, не колекціонував нагороди, не прагнув виглядати важливо. Навіть отримавши найвищі державні відзнаки, залишався тією ж людиною, яка могла спокійно поїхати тролейбусом і слухати розмови пасажирів. Окрема риса – повага до простих людей. Глазовий не любив зверхності, він не сміявся з людини через її освіту, вимову чи спосіб життя. Він не прагнув бути моральним авторитетом. Навпаки, часто казав, що саме в простих людях найбільше здорового глузду. Його дім ніколи не був зачиненим для друзів, але туди не пускали випадкових людей. Бо для Глазового приватне життя справді було приватним. І, мабуть, саме тому його гумор був таким чистим, бо він умів відділяти сцену від дому, а сміх – від знущання.
0: Цінність для культури.
1: Павло Глазовий – це більше, ніж гуморист. Це культура здорового сміху. Він показав, що гумор може бути інтелігентним, українським і при цьому масовим. Він зберіг українське слово у часи, коли його намагалися спростити, знецінити або загнати в рамки. Він автор 13 книжок сатири та гумору і 8 книжок для дітей. Його тексти й сьогодні читають, цитують, переповідають, бо в них правда життя подана з усмішкою. Павло Глазовий якось сказав просту, але дуже точну фразу: «Сміх – це серйозна справа». І він мав рацію, бо сміятися – це не означає легковажити, це означає розуміти. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде більше мудрого сміху, менше злості і більше тепла. Такого, яке залишив після себе Павло Глазовий. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей», де ми знову говоритимо про людей, які вміли робити цей світ трохи кращим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Вітаю вас в ефірі. З вами я, Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, що не хочеться перевіряти на практиці. Але краще бути готовими. Тривожна кнопка. Це не про страх, це про контроль і спокій. А також це про відповідальність. За себе, за своїх дітей, за батьків, за тих, кого ми любимо. У непередбачуваних ситуаціях важлива кожна секунда. І саме про ці секунди сьогодні наша розмова з заступником начальника Криворізького міського відділу управління поліції охорони Дніпропетровської області, майором поліції Ігорем Самойленко. Вітаємо вас.
3: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Отже, послуга «Тривожна кнопка» від поліції охорони. Поясніть, будь ласка, що таке «Тривожна кнопка» простими словами?
3: Ну, якщо простими словами, в нас є декілька варіантів її реалізації. Це тривожна кнопка в мобільному телефоні, це GPS-трекер з функцією тривожної кнопки, це тривожна кнопка на об'єкті, де забезпечується охорона. За підтримки Ради оборони міста та за ініціативи Департаменту поліції охорони ми встановлюємо тривожні кнопки зі світловим табло в містах масового скупчення людей.
2: А як вона працює від натискання до приїзду екіпажу?
3: Після натискання цієї кнопки сигнал надходить на пульт централізованого спостереження. Пульт працює в цілодобовому режимі. Оператор відразу бачить код об'єкту, ідентифікує цей об'єкт і відразу насилає групу реагування, яка знаходиться в зоні обслуговування даної тривожної кнопки. Це стосується як тривожної кнопки в мобільному телефоні, там висвічується геолокація, так і на стаціонарних об'єктах, які нерухомі.
2: Це може бути окремий пристрій і частина сигналізації також?
3: Так. Якщо це стосується тривожної кнопки в мобільному телефоні, це буде додаток. Якщо GPS-трекер – це такий невеликий трекер з кнопочкою зверху і як додаток до загальної охоронної системи на брелочці.
2: І її можна встановити тільки вдома чи будь-де?
3: І можна встановити будь-де, де є мережа і покриття інтернет, стільниковий зв'язок.
2: Хто найчастіше користується цією послугою сьогодні?
3: Якщо ми будемо розмовляти в контексті тривожної кнопки переносної або GPS-трекера, то цим більше користуються у нас батьки для своїх дітей, щоб забезпечити їм безпеку, ну і щоб бачити, де дитина перебуває в даний час.
2: А чи змінився попит останніми роками на цю послугу?
3: Так, протягом 2 років у нас стрімко зріс попит на даний вид послуги.
2: А це більше про профілактику чи реакцію?
3: Ну, важко сказати. Краще, щоб це була профілактика, але, ну, на жаль, маємо випадки, коли в дійсності доводилось там дітям або людям натискати і дійсно в ситуації, які знадобилась допомога поліції.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Коли чуєш, одна кнопка «Допомога вже їде», здається, що це дуже просто, але з цим стоїть серйозна система. Що відбувається в перші секунди після натискання?
3: Після натискання сигнал приходить на пульт, те, що я казав вже так, і оператор відразу спрямовує туди наряд реагування, який здійснює виїзд за даною адресою. Після цього вже наряд прибуває туди, це дублюється на планшетний пристрій, тобто оператор формує карточку, скидує наряд, коли здійснює виїзд, вже бачить людину, яку він повинен ідентифікувати, якщо це стосується мобільного пристрою або GPS-трекеру. Якщо це магазин, наприклад, і в магазині знаходиться ця тривожна кнопка, то в нього висвічується фотокартка цього об'єкта з адресом і під'їзними маршрутами, щоб вони, ну, орієнтувались, куди їм під'їжджати. Після того, як вони приїхали, вони вже координують свої дії, якщо це людина, вони її знаходять і з'ясовують обставини натискання цієї тривожної кнопки. Якщо це якийсь комерційний об'єкт, так, то тоді вони вже звертаються до адміністрації і з'ясовують теж, чому вони натиснули, і вживають відповідних заходів реагування.
2: А чи є ризик, що сигнал загубиться або не дійде?
3: Ну, як правило, такого не буває в зв'язку з тим, що там є декілька каналів зв'язку. Тобто ми намагаємось дублювати це як за допомогою мобільного інтернету, так і за допомогою інтернету, який є на об'єкті.
2: Скільки в середньому часу потрібно екіпажу, щоб приїхати?
3: Ну, в середньому це займає, якщо середня цифра, від 3 до 6 хвилин.
2: Чи залежить це від району міста?
3: Ні, не залежить. У нас наряди реагування розташовані на всій території міста Кривого Рогу, плюс Інгулець і Жовті Води. Тобто розраховано так, щоб у них час доїзду до наших охоронюваних об'єктів був, ну, мінімальним.
2: А як працює система вночі?
3: Вночі система працює так само, як і в день. Тобто немає ніякої різниці, вона працює автономно, пульт працює автономно, чергова частина, яка здійснює контроль за виїздами нарядів реагування, теж працює цілодобово. Тобто пересувань по місту для нарядів поліції охорони немає жодних. Тобто ми реагуємо в будь-який час доби.
2: А чи є резервні канали зв'язку?
3: Прилади мають підтримку там як стільникового зв'язку, так і інтернету, який знаходиться на охоронюваних об'єктах. Тобто, якщо інтернет вимикається там в зв'язку з відключенням світла, то він переходить на резервний канал живлення, на сім-карту, яка встановлена в даному приладі.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. А тепер про найголовніше, про людей, заради яких усе це створюється. Наскільки це актуально для родини із дітьми? Ми вже говорили, що найбільше замовлень – це саме батьки замовляють для дітей, так? А ще, можливо, якась є статистика зараз, хто ще замовляє?
3: Прям такої статистики ми не ведемо, але більша частина – це ж все-таки особи там до 35 років в цілому. Це, що стосується переносних тривожних кнопок і GPS-трекерів. Якщо ми будемо розмовляти там за тривожні кнопки зі світловим табло, які за підтримки Ради оборони міста ми встановили 32 штуки на території міста Кривого Рогу, вони знаходяться в загальнодоступних місцях, підсвічуються і вдень, і вночі, забезпечені резервним живленням. Тобто, видно, що це виклик поліції, і цією кнопкою може скористатись будь-яка особа, будь-який мешканець там або відвідувач міста Кривого Рогу, якщо йому необхідна якась допомога. Тобто, незалежно там від якихось факторів, що з ним трапилось, починаючи там від того, що він елементарно там загубився, дезорієнтувався, до надання йому якоїсь там практичної допомоги.
2: Тобто скористатися цією тривожною кнопкою зможе як і дитина, а також літня людина.
3: Так, вони висять на достатній висоті, щоб дитина могла туди дотягнутися. Тобто це там 1.20 м, грубо кажучи, що дитина свідомого віку може нею скористатися без проблем.
2: А чи є випадки, коли ця система реально допомогла врятувати життя? Які ситуації трапляються найчастіше?
3: Найчастіше виклики саме з таких тривожних кнопок – це або звернення інформаційного характеру, або консультаційного характеру. Там було декілька випадків, коли там або чоловік там загубив мобільний телефон, не знає, що робити, або в нього щось вкрали там, і він натискає цю тривожну кнопку. Тобто в інформаційних цілях більше, або з консультацією, що йому робити в даній ситуації. Приїжджає наш наряд і вже на практиці надає допомогу згідно того, що людина потребує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Разом із розумінням користі часто приходять і сумніви. Люди часто думають, зі мною такого не станеться. Що ви про це скажете?
3: Ну, я вважаю, що кожен так вважає, що от буде з кожним, але не з ним. Але варто перестрахуватися, щоб потім не було гірше.
2: Чи бояться люди натиснути кнопку без причини?
3: Я вважаю, що більше залежить від людини, оскільки є такі у нас люди, різного менталітету, і деякі там бояться її навіть в руки брати, а деякі там щось десь гуркнуло, там впало, і він уже її натискає. Ну, ми на це нормально реагуємо, якби люди у нас різні, тому ми в повній мірі забезпечуємо реагування на будь-які повідомлення. Тобто ми на повідомлення, які надходять за тривожною кнопкою, не даємо команду відбій, навіть якщо людина зателефонує і скаже, що я натиснув її випадково, і мені не потрібен приїзд наряду реагування. Тобто оператор не дасть відбій, наряд в будь-якому випадку приїде туди і сам впевниться в тому, що все добре.
2: Що вважається помилковим викликом?
3: Помилковий виклик – це, наприклад, коли людина не зателефонувала на пульт і натиснула цю кнопку там з метою її перевірки роботоспособності, або елементарно там пульт знаходився в кишені і він там натиснувся.
2: А чи є відповідальність за такі виклики?
3: Ну, як правило, ми проводимо на перший раз там профілактичну бесіду і розповідаємо, що як нею користуватись і як уникнути таких моментів.
2: Чому, на вашу думку, люди відкладають питання безпеки?
3: Я вважаю, що те, що ми вже промовили, що вони вважають, що це їм не потрібно і з ними такого не станеться.
2: А який є найпоширеніший міф про тривожну кнопку?
3: Напевно, така це більш комічна ситуація, але є такі люди, які вважають, що він натиснув тривожну кнопку і там наряд чуть ли там не на гелікоптері повинен там через хвилину до них вже приїхати. Але є люди, які з розумінням до цього ставляться. А є такі, що там через 2 хвилини вже кажуть, мене там могли вбити, там зарізати зі мною все, що хоч зробити. Треба не забувати про те, що поліцейські теж люди, є якісь об'єктивні обставини. Тобто ми приїжджаємо в найбільш короткий термін, враховуючи те, що в нас є світло-гучномовні пристрої, які дають наряду перевагу в русі, так? Тобто вони можуть максимально швидко достатися до цього об'єкту і надати допомогу.
2: А тепер давайте максимально практично. Якщо людина вирішила встановити таку систему, як підключити тривожну кнопку?
3: Треба зробити всього декілька дій або зателефонувати на наш контактно-інформаційний центр за коротким номером 9899, або звернутися до нашого підрозділу. Ми знаходимося в місті Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
2: Скільки часу займає встановлення?
3: Встановлення обладнання, якщо ми розмовляємо про тривожну кнопку в телефоні або GPS-трекер, тобто вам відразу на місці можуть це все запрограмувати. Якщо необхідно додаткове обладнання, то протягом цього дня або в той день, коли вам буде зручно, наш фахівець приїжджає, встановлює і ми заключаємо договір.
2: Чи можна користуватись кнопкою поза домом? Я так розумію, ось ця кнопка, яку може, наприклад, дитина взяти з собою і натиснути, наприклад, у школі або по дорозі у школу.
3: Так, ці кнопки саме для цього зроблені, що ними можна користуватися за межами своєї домівки. Тобто те, що ви сказали, там на шляху до школи або там на секцію дитина йде, і якщо, не дай Бог, там трапляється якась ситуація, вона вважає, що їй загрожує небезпека, він натискає цю кнопку, і ми бачимо, де вона знаходиться, і туди виїжджає наряд реагування безпосередньо по її геолокації.
2: І ця система, кнопка, працює по всьому місту Кривий Ріг, а також Жовті Води та Інгулець. Вірно?
3: Так, взагалі ця система може працювати по всій території держави, але ну, ми зараз розмовляємо конкретно за наш підрозділ. Там, де є наші наряди реагування, тобто ми здійснюємо реагування на ці спрацювання на цій території.
2: А які гарантії отримує клієнт?
3: Всі гарантії, як відповідальність і замовника, і наша як виконавця, це все прописується в договорі, тобто все прозоро. Якби замовник переглядає його, якщо його це все влаштовує, то ми його підписуємо і далі співпрацюємо.
2: Найбільше це гарантія безпеки, так?
3: Так, так. Тобто ми несемо 100% гарантію за те, що після натискання тривожної кнопки туди обов'язково виїде наряд поліції.
2: Що ви відчуваєте, коли отримуєте сигнал тривоги?
3: На кожен сигнал тривоги наряд реагування прямує як на бойовий. Тобто вони не знають, що там відбувається, тому для них кожен виклик важливий, і вони його відпрацьовують незалежно від того, це натискалось один раз або там три рази там протягом дня. Тобто кожен раз вони виїжджають як на бойовий виїзд. Тобто вже його відпрацьовують по факту, тим паче враховуючи ситуацію в країні, якби дотримуючи заходів особистої безпеки, вони здійснюють на це реагування.
2: Чи відчуваєте ви, що ваша робота недооцінена?
3: Ми працюємо на благо наших громадян, на захист їх, тому не вважаю, що наша робота недооцінена, хоча це чисто така суб'єктивна думка, але я вважаю, що є люди, які і критично відносяться до працівників поліції в цілому, там враховуючи деякі аспекти, да, напрямки роботи, якими ми займаємось.
2: І ще раз давайте проговоримо, як замовити цю послугу?
3: Необхідно зателефонувати за коротким номером 9899 або звернутися за адресою нашого підрозділу. Місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
2: І на завершення. Сьогодні ми говорили про тривожну кнопку, просте рішення, за яким стоїть дуже складна і важка робота. Бо безпека – це не коли що сталося, це коли ти зробив усе, щоб цього не сталося. І, можливо, головна думка сьогоднішньої розмови у тому, що спокій не з'являється сам по собі, його створюють. Дякую, що були з нами, дякую за цю інформативну і корисну розмову. Це була програма «Питання дня», ви слухаєте Радіо Кривбас. І поруч із вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе і тих, кого любите.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за одну добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 9

0: шикарного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультра-розкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: У п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина. А за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так, вам не почулося. 4 тисячі баксів за велік, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
2: Історія.
0: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок. Створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з 2 коліс на 4. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З роками допустимий об'єм двигуна зріс до 660

0: а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Дивий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Державна прикордонна служба України отримала від латвійських благодійників 7 автомобілів для виконання службових і бойових завдань, повідомляє «Укрінформ». Передача техніки відбулася у Львівській області за участі представників фонду «Підприємці за мир» та Державної прикордонної охорони Латвії. Нові автомобілі використовуватимуть для охорони державного кордону, підвищення мобільності підрозділів і оперативного реагування на загрози. У прикордонному відомстві наголосили, що міжнародна підтримка допомагає ефективніше виконувати завдання із захисту кордону та подякували латвійським партнерам за послідовну допомогу Україні. Сили оборони України в ніч на 26 липня завдали ударів по низці військових і військово-економічних об'єктів на тимчасово окупованій території Криму та сході України, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражена об'єкт «Чорноморнафтогазу», який окупанти використовують для забезпечення своїх військ паливом, а також наземний ретранслятор керування ударними безпілотниками. Крім цього, під удар потрапили міст, що використовується для військової логістики, склад безпілотних літальних апаратів і район зосередження російських військ. Також Генеральний штаб підтвердив успішне ураження Тюменського нафтопереробного заводу на території Росії. Прем'єр-міністр України обговорив із керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку подальшу фінансову підтримку держави, повідомляє «Інтерфакс Україна». Основну увагу сторони приділили проєктам у сферах енергетики, транспорту та відновлення критичної інфраструктури. Йшлося як про ініціативи, які мають бути реалізовані вже цього року, так і про довгострокові програми. Також обговорили вдосконалення корпоративного управління в державному секторі та підтримку приватизації державних банків і підприємств. За даними уряду, від початку 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в українські проєкти понад 1,4 мільярда євро, залишаючись одним із ключових партнерів у відновленні України. Президент України повідомив про нові далекобійні удари Сил оборони України по військових і промислових об'єктах на території Росії. За його словами, уражено підприємство оборонно-промислового комплексу в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Екатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Також, за інформацією голови держави, успішних ударів завдали в акваторії Каспійського моря, де були уражені судна, що використовувалися для перевезення військових вантажів з Ірану, а також військових корабель. У повідомленні наголошується, що такі дії є відповіддю на російські атаки проти України.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Україні готують українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Представники ЄС ознайомилися з організацією підготовки, навчальними програмами та їх адаптацією до сучасних умов війни. Також вони спостерігали за практичними заняттями з ведення бою в міській забудові, тактики піхоти і тактичної медицини. У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що ця місія залишається одним із ключових механізмів підтримки обороноздатності України, забезпечуючи підготовку військових, обмін досвідом і розвиток взаємосумісності з арміями держав Європейського Союзу. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів». З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Зірка вартових галактик Кріс Претт зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини-воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Преттом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Претт знову грає сворого дядька в камуфляжі. Мабуть, у його контракті це обов'язковий пункт. Еліот Пейдж знявся в епічній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Попри дурні інтернет-теорії про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейтери бризкали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою диво-жінки Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися в кадр і бити ворогів, а не співати в жахливих діснеївських декораціях «Білосніжки». Супергеройський екшен «Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали. Тепер аж на 18 лютого 2028 року. Про це режисер Мет Рівс оголосив, показавши кадри тестових зйомок. До акторського складу сіквелу приєдналися Скарлетт Йоганссон та Чарльз Денс. А подробиці сюжету тримають у найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: У 1991 році в США режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light and Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії «Оскар» за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрік у ролі Ті-1000 виглядає настільки моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проект отримав безліч премій Бафта та Емі, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Кубан Піт» у легендарному виконанні Джима Керрі з саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер на класичну пісню Дезі Арназа у спеціальному міксі «Arkin Movie Mix» став справжнім вірусним хітом 90-х. Саме під цю мелодію герой Джима Керрі гіпнотизує цілий загін озброєної поліції, змушуючи їх танцювати конгу посеред вулиці. Ця вибухова суміш мамбо, сальси та фірмових вигуків Керрі звучала у культовій комедії «Маска» 1994 року у класичному телешоу «Я люблю Люсі» 50-х років, а також у багатьох серіях мультсеріалу «Маска» 95-го року. Коли у тебе купа проблем з копами чи дедлайнами, не треба тікати, просто дістань маракаси і змусь усіх навколо танцювати шалену конгу. Джим Керрі у зеленій масці створив чисту, концентровану харизму, яка досі заряджає краще за будь-який енергетик. Спробуйте вімкнути це під час ранкової подорожі в наших криворізьких маршрутках, і конга-лайн з кондуктором та водієм вам точно забезпечена.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Почули 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня! Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Гарячих новин. Справжній історичний SUV на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють її за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів...
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють, у Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або також вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецьке означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте Велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі чоловіка, якого підозрюють в організації незаконної реєстрації супутникових терміналів Starlink для потреб російської сторони, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, він діяв за вказівками куратора з Росії та, використовуючи дані підставних осіб, оформив понад 1000 терміналів. У Службі безпеки України заявили, що всі незаконно зареєстровані системи вже заблоковано. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Затриманому оголосили підозру у пособництві державі-агресору. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Україна та Велика Британія домовилися поглиблювати оборонне партнерство, повідомляє Міністерство оборони України. Під час першої розмови керівників оборонних відомств сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, підтримку бойової авіації та розвиток спільних проєктів. Зокрема, йшлося про можливе постачання винищувачів JAS-39 Gripen, ракет «Метеор» і боєприпасів для літаків F-16. Окрему увагу приділили протидії російським ударним безпілотникам та закупівлі українських дронів за рахунок доходів від заморожених російських активів. За інформацією Міністерства оборони, співпраця також передбачає обмін бойовим досвідом і розвиток довгострокових спільних оборонних проєктів. Прем'єр-міністр України обговорив із керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку подальшу фінансову підтримку держави, повідомляє Інтерфакс Україна. Основну увагу сторони приділили проєктам у сферах енергетики, транспорту та відновлення критичної інфраструктури. Йшлося як про ініціативи, які мають бути реалізовані вже цього року, так і про довгострокові програми. Також обговорили вдосконалення корпоративного управління в державному секторі та підтримку приватизації державних банків і підприємств. За даними уряду, від початку 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в українські проєкти понад 1,4 мільярда євро, залишаючись одним із ключових партнерів у відновленні України. Президент України повідомив про нові далекобійні удари Сил оборони України по військових і промислових об'єктах на території Росії. За його словами, уражено підприємство оборонно-промислового комплексу в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Екатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Також, за інформацією голови держави, успішних ударів завдали в акваторії Каспійського моря, де були уражені судна, що використовувалися для перевезення військових вантажів з Ірану, а також військовий корабель. У повідомленні наголошується, що такі дії є відповіддю на російські атаки проти України. Міністерство освіти і науки України оновило спеціальний веб-портал для українських родин, які перебувають за кордоном, повідомляє Міністерство освіти і науки. На сайті зібрано всю ключову інформацію про навчання дітей в українській системі освіти, зокрема щодо вивчення українознавчого компонента, зарахування оцінок, отриманих у закордонних школах, а також переліку дистанційних, суботніх і недільних українських шкіл. Крім того, ресурс містить рекомендації для педагогів, інформацію про верифікацію освітніх осередків і відповіді на найпоширеніші запитання. У міністерстві зазначають, що оновлений портал допоможе батькам швидше знаходити необхідні відомості та обрати найкращу освітню траєкторію для дітей, які тимчасово проживають за межами України. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама.
2: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
3: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
2: Новини зі світу моторів.
3: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за 1 добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультрарозкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки і радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами скупівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина. А за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так-так, вам не почулося. 4000 баксів за велік, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
3: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
2: Історія.
3: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок. Створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з двох коліс на 4. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З руками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
3: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас

зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить. Так, його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

Коли мене не воля і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть на зоні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Державна прикордонна служба України отримала від латвійських благодійників 7 автомобілів для виконання службових і бойових завдань, повідомляє «Укрінформ». Передача техніки відбулася у Львівській області за участі представників фонду «Підприємці за мир» та Державної прикордонної охорони Латвії. Нові автомобілі використовуватимуть для охорони державного кордону, підвищення мобільності підрозділів і оперативного реагування на загрози. У прикордонному відомстві наголосили, що міжнародна підтримка допомагає ефективніше виконувати завдання із захисту кордону та подякували латвійським партнерам за послідовну допомогу Україні. Оборони України в ніч на 26 липня завдали ударів по низці військових і військово-економічних об'єктів на тимчасово окупованій території Криму та сході України, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражена об'єкт «Чорноморнафтогазу», який окупанти використовують для забезпечення своїх військ паливом, а також наземний ретранслятор керування ударними безпілотниками. Крім цього, під удар потрапили міст, що використовується для військової логістики, склад безпілотних літальних апаратів і район зосередження російських військ. Також Генеральний штаб підтвердив успішне ураження Тюменського нафтопереробного заводу на території Росії. Впродовж тижня російські війська випустили по Україні майже 1700 безпілотників, понад 1630 керованих авіаційних бомб і 95 ракет різних типів, більше половини з яких балістичні, повідомляє «Укрінформ». Лише в ніч на 26 липня ворог застосував 8 ракет і 136 дронів. Під ударами опинилися Київ і 9 областей. У Харкові загинула людина. Ще 9 серед яких двоє дітей є стали поранення. У Кривому Розі рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу в будівельному гіпермаркеті. Україна закликає міжнародних партнерів пришвидшити постачання систем протиракетної оборони та ракет-перехоплювачів для захисту населення від балістичних ракет. Вранці 26 липня російські війська кілька разів атакували Кривий Ріг реактивними безпілотними літальними апаратами, повідомляє «Уніан». Усі влучання припали на будівельний гіпермаркет «Епіцентр», де виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося локалізувати займання, однак ліквідацію наслідків ускладнюють повітряні тривоги та загрози повторних ударів. Це вже третій гіпермаркет мережі на Дніпропетровщині, який був зруйнований або пошкоджений від початку повномасштабної війни. Об'єкт працював майже 19 років, забезпечував близько 400 робочих місць і не мав жодного військового призначення. Наразі екстрені служби продовжують працювати на місці події. Українські митники викрили масштабну спробу контрабанди сигарет на пункті пропуску «Мамалига Крива» на кордоні з Молдовою, повідомляє «Інтерфакс Україна». Під час перевірки вантажівки, яка прямувала транзитом із нібито порожньою цистерною, інспектори виявили невідповідність між фактичною вагою автомобіля та документами. Після додаткового сканування у спеціально обладнаних сховищах знайшли 105 тисяч пачок сигарет орієнтованою вартістю понад 4 мільйони 400 тисяч гривень. Тютюнові вироби вилучили. За фактом порушення митних правил склали адміністративний протокол, а матеріали передали правоохоронцям через ознаки кримінального правопорушення. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». ФМ.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

усміхаєшся. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: все про тебе не...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться так, щоб комфортно.
1: Хочеться, щоб надійно.
2: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
0: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
3: Реклама. Радіо Кривбас.
4: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо. Дякую ЗСУ.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина, від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина, мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Державна прикордонна служба України отримала від латвійських благодійників 7 автомобілів для виконання службових і бойових завдань, повідомляє «Укрінформ». Передача техніки відбулася у Львівській області за участі представників фонду «Підприємці за мир» та Державної прикордонної охорони Латвії. Нові автомобілі використовуватимуть для охорони державного кордону, підвищення мобільності підрозділів і оперативного реагування на загрози. У прикордонному відомстві наголосили, що міжнародна підтримка допомагає ефективніше виконувати завдання із захисту кордону та подякували латвійським партнерам за послідовну допомогу Україні. Оборони України в ніч на 26 липня завдали ударів по низці військових і військово-економічних об'єктів на тимчасово окупованій території Криму та сході України, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражена об'єкт «Чорноморнафтогазу», який окупанти використовують для забезпечення своїх військ паливом, а також наземний ретранслятор керування ударними безпілотниками. Крім цього, під удар потрапили міст, що використовується для військової логістики, склад безпілотних літальних апаратів і район зосередження російських військ. Також Генеральний штаб підтвердив успішне ураження Тюменського нафтопереробного заводу на території Росії. Прем'єр-міністр України обговорив із керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку подальшу фінансову підтримку держави, повідомляє «Інтерфакс Україна». Основну увагу сторони приділили проєктам у сферах енергетики, транспорту та відновлення критичної інфраструктури. Йшлося як про ініціативи, які мають бути реалізовані вже цього року, так і про довгострокові програми. Також обговорили вдосконалення корпоративного управління в державному секторі та підтримку приватизації державних банків і підприємств. За даними уряду, від початку 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в українські проєкти понад 1,4 мільярда євро, залишаючись одним із ключових партнерів у відновленні України. Президент України повідомив про нові далекобійні удари Сил оборони України по військових і промислових об'єктах на території Росії. За його словами, уражено підприємство оборонно-промислового комплексу в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Також, за інформацією голови держави, успішних ударів завдали в акваторії Каспійського моря, де були уражені судна, що використовувалися для перевезення військових вантажів з Ірану, а також військовий корабель. У повідомленні наголошується, що такі дії є відповіддю на російські атаки проти України.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В Україні готують українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Представники ЄС ознайомилися з організацією підготовки, навчальними програмами та їх адаптацією до сучасних умов війни. Також вони спостерігали за практичними заняттями з ведення бою в міській забудові, тактики піхоти і тактичної медицини. У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що ця місія залишається одним із ключових механізмів підтримки обороноздатності України, забезпечуючи підготовку військових, обмін досвідом і розвиток взаємосумісності з арміями держав Європейського Союзу. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі на нас чекає похмурна погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 15 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на USK.UA.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
5: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
6: Реклама. Радіо Кривбас.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: Танцювати біля неба, надію нести. Червоні стрічки плести.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross. Та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП «Аеліта».
5: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь і Марганецьку громаду. Поранень дістали троє людей, у тому числі шестирічний хлопчик. Пошкоджений дитячий садок, інфраструктура, багатоквартирні будинки, приватні оселі та хлібний кіоск. Вночі в області було збито 15 ворожих безпілотників.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинув 67-річний чоловік. Керована авіабомба зруйнувала приватний будинок. Під завалами можуть перебувати люди, повідомляють в Запорізькій ОВА. Крім того, ворожий безпілотник пошкодив квартиру в багатоповерхівці. Поранення дістали 53-річна жінка та 52-річний чоловік. На місцях ударів працюють рятувальники та екстрені служби. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1590 російських військових. Також, за даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог втратив 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем і один засіб протиповітряної оборони. Крім того, українські військові знищили 1269 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 6 крилатих ракет, 491 одиницю автомобільної техніки та 7 одиниць спеціальної техніки. Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою Генштабу, перевищили 1 мільйон 440 тисяч військових. Від початку повномасштабної війни Росії проти України у Румунії зафіксували 33 випадки порушення повітряного простору російськими безпілотниками. Про це повідомило Міністерство національної оборони країни. За даними відомства, лише у 2026 році сталося 18 таких інцидентів, а три російські дрони були знищені винищувачами F-16 повітряних сил Румунії. Також у Мінобороні зазначили, що від початку року поблизу румунського кордону зафіксували понад 40 російських атак по території України. Що літаки місії повітряної поліції 34 рази піднімалися в небо для реагування. Крім того, румунські військові 16 разів виявили на своїй території уламки або цілі безпілотники.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Україна та Велика Британія мають потенціал для обміну оборонними технологіями і досвідом у виробництві безпілотників і ракет, повідомив президент України. За його словами, для розвитку нових оборонних можливостей необхідні фінансування, сучасні технології та підготовка фахівців. Україна вже має власні розробки у сфері ракетного озброєння та безпілотних систем і готова ділитися досвідом із британськими партнерами. Зокрема, Велика Британія зацікавлена в українських морських дронах, а Україна розраховує на співпрацю у виробництві сучасних оборонних систем і обмін технологіями. Україна та США обговорили можливість припинення повітряних атак як один із кроків для відновлення переговорів щодо завершення війни. За інформацією Reuters, цю пропозицію можуть представити Росії. Водночас у Кремлі заявили, що наразі не готові коментувати повідомлення про таку ініціативу. Там зазначили, що оцінюватимуть будь-які мирні пропозиції з огляду на те, наскільки вони відповідають інтересам Росії. Кривому Розі внутрішньо переміщені особи можуть отримати допомогу для домашніх тварин. Нову хвилю підтримки запустила міська організація Українського Червоного Хреста для переселенців, які переїхали до міста у 2025-2026 роках разом зі своїми улюбленцями. Залежно від кількості та розміру тварин видають корм, а також за наявності супутні товари. В організації повідомляють, для отримання допомоги необхідно мати оригінал довідки внутрішньо переміщеної особи та документи на тварину або спільне фото з нею. Допомогу надають у будні в офісі Криворізької міської організації Українського Червоного Хреста в порядку живої черги. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 28, плюс 29 градусів. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
3: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До деяких моторів офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.26.
4: Нове сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
6: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
7: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Хороший!

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама на радіо «Кривбас».
2: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Еландра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь і Марганецьку громаду. Поранень дістали троє людей, у тому числі шестирічний хлопчик. Пошкоджений дитячий садок, інфраструктура, багатоквартирні будинки, приватні оселі та хлібний кіоск. Вночі в області було збито 15 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинув 67-річний чоловік. Керована авіабомба зруйнувала приватний будинок. Під завалами можуть перебувати люди, повідомляють в Запорізькій ОВА. Крім того, ворожий безпілотник пошкодив квартиру в багатоповерхівці. Поранення дістали 53-річна жінка та 52-річний чоловік. На місцях ударів працюють рятувальники та екстрені служби. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1590 російських військових. Також, за даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог втратив 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем і один засіб протиповітряної оборони. Крім того, українські військові знищили 1269 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 6 крилатих ракет, 491 одиницю автомобільної техніки та 7 одиниць спеціальної техніки. Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою Генштабу, перевищили 1 мільйон 440 тисяч військових. Від початку повномасштабної війни Росії проти України у Румунії зафіксували 33 випадки порушення повітряного простору російськими безпілотниками. Про це повідомило Міністерство національної оборони країни. За даними відомства, лише у 2026 році сталося 18 таких інцидентів, а три російські дрони були знищені винищувачами F-16 повітряних сил Румунії. Також у Мінобороні зазначили, що від початку року поблизу румунського кордону зафіксували понад 40 російських атак по території України. Що літаки місії повітряної поліції 34 рази піднімалися в небо для реагування. Крім того, румунські військові 16 разів виявили на своїй території уламки або цілі безпілотники. Україна та Велика Британія мають потенціал для обміну оборонними технологіями і досвідом у виробництві безпілотників і ракет, повідомив президент України. За його словами, для розвитку нових оборонних можливостей необхідні фінансування, сучасні технології та підготовка фахівців. Україна вже має власні розробки у сфері ракетного озброєння та безпілотних систем і готова ділитися досвідом із британськими партнерами. Зокрема, Велика Британія зацікавлена в українських морських дронах, а Україна розраховує на співпрацю у виробництві сучасних оборонних систем і обмін технологіями. Україна та США обговорили можливість припинення повітряних атак як один із кроків для відновлення переговорів щодо завершення війни. За інформацією Reuters, цю пропозицію можуть представити Росії. Водночас у Кремлі заявили, що наразі не готові коментувати повідомлення про таку ініціативу. Там зазначили, що оцінюватимуть будь-які мирні пропозиції з огляду на те, наскільки вони відповідають інтересам Росії. У Кривому Розі внутрішньо переміщені особи можуть отримати допомогу для домашніх тварин. Нову хвилю підтримки запустила міська організація Українського Червоного Хреста для переселенців, які переїхали до міста у 2025-2026 роках разом зі своїми улюбленцями. Залежно від кількості та розміру тварин видають корм, а також за наявності супутні товари. В організації повідомляють, для отримання допомоги необхідно мати оригінал довідки внутрішньо переміщеної особи та документи на тварину або спільне фото з нею. Допомогу надають у будні в офісі Криворізької міської організації Українського Червоного Хреста в порядку живої черги. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 28, плюс 29 градусів. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на USK.ua.
4: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
6: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
7: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, чий голос впізнають у всьому світі. Про актора, який може зіграти мудреця, президента, детектива чи звичайну людину так, що йому віриш з першої хвилини. Про артиста, чия присутність у кадрі давно стала знаком якості. Герой нашої програми – Морган Фрімен.
0: Початок великого шляху.
7: Морган Фрімен народився 1 червня 1937 року у місті Мемфіс, штат Теннессі, США. Його дитинство було далеко не голівудським. Родина жила скромно, часто переїжджала, а майбутньому акторові змалку довелося звикати до змін і праці. Батько працював перукарем, мати – вчителькою та медичною працівницею. Саме від неї, за спогадами актора, він успадкував спокій і внутрішню силу. Ще у школі стало помітно, що хлопець має талант до сцени. У 9 років він уперше зіграв у театральній постановці і одразу відчув особливу магію публічного виступу. Після школи він навіть служив у військово-повітряних силах США, мріючи стати льотчиком. Але згодом зрозумів, його справжній шлях – це мистецтво. Він переїхав до Лос-Анджелеса, навчався акторській майстерності і почав з невеликих ролей. Шлях до слави був довгим, але саме це зробило його характер міцним.
0: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
7: Історія Моргана Фрімена особлива тим, що справжня світова слава прийшла до нього не в юності, а тоді, коли багато хто вже підбиває підсумки. Саме тому його шлях часто називають прикладом витримки, професіоналізму і віри у власний час. Перші серйозні кроки в акторстві він зробив на сцені. У 1968 році дебютував на Бродвеї у знаменитому мюзиклі «Hello, Dolly». Це був важливий старт, але до великого кінематографічного прориву ще залишалися роки. Він працював послідовно, знімався у театрі, телебаченні, другорядних ролях і поступово будував репутацію сильного актора. Широке визнання прийшло у 1980-х роках. Однією з перших великих віх стала роль у фільмі «Вуличний хлопець». Саме за цю роботу Морган Фрімен отримав номінацію на «Оскар». І тоді Голлівуд остаточно звернув на нього свою увагу. Далі була стрічка «Шофер міс Дейзі». Фільм став дуже успішним, а сам актор знову отримав номінацію на найпрестижнішу кінагороду світу. Після цього стало зрозуміло – перед глядачами артист особливого рівня. У 1994 році вийшов фільм «Втеча з Шоушенка». Роль Реда стала однією з найвідоміших у кар'єрі актора. Саме цей фільм із роками отримав культовий статус і назавжди увійшов до списків найкращих стрічок світового кіно. І знову номінація на «Оскар». Морган Фрімен запам'ятався глядачам у стрічці «Сім», де зіграв мудрого детектива. У фільмі фільмі «Зіткнення з безоднею» втілив образ президента США. У комедії «Брюс Всемогутній» зіграв Бога, і він зіграв його настільки переконливо і спокійно, що ця роль стала культовою. А у стрічці «Темний лицар» знову продемонстрував силу авторитетної присутності в кадрі. У 2005 році Морган Фрімен нарешті здобув премію «Оскар» за роль у фільмі «Крихітка на мільйон доларів». Це була заслужена перемога людини, яка роками доводила свій клас роботою, а не гучними заголовками.
0: Кадри, які запам'яталися.
7: Коли говорять про Моргана Фрімена, згадують не лише великі нагороди, а й десятки ролей, які стали частиною світового кіно. Окрім уже відомих стрічок, у його кар'єрі є ще багато сильних робіт. У фільмі «Слава» він зіграв сержанта Джона Ролінза. Це історична драма про громадянську війну у США, де актор показав силу характеру і внутрішню гідність свого героя. У стрічці «Робін Гуд. Принц злодіїв» він виконав роль мудрого воїна і вірного союзника головного героя. Саме цей персонаж додав фільму тепла і благородства. У драмі «Амістад» він зіграв людину, яка бореться за справедливість. Ця роль стала ще одним прикладом його вміння надавати персонажам моральну вагу. У фільмі «І прийшов павук» він втілив детектива. Глядачам настільки сподобався цей образ, що пізніше він повернувся до нього у трилері «Поцілунок дівчат». І там він демонструє розум, спокій і професійну інтуїцію. У фільмі «Ілюзія обману» Морган Фрімен зіграв чоловіка, який розкриває секрети ілюзіоністів. Образ вийшов хитрим, неоднозначним і дуже харизматичним. А у фантастичній стрічці «Люсі» він постав у ролі професора, який досліджує можливості людського мозку. Ще одна цікава робота, поки не зіграв у ящик. Разом із Джеком Ніколсоном він створив теплу, мудру і водночас дотепну історію про цінність часу та життя. Особливість Моргана Фрімена у тому, що він ніколи не грає поверхнево. Навіть кілька сцен із його участю можуть залишити сильніше враження, ніж цілий фільм. Саме тому його ролі пам'ятають роками.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Між кадром і реальністю.
7: Коли глядач бачить Моргана Фрімена на екрані, складається враження, ніби перед нами людина, яка завжди все знає, усе розуміє і нікуди не поспішає. Але за цим стоїть не міф, а довге реальне життя, наповнене працею, випробуванням і постійним рухом уперед. Колеги часто відзначають його професійну дисципліну. На майданчику він точний, зібраний і поважає працю всієї команди. Від режисера до технічного персоналу. Саме тому з ним охоче працюють знову і знову. Ще одна цікава сторона його життя – це любов до авіації. Хоча доля привела його у кіно, інтерес до неба залишився з ним назавжди. Згодом він отримав ліцензію пілота і не раз говорив, що політ дарує особливе відчуття свободи. Ще один факт, який давно став частиною його легенди – це голос. Голос Моргана Фрімена настільки впізнаваний, що став окремим культурним явищем. Його запрошують озвучувати документальні фільми, історичні проєкти, наукові програми та великі телевізійні формати. Для мільйонів людей його голос асоціюється із спокоєм, довірою і впевненістю. Він також підтримує освітні, екологічні та благодійні ініціативи, використовуючи свою популярність не лише для кар'єри, а й для корисних справ. Саме тому між кадром і реальністю різниця не така вже й велика. На екрані ми бачимо мудрість, спокій і гідність. І в житті він залишається людиною тих самих принципів. Мабуть, у цьому і полягає справжня сила Моргана Фрімена – не грати авторитет, а бути ним.
0: Життя поза софітами.
7: У житті Морган Фрімен був одружений, має дітей і велику родину. Він неодноразово говорив, що сім'я дає людині відчуття коріння, а успіх нічого не вартий, якщо немає з ким його розділити. Втім, як і в багатьох людей, його шлях не був ідеальним. У житті були складні періоди, зміни та непрості рішення. Але саме це зробило його ще стриманішим і мудрішим. Відомо, що він дуже цінує домашній спокій, природу і час без зайвого шуму. Значну частину життя актор проводив подалі від голівудської метушні, обираючи більш тихий ритм і прості речі. Колеги і знайомі не раз відзначали, що за образом великої зірки зірки стоїть людина, яка цінує людські стосунки, повагу і вірність слову.
0: Відбиток у кіноісторії.
7: Морган Фрімен – це більше, ніж відомий актор. Це голос поколінь. Це присутність, яка додає довіри історії. Це приклад того, як справжній талант не старіє. Він довів, що велика кар'єра може початися не рано, але стати великою назавжди. Його життєве кредо можна передати так. Не поспішай, твій час прийде, якщо ти готовий працювати. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Вірте у свій шлях, не зупиняйтеся через пізній старт. І пам'ятайте, справжня сила завжди спокійна.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся відаду я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 264 бойові зіткнення між силами оборони України та російськими військами. Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 32 ворожі атаки. За даними Генерального штабу, російські війська завдали 2 ракетних і 96 авіаційних ударів, застосували 317 керованих авіабомб, майже 8,9 тисяч дронів камікадзе та понад 3 тисячі обстрілів. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 19 цілей противника, серед яких пункт управління безпілотниками, командно-спостережний пункт і райони зосередження особового складу. Найактивніші бойові дії також тривали на Лиманському, Слов'янському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Президент України погодив план подальших далекобійних операцій та оновлений перелік пріоритетних цілей. Зазначається, удари спрямовані на об'єкти, які впливають на військовий і економічний потенціал Росії та її здатність продовжувати війну. Володимир Зеленський наголосив, що українські далекобійні засоби вже можуть уражати цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Від початку реалізації цього плану виконано понад 1000 бойових завдань, уражено нафтові об'єкти, військові виробництва та важливі логістичні вузли. Головною метою таких операцій названо посилення тиску на Росію та створення умов для дипломатичного врегулювання війни. Понеділок, 27 липня, Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі. Ініціатором обговорення виступила Україна, а запит підтримали європейські члени Радбезу, повідомляє Укрінформ. Під час засідання розглядатимуть наслідки обстрілів українських портів, морських експортних маршрутів і торговельного судноплавства. За даними української сторони, внаслідок останніх атак на Одеську область та портову інфраструктуру були пошкоджені цивільні судна під іноземними прапорами, загинули 10 моряків. Доповіді представлять представники секретаріату ООН із політичних та гуманітарних питань. На Дніпропетровщині виконали близько 50% запланованих заходів із підготовки до опалювального сезону. Роботи тривають відповідно до графіка, а головною метою залишається забезпечення стабільної роботи систем навіть під час можливих російських атак. У регіоні реалізують близько 50 проєктів із захисту критичної інфраструктури, на які з державного бюджету вже спрямували понад 540 мільйонів гривень. Також триває розвиток резервного енергоживлення та розподіленої генерації. Окрім цього, до урядового переліку включили 17 проєктів модернізації систем водопостачання загальною вартістю понад 6,4 мільярда гривень. Водночас резервні джерела живлення наразі покривають близько 60% потреб області. В Кривому Розі стартувала процедура оцінки впливу на довкілля для нового способу поводження із шахтними водами. Замість кидання до річки Інгулець їх пропонують закачувати у глибокі підземні горизонти, які не використовуються для питних чи господарських потреб. Екологи зазначають, що реалізація такого проєкту потребуватиме постійного геологічного моніторингу, аби не допустити засолення підземних вод і ґрунтів. У Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні 2 роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть путівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 28, плюс 29 градусів. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. в Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
4: Зірка вартових галактик Кріс Претт зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини-воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Преттом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Претт знову грає сворого дядька в камуфляжі. Мабуть, у його контракті це обов'язковий пункт. Еліот Пейдж знявся в епічній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Попри дурні інтернет-теорії про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейтери бризкали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою диво-жінки Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися в кадр і бити ворогів, а не співати в жахливих діснеївських декораціях «Білосніжки». Супергеройський екшен «Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали. Тепер аж на 18 лютого 2028 року. Про це режисер Мет Рівс оголосив, показавши кадри тестових зйомок. До акторського складу сіквелу приєдналися Скарлетт Йоганссон та Чарльз Денс. А подробиці сюжету тримають у найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм – унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light and Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії «Оскар» за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрік у ролі Т-1000 виглядає настільки моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
0: Mm-hmm. Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проект отримав безліч премій Бафта та Емі, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Cuban Pete» у легендарному виконанні Джима Керрі з саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер на класичну пісню Дезі Арназа у спеціальному міксі «Arkin Movie Mix» став справжнім вірусним хітом 90-х. Саме під цю мелодію герой Джима Керрі гіпнотизує цілий загін озброєної поліції, змушуючи їх танцювати конгу посеред вулиці. Ця вибухова суміш мамбо, сальси та фірмових вигуків Керрі звучала у культовій комедії «Маска» 1994 року у класичному телешоу «Я люблю Люсі» 50-х років, а також у багатьох серіях мультсеріалу «Маска» 95-го року. Коли у тебе купа проблем з копами чи дедлайнами, не треба тікати, просто дістань маракаси і змусь усіх навколо танцювати шалену конгу. Джим Керрі у зеленій масці створив чисту, концентровану харизму, яка досі заряджає краще за будь-який енергетик. Спробуйте вімкнути це під час ранкової подорожі в наших криворізьких маршрутках, і конга-лайн з кондуктором та водієм вам точно забезпечена.

0: Коли 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
6: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
7: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
8: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
9: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
10: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама на радіо «Кривбас».
0: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
6: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі радіопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Попереду на вас чекає потужний інформаційний форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала, ми вирушаємо.
0: Новини зі світу моторів.
6: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів. Тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей боліт – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й людей у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажири під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконують, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водій з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником – кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. Секрет такої вічності банальний. Невбивальні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірний танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
6: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної рубрики «Автоісторія». Зараз здуємо пил із архівних креслень і розповім вам про машину, яка свого часу змінила правила гри на дорогах. Не перемикайтеся.
0: Історія.
6: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «Вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Протім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan
11: відмовилися підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
11: Ось і фінішна пряма сьогоднішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь. А кажу до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: 102.3. Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

втрати, і ми забудемо. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Дніпрі внаслідок нічного удару постраждали житловий будинок, торгові павільйони та меблевий магазин. Як повідомили в міській раді, у трьох блоках багатоповерхівки вибито близько 300 вікон. Комунальники прибирають скло, гілля та уламки, а пошкоджену тролейбусну мережу вже відновили. Також на одному з підприємств був пошкоджений трубопровід аміаку. Рятувальники зупинили витік. Небезпеки для мешканців немає. Одна людина звернулася до лікарні з отруєнням. Морська охорона Державної прикордонної служби України евакуювала 8 людей із вантажного судна під прапором Палау, яке зазнало російського ракетного удару поблизу гирла Дунаю, повідомляє Суспільне. Наразі рятувальна операція триває. Прикордонники продовжують пошуки ще 2 членів екіпажу, які вважаються зниклими безвісті. Президент Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 27 липня Сили оборони України завдали ударів по експортному терміналу в Ростовській області Росії, а також по нафтових об'єктах у Ярославській області та Удмуртській республіці. За словами глави держави, ці удари є частиною плану далекобійних операцій, спрямованих на зниження можливостей Росії фінансувати війну. Президент також подякував українським військовим за успішне виконання бойових завдань. Служба безпеки України повідомила про затримання на Полтавщині студентки місцевого університету, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними СБУ, дівчина збирала інформацію про енергетичні об'єкти та фіксувала розташування українських підрозділів протиповітряної оборони. Правоохоронці заявляють, що ці дані могли використовуватися для підготовки повітряних ударів по регіону. Під час обшуків вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Затримані повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Президент України заявив, що недостатній санкційний тиск на російський військово-промисловий комплекс дозволяє Росії нарощувати виробництво балістичних ракет. Водночас Україна відчуває дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. За словами глави держави, Україна вже має власні успіхи у виробництві засобів для боротьби з безпілотниками. Однак для перехоплення балістичних ракет необхідне посилення протиповітряної оборони та розширення виробництва відповідних ракет. Також президент зазначив, що триває робота з міжнародними партнерами над отриманням ліцензій на виробництво ракет для систем «Петріот». У Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть будівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. У гімназії номер 116 у Кривому Розі завершили капітальний ремонт і розширення укриття. Його місць збільшили зі 100 до 400 місць. Тож із початком нового навчального року всі 356 учнів зможуть навчатися очно в одну зміну. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, в укритті облаштували навчальні зони, медичний блок, ресурсну кімнату, сучасну вентиляцію та автономні системи. Також у закладі працюють цифровий освітній центр і центр надолуження освітніх втрат. Загалом із 2022 року у Кривому Розі облаштували 221 найпростіше укриття та збудували 3 нові протирадіаційні, створивши безпечні умови для понад 43 тисяч школярів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 28, плюс 29 градусів. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, яка змінила уявлення світу про скульптуру. Про митця, який не боявся ламати правила, шукати нові форми і дивитися на мистецтво значно ширше, ніж це було прийнято у його час. Про українця, чиє ім'я стоїть поруч із найсміливішими новаторами ХХ століття. Герой нашої програми – Олександр Архипенко.
5: Коли народжується шлях?
4: Олександр Архипенко народився 30 травня 1887 року у Києві. Він з'явився на світ у родині інтелігентних і творчих людей. Батько був інженером, а також цікавився мистецтвом і колекціонуванням. Саме домашня атмосфера поваги до культури і освіти багато в чому сформувала майбутнього митця. З дитинства Олександр виявляв інтерес до малювання, пластики, форм і навколишнього світу. Його приваблювали стародавні речі, архітектура Києва, українські традиції та образотворче мистецтво. Навчався він у Київському художньому училищі. Однак академічні правила не завжди відповідали його внутрішньому характеру. Він рано зрозумів, що не хоче просто повторювати старі зразки. Його цікавило мистецтво майбутнього. На початку ХХ століття молодий митець вирушив до Європи. Спершу був Париж, а далі – великі мистецькі центри, де народжувалися нові стилі і сміливі ідеї. Саме там почався шлях художника, який згодом переверне уявлення про форму і простір.
5: Творець нового мистецтва.
4: Коли Олександр Архипенко залишив Київ і вирушив до Європи, він їхав не просто змінити адресу. Він їхав у саме серце мистецької революції, яка змінювала уявлення про красу, форму і роль художника. Тогочасний Париж був столицею нового мистецтва. Саме там народжувалися сміливі течії, ламалися старі канони і з'являлися імена, які згодом увійшли в історію. Для молодого українця це був шанс опинитися серед тих, хто творив майбутнє. У Парижі Архипенко швидко привернув увагу своїм нестандартним мисленням. Він не копіював академічну школу і не намагався сподобатися традиціоналістам. Його цікавила нова пластика, новий ритм і нове бачення людського тіла. Саме тому його роботи почали помічати критики, галеристи та колекціонери. Олександр Архипенко став одним із перших митців, хто переніс ідеї кубізму у скульптуру. Якщо живопис уже починав дробити форму на площини і геометрію, то у скульптурі це виглядало сміливо і навіть шокуюче. Він довів, що об'єм може бути сучасним, рухливим і несподіваним.
5: Новатор, якого визнав світ.
4: Його роботи з'явилися на престижних виставках у Парижі, а згодом Берліні, Римі, Празі, Брюсселі та інших культурних центрах Європи. Ім'я Архипенка дедалі частіше звучало поруч із найцікавішими новаторами епохи. Для багатьох глядачів його скульптури були незвичними. Вони не повторювали класичні образи, не прикрашали дійсність і не шукали дешевої красивості. Вони пропонували думати і дивитися інакше. Саме це і є ознака великого мистецтва. Згодом творчість Архипенка вийшла далеко за межі Європи. Він працював і виставлявся у США, де також здобув визнання. Його запрошували викладати, читати лекції та ділитися власним досвідом із молодими художниками. Американська мистецька публіка побачила в ньому не просто європейського майстра, а людину, яка мислить на кілька кроків уперед. Його твори почали потрапляти до музейних колекцій і приватних зібрань. Для митця це означає не лише популярність, а й справжню довіру до його ідей і значення. Світ побачив у ньому новатора. Європа визнала в ньому сильного майстра. Америка побачила в ньому мислителя мистецтва. А для України він залишився прикладом того, як талант із Києва може змінювати глобальну культуру.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Роботи, що змінили мову скульптури.
4: Важливо розуміти, що він створював не просто красиві фігури. Він змінював саме уявлення про те, якою може бути скульптура. До нього скульптуру часто сприймали як точне відтворення людського тіла чи класичних образів. Архипенко ж довів, що форма може бути сміливою, рухливою і навіть несподіваною. Однією з найвідоміших робіт стала «Жінка, що йде». У цій композиції відчувається рух, ритм і сучасна пластика. Це вже не статична постать, а образ людини в русі, яка ніби продовжує крок просто перед глядачем. Ще одна помітна робота – «Жінка, що зачісується». Тут митець поєднав побутовий момент із новаторською формою. Звичайна дія перетворюється на витончений художній жест. Серед знакових творів також «Медрано» – робота, натхненна церковним світом. У ній відчувається динаміка, театральність і гра настроїв. Архипенко вмів передавати не лише зовнішність, а й атмосферу моменту. Окремої уваги заслуговує «Боксери». У цій композиції він передав силу, напругу та зіткнення енергій. Це приклад того, як у нерухомому матеріалі можна відчути справжній рух і драму.
0: Мистецтво, яке випереджає час.
4: Одним із головних відкриттів митця стало використання порожнього простору як частини твору. Там, де інші бачили пустоту, Архипенко бачив форму. Отвір, заглиблення чи пауза у матеріалі ставали так само важливими, як бронза чи камінь. Для мистецтва того часу це було революційно. Також він експериментував із кольором у скульптурі, що тоді виглядало дуже сміливо. Він поєднував об'єм і фарбу, створюючи нове відчуття пластики. Його роботи зберігаються у музеях Нью-Йорка, Парижа, Берліна, Києва та інших міст світу. Це означає, що творчість Архипенка давно стала частиною світової культурної спадщини. Найголовніше ж у його роботах те, що вони не застаріли. Навіть сьогодні вони виглядають сучасно, сміливо і свіжо. Саме так працює справжній новатор. Він створює мистецтво, яке випереджає час.
0: Людина за великими формами.
4: Архипенко запам'ятався світові не лише як новатор у мистецтві, а й як людина особливого характеру. Сучасники описували його як людину інтелігентну, стриману і внутрішньо незалежну. Архипенко належав до тих людей, які мислять глибше, ніж говорять. Він уважно спостерігав за світом, багато аналізував і постійно шукав нові відповіді у творчості. Саме тому його роботи виглядали сміливими. Вони народжувалися не з випадкової фантазії, а з серйозного внутрішнього пошуку. Ще однією рисою митця була велика працездатність. За міжнародним визнанням стояли роки експериментів, сумнівів, наполегливої праці та постійного вдосконалення. Він умів починати знову, якщо відчував, що можна зробити краще. Попри життя у великих мистецьких центрах Європи та США, Олександр Архипенко не втрачав зв'язку зі своїм українським корінням. Він народився у Києві і добре розумів, звідки почався його шлях. Це відчувалося і в повазі до власного походження, і в тому, як він представляв себе у світі. Окреме місце в його житті займало викладання. Архипенко охоче ділився досвідом із молодими художниками, працював зі студентами і підтримував тих, хто шукає нову мову в мистецтві. Для нього було важливо не лише створювати власне, а й відкривати дорогу наступним поколінням. У повсякденному житті він не був людиною зайвої метушні. Йому була ближча атмосфера майстерні, творчої розмови, праці та зосередженості. Саме тому за великим іменем стояла не гучна легенда, а справжня людина – розумна, вимоглива до себе, вірна мистецтву і здатна мислити на десятиліття вперед.
5: Цінності, що вели вперед.
4: Олександр Архипенко довів, що українець може не лише наслідувати великі школи Європи, а й створювати власні напрями. Він залишив після себе не просто роботи, а новий спосіб бачити форму, рух і простір. Він вірив у свободу творчості, у сміливість експерименту і право художника шукати нові дороги. Життєве кредо Олександра Архипенка можна передати так. Мистецтво має не повторювати світ, а відкривати його заново. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Не бійтеся нових ідей і пам'ятайте, майбутнє часто народжується з тих, кого спершу не всі розуміють.
5: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: Реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Від початку повномасштабної війни Росії проти України у Румунії зафіксували 33 випадки порушення повітряного простору російськими безпілотниками. Про це повідомило Міністерство національної оборони країни. За даними відомства, лише у 2026 році сталося 18 таких інцидентів, а 3 російські дрони були знищені винищувачами F-16 повітряних сил Румунії. Також у Міноборони зазначили, що від початку року поблизу румунського кордону зафіксували понад 40 російських атак по території України. Що літаки місії повітряної поліції 34 рази піднімалися в небо для реагування. Крім того, румунські військові 16 разів виявили на своїй території уламки або цілі безпілотники. Ірландія оголосила про новий пакет підтримки України на 125 мільйонів євро. Із них 100 мільйонів спрямують на постачання пріоритетного нелетального військового обладнання, ще 25 мільйонів – на захист і відновлення критичної енергетичної інфраструктури напередодні зими. В Міністерстві Ірландії заявили, що допомога сприятиме захисту цивільного населення від російських атак та підготовці енергосистеми до опалювального сезону. В уряді країни також підтвердили подальшу підтримку України та її курсу на вступ до Європейського Союзу. Правоохоронці нагадали користувачам електросамокатів про важливість дотримання безпечної швидкості. У поліції зазначають, що перевищення швидкості зменшує час на реакцію та підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод. Водіям рекомендують знижувати швидкість перед перехрестями, пішохідними переходами, виїздами з дворів і на ділянках з обмеженою оглядовістю. Це допомагає краще контролювати транспортний засіб і своєчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. У поліції закликають користувачів електросамокатів бути уважними та відповідальними ставитися до безпеки на дорогах. Станом на ранок 27 липня через російські обстріли нові знеструмлення зафіксовані у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. В «Укренерго» повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас споживання електроенергії в Україні знизилося на 3,8% порівняно з аналогічним часом попереднього робочого дня. Це пов'язують із ясною погодою, яка підвищила ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та зменшила навантаження на енергосистему. У Кривому Розі комунальні підприємства та заклади освіти отримали нову партію обладнання в межах співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Для підприємств воду, тепло та транспортної інфраструктури передали сонячні електростанції, акумуляторні батареї, спецтехніку та екскаватор-навантажувач. 6 закладів освіти забезпечили сучасними системами резервного електроживлення, що дозволить підтримувати їхню роботу під час можливих відключень електроенергії. У місті зазначають, що продовжують зміцнювати енергетичну стійкість напередодні опалювального сезону. Раніше на об'єктах критичної інфраструктури вже встановили понад 1000 генераторів, десятки сонячних електростанцій, а також нові когенераційні установки і модульні котельні. У Кривому Розі внутрішньо переміщені особи можуть отримати допомогу для домашніх тварин. Нову хвилю підтримки запустила міська організація Українського Червоного Хреста для переселенців, які переїхали до міста у 2025-2026 роках разом зі своїми улюбленцями. Залежно від кількості та розміру тварин видають корм, а також за наявності супутні товари. В організації повідомляють, для отримання допомоги необхідно мати оригінал довідки внутрішньо переміщеної особи та документи на тварину або спільне фото з нею. Допомогу надають у будні в офісі Криворізької міської організації Українського Червоного Хреста в порядку живої черги. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 28, плюс 29 градусів. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До деяких моторів офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
5: Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
6: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
7: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
3: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
4: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3 та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Дніпрі внаслідок нічного удару постраждали житловий будинок, торгові павільйони та меблевий магазин. Як повідомили в міській раді, у трьох блоках багатоповерхівки вибито близько 300 вікон. Комунальники прибирають скло і гілля та уламки, а пошкоджену тролейбусну мережу вже відновили. Також на одному з підприємств був пошкоджений трубопровід аміаку. Рятувальники зупинили витік. Небезпеки для мешканців немає. Одна людина звернулася до лікарні з отруєнням. Морська охорона Державної прикордонної служби України евакуювала 8 людей із вантажного судна під прапором Палау, яке зазнало російського ракетного удару поблизу гирла Дунаю, повідомляє Суспільне. Наразі рятувальна операція триває. Прикордонники продовжують пошуки ще 2 членів екіпажу, які вважаються зниклими безвісті. Президент Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 27 липня Сили оборони України завдали ударів по експортному терміналу в Ростовській області Росії, а також по нафтових об'єктах у Ярославській області та Удмуртській республіці. За словами глави держави, ці удари є частиною плану далекобійних операцій, спрямованих на зниження можливостей Росії фінансувати війну. Президент також подякував українським військовим за успішне виконання бойових завдань. Служба безпеки України повідомила про затримання на Полтавщині студентки місцевого університету, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними СБУ, дівчина збирала інформацію про енергетичні об'єкти та фіксувала розташування українських підрозділів протиповітряної оборони. Правоохоронці заявляють, що ці дані могли використовуватися для підготовки повітряних ударів по регіону. Під час обшуків вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Затримані повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Президент України заявив, що недостатній санкційний тиск на російський військово-промисловий комплекс дозволяє Росії нарощувати виробництво балістичних ракет. Водночас Україна відчуває дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. За словами глави держави, Україна вже має власні успіхи у виробництві засобів для боротьби з безпілотниками. Однак для перехоплення балістичних ракет необхідне посилення протиповітряної оборони та розширення виробництва відповідних ракет. Також президент зазначив, що триває робота з міжнародними партнерами над отриманням ліцензій на виробництво ракет для систем «Петріот». У Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні 2 роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть путівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. У гімназії номер 116 у Кривому Розі завершили капітальний ремонт і розширення укриття. Його місткість збільшили зі 100 до 400 місць. Тож із початком нового навчального року всі 356 учнів зможуть навчатися очно в одну зміну. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, в укритті облаштували навчальні зони, медичний блок, ресурсну кімнату, сучасну вентиляцію та автономні системи. Також у закладі працюють цифровий освітній центр і центр надолуження освітніх втрат. Загалом із 2022 року у Кривому Розі облаштували 221 найпростіше укриття та збудували 3 нові протирадіаційні, створивши безпечні умови для понад 43 тисяч школярів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
3: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 28, плюс 29 градусів. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. Добавити та мотовство офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
5: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
6: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
7: Рятуємо від спеки.
8: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому.
7: Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Ніч на 27 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів російських військ, повідомляють у Генеральному штабі. Зокрема, уражено експортний термінал у Ростові-на-Дону, де після влучання виникла пожежа. Також ударів завдали по наземному ретранслятору, який використовувався для керування ударними безпілотниками типу «Герень» і «Гербера» на Херсонщині. Крім цього, українські військові уразили автомобільний міст через Генічівську протоку, що використовується окупантами для військової логістики. Також під удар потрапили ремонтний підрозділ, склад паливно-мастильних матеріалів на Луганщині та склад матеріально-технічних засобів у тимчасово окупованому Криму. Україна планує отримати перший робочий прототип європейської антибалістичної системи «Фрея» вже у першій половині 2027 року. Про це повідомили у Раді національної безпеки і оборони України. Наразі триває підготовка до запуску міжнародного керівного комітету, який оцінить вартість розробки проєкту. Система матиме відкриту архітектуру, що дозволить інтегрувати радари, сенсори та інші компоненти різних європейських виробників. Україна реалізує проєкт спільно з партнерами з Європи, а серед його учасників – провідні оборонні компанії. Для стабільного фінансування розглядають створення окремого міжнародного фонду. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у силах оборони український броньований евакуаційний тягач «Інгуар-4», повідомили у відомстві. Машина призначена для швидкої евакуації з поля бою бронеавтомобілів українського та іноземного виробництва. Зокрема, «Козака», «Новатора», «Гюрзи», «Рошель-Сенатор», «Кірпі» та «Макс-Про». Тягач має колісну формулу 6х6, посилену раму, потужну лебідку і гідравлічну систему для евакуації техніки вагою до 30 тонн. Під час випробувань він підтвердив заявлені характеристики, а серед його переваг – висока швидкість, великий запас ходу, нижчі витрати на експлуатацію та підвищена живучість. Перші «Інгуар-4» вже виконують завдання у підрозділах Сил оборони України. Служба безпеки України підбила підсумки чергового тижня 40-денної операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. За цей час українські сили уразили військові аеродроми Бельбек і Саки в тимчасово окупованому Криму, радіолокаційні станції та зенітні комплекси С-400 і ТОР-М2, а також склади і майстерні безпілотників. Серед морських цілей – ракетний катер «Молнія» та два судна, що перевозили військові вантажі. Крім того, ударів завдали по нафтодобувній платформі, нафтоперекачувальній станції та двох міні-нафтопереробних заводах. Також були уражені командні пункти і місця дислокації співробітників Федеральної служби безпеки Росії на тимчасово окупованих територіях України. В Україні набули чинності оновлені правила роботи та відпочинку водіїв комерційного автотранспорту. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Вони гармонізують українське законодавство з нормами Європейського Союзу. Серед нововведень – поширення вимог щодо режиму праці та використання тахографів на водіїв міжнародних пасажирських перевезень і міжнародного таксі. Звичайний щотижневий відпочинок тривалістю не менше 45 годин має забезпечуватися перевізником поза кабіною автомобіля, а нічна зміна не може перевищувати 10 годин. Водночас зберігаються чинні обмеження. Не більше 9 годин керування на добу, обов'язкова 45-хвилинна перерва після 4,5 годин за кермом та використання стартових тахографів. Нові правила діють із 26 липня. Ліська станція переливання крові закликає жителів стати донорами. Наразі медики повідомляють про потребу у поповненні запасів крові, особливо першої позитивної та першої негативної.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Морозі відкрили ще один дружній до дитини простір «Всесвіт», який став частиною міської системи психологічної підтримки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий простір працюватиме для дітей, батьків, ветеранів та всіх жителів, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Наразі в місті функціонує комплексна мережа підтримки, до якої входять центри ментального здоров'я, соціальні служби, молодіжні простори, мобільні психологічні бригади, сенсорні кімнати та ветеранські сервісом. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 28 липня протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса. Вдень – до плюс 25. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм Докторов.UA.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до В'юск з 23 по 29.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
6: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
7: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
8: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про нове покоління зірок. Про тих, хто не просто грає ролі, а створює нові сенси для сучасного глядача. Про акторку, яка стала символом внутрішньої сили, делікатної щирості та творчої сміливості. Її ім'я звучить у Голлівуді впевнено і природно. Її образи емоційні, складні і живі. А її шлях – це приклад того, як талант, дисципліна і характер здатні змінити правила гри. Сьогодні в програмі «Особистості» Зендея.
7: Витоки світла. Шлях із дитинства до перших мрій.
8: Зендея Марі Стормер Коулман народилася 1 вересня 1996 року в місті Окленд, штат Каліфорнія, США. Вона зростала в атмосфері мистецтва й освіти. Її мати працювала в театрі і водночас була педагогинею, а батько займався спортивним менеджментом. Саме поєднання творчості й дисципліни сформувало її світогляд. Ще в дитинстві вона часто бувала за лаштунками театру, спостерігала за акторами, слухала репетиції, відчувала магію сцени. Згодом почала сама брати участь у дитячих постановках. Цей досвід навчив її головному – сцену потрібно не боятися, а проживати. Перші професійні кроки вона зробила як модель і танцівниця. Знімалася у рекламних кампаніях, брала участь у музичних кліпах, виступала в шоу. Але справжній прорив стався, коли вона отримала роль у підлітковому серіалі каналу «Дісней». Саме там сформувалася її акторська впевненість і вміння працювати перед камерою. Вона рано зрозуміла – популярність – це лише старт. Справжнє мистецтво починається тоді, коли актор здатен виходити за межі очікувань.
7: Перші кроки в об'єктиві. Становлення телевізійної зірки.
8: Поступово Зендея почала шукати складні ролі. Вона відмовлялася від образу солодкої телевізійної зірки і прагнула драматичної глибини. Це був ризикований крок, але саме він визначив її подальшу кар'єру. Вона знімалася в музичних проєктах, записувала власні пісні, виступала на сцені як співачка. Її дебютний альбом вийшов на початку 2010-х років і продемонстрував ще одну грань її таланту. Паралельно вона працювала над акторською технікою, навчалася у професійних педагогів, уважно вивчала класичне кіно. В інтерв'ю Зендея не раз зізнавалася, що прагне будувати кар'єру не швидко, а правильно. Ця стратегія дала результат. Режисери почали бачити в ній не лише популярну медійну особистість, а серйозну акторку.
7: Голос покоління. прорив у великому кіно.
8: Справжнім проривом для Зендея стала участь у масштабних кінопроєктах. Вона приєдналася до всесвітньо відомої супергеройської франшизи, де зіграла роль молодої, розумної та іронічної героїні. Цей образ зробив її впізнаваною для мільйонів глядачів у різних країнах. Проте найсильнішим акторським викликом став драматичний серіал.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: Акторським викликом. Це був психологічний експеримент. Її гра була настільки переконливою, що критики заговорили про новий тип героїні – чесної, вразливої, без прикрас. І назвали її однією з найпотужніших акторських робіт сучасного телебачення. За цю роль Зендея отримала престижну премію Еммі, ставши однією з наймолодших лауреаток у своїй категорії. Це стало символічним моментом. Нове покоління акторів отримало своє визнання. Вона також продемонструвала драматичну глибину у фільмах різних жанрів – від романтичних історій до масштабної наукової фантастики. У «Стрічці Дюн» її образ став уособленням стриманої сили та внутрішньої свободи. Ці ролі довели, що Зендея здатна бути універсальною акторкою, яка однаково переконлива в авторському кіно і в комерційних блокбастерах.
7: Мистецтво вибору. Вершини творчого становлення.
8: У стрічках «Дюн» та «Спайдермен» Зендея показала ще одну грань свого таланту – здатність бути органічною у великих кінематографічних світах. Вона не губиться серед спецефектів, а навпаки – додає історіям людяності. Її персонажі – це завжди більше, ніж сюжетна функція. Це люди з внутрішнім голосом. І саме тому глядач вірить їй навіть у фантастичних реальностях.
7: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання сцени і світу. Нагороди як знак довіри.
8: Її успіх підтверджують чисельні професійні відзнаки. Окрім премії Еммі, вона отримувала нагороди від кіноакадемій, телевізійних асоціацій та глядацьких голосувань. Зендея неодноразово потрапляла до списків найвпливовіших людей у світі за версіями авторитетних медіа. Її називають символом сучасної молодіжної культури, акторкою, що формує нові стандарти емоційної щирості. Критики відзначають її здатність працювати з тишею, з паузою, з внутрішнім рухом персонажа. В епоху швидких монтажів і яскравих спецефектів вона привносить у кадр інтимність і психологічну правду. Проте сама акторка часто підкреслює – нагороди – це не мета, а лише підтвердження того, що її історії знаходять відгук.
7: Закулісні миті. Цікаві деталі творчого шляху.
8: Зендея відома своєю любов'ю до освіти. Вона читає багато книг, цікавиться історією кіно і театру, а також захоплюється класичною драматургією. У підлітковому віці вона займалася танцями різних стилів – від хіп-хопу до сучасної хореографії. Це допомогло їй сформувати пластичність і контроль над тілом, що помітно в її акторській грі. Акторка зізнається, що інколи перед складними сценами слухає музику або кілька хвилин проводить у повній тиші. Це її спосіб зосередитися. Колеги відзначають її професійну дисципліну. Вона приходить на майданчик раніше за інших і часто залишається після завершення зйомок, щоб обговорити деталі ролі. Вона активно підтримує благодійні ініціативи, пов'язані з освітою та правами молоді. Часто виступає з мотиваційними промовами, наголошуючи, що успіх – це насамперед відповідальність. Ще один цікавий факт – Зендея сама створює частину своїх сценічних образів, працюючи зі стилістами як рівноправна партнерка. Її стиль вважають інтелігентним і сміливим водночас.
7: Успішки поза сценарієм.
8: Під час одного з інтерв'ю акторка випадково переплутала текст власної промови, але перетворила цей момент на жарт. І зал аплодував їй стоячи. А на знімальному майданчику «Спайдермена» вона одного разу спробувала виконати трюк без дублера. І після невдалого стрибка сама ж першою розсміялася, сказавши, що супергерої теж мають право на незграбність. Одного разу під час прямого ефіру телевізійного шоу вона випадково перечепилася через довгу сукню. Замість того, щоб розгубитися, акторка просто засміялася і жартома сказала: «Головне – падати красиво». Цей момент став вірусним у соцмережах. На зйомках одного з фільмів вона настільки захопилася імпровізацією, що режисер залишив її експромт у фінальному монтажі. Хоча це взагалі не було прописано в сценарії. Під час одного з великих кінофестивалів акторка...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: Найприємніший ризик у житті.
4: Приватний вимір життя.
8: Попри світову славу, акторка намагається зберігати баланс між публічністю та особистим простором. Вона рідко говорить про приватні стосунки, натомість підкреслює важливість сімейної підтримки. Зендея часто згадує, що її найбільшим ресурсом є довіра близьких людей. Саме вона дозволяє їй залишатися спокійною в напруженому ритмі індустрії. Вона любить подорожувати, слухати музику різних культур, відкривати нові міста без офіційного супроводу. Для неї це спосіб перезавантажити внутрішній стан.
4: Внутрішній компас.
8: Зендея – це більше, ніж популярна акторка. Це символ нової епохи в мистецтві, де важлива не лише зовнішня яскравість, а й внутрішня чесність. Її творчість нагадує нам, що сучасний герой може бути вразливим, але від цього він стає ще сильнішим. Вона говорить мовою покоління, яке прагне глибини й сенсу. Її шлях доводить, що талант – це не тільки дар, а щоденна робота над собою. І саме ця робота створює справжню легенду. Її кредо звучить просто і сильно. Залишайся відкритим до світу, і світ відкриється тобі.
4: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати підрозділи ДСНС, які щодня рятують людей та ліквідовують наслідки ворожих атак. Під час зустрічі з особовим складом рятувальників голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул подякував їм за службу та наголосив на подальшій підтримці з боку міста. В умовах повномасштабної війни професія рятувальника набула особливого значення. Саме ви першими прибуваєте на місця ворожих ударів, допомагаєте людям та ліквідовуєте наслідки надзвичайних ситуацій. Наші люди – це найголовніше, тому ми продовжуємо підтримувати підрозділи ДСНС, зазначив Олександр Вілкул. У першому півріччі 2026 року з міського бюджету на потреби рятувальників спрямували 8 мільйонів гривень. Загалом від початку повномасштабної війни допомога підрозділам ДСНС перевищила 40 мільйонів гривень. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами рятувальники також отримали 45 спецавтомобілів, сучасне обладнання та спорядження.
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Ніч на 27 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів російських військ, повідомляють у Генеральному штабі. Зокрема, уражено експортний термінал у Ростові-на-Дону, де після влучання виникла пожежа. Також ударів завдали по наземному ретранслятору, який використовувався для керування ударними безпілотниками типу «Герень» і «Гербера» на Херсонщині. Крім цього, українські військові уразили автомобільний міст через Генічівську протоку, що використовується окупантами для військової логістики. Також під удар потрапили ремонтний підрозділ, склад паливно-мастильних матеріалів на Луганщині та склад матеріально-технічних засобів у тимчасово окупованому Криму. Україна планує отримати перший робочий прототип європейської антибалістичної системи «Фрея» вже у першій половині 2027 року. Про це повідомили у Раді національної безпеки і оборони України. Наразі триває підготовка до запуску міжнародного керівного комітету, який оцінить вартість розробки проєкту. Система матиме відкриту архітектуру, що дозволить інтегрувати радари, сенсори та інші компоненти різних європейських виробників. Україна реалізує проєкт спільно з партнерами з Європи, а серед його учасників – провідні оборонні компанії. Для стабільного фінансування розглядають створення окремого міжнародного фонду. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у силах оборони український броньований евакуаційний тягач «Інгуар-4», повідомили у відомстві. Машина призначена для швидкої евакуації з поля бою бронеавтомобілів українського та іноземного виробництва. Зокрема, «Козака», «Новатора», «Гюрзи», «Рошель-Сенатор», «Кірпі» та «Макс-Про». Тягач має колісну формулу 6х6, посилену раму, потужну лебідку і гідравлічну систему для евакуації техніки вагою до 30 тонн. Під час він підтвердив заявлені характеристики, а серед його переваг – висока швидкість, великий запас ходу, нижчі витрати на експлуатацію та підвищена живучість. Перші «Інгуар-4» вже виконують завдання у підрозділах Сил оборони України. Служба безпеки України підбила підсумки чергового тижня 40-денної операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. За цей час українські сили уразили військові аеродроми Бельбек і Саки в тимчасово окупованому Криму, радіолокаційні станції та зенітні комплекси С-400 і ТОР-М2, а також склади і майстерні безпілотників. Серед морських цілей – ракетний катер «Молнія» та два судна, що перевозили військові вантажі. Крім того, ударів завдали по нафтодобувній платформі, нафтоперекачувальній станції та двох міні-нафтопереробних заводах. Також були уражені командні пункти і місця дислокації співробітників Федеральної служби безпеки Росії на тимчасово окупованих територіях України. Криворізька станція переливання крові закликає жителів стати донорами. Наразі медики повідомляють про потребу у поповненні запасів крові, особливо першої позитивної та першої негативної груп. Фахівці наголошують, що кожна донація може врятувати життя пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги. Морозі відкрили ще один дружній до дитини простір «Всесвіт», який став частиною міської системи психологічної підтримки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий простір працюватиме для дітей, батьків, ветеранів та всіх жителів, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Наразі в місті функціонує комплексна мережа підтримки, до якої входять центри ментального здоров'я, соціальні служби, молодіжні простори, мобільні психологічні бригади, сенсорні кімнати та ветеранські сервіси. На цьому поки що все.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 28 липня протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса. Вдень до плюс 25. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати підрозділи ДСНС, які щодня рятують людей та ліквідовують наслідки ворожих атак. Під час зустрічі з особовим складом рятувальників голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул подякував їм за службу та наголосив на подальшій підтримці з боку міста. В умовах повномасштабної війни професія рятувальника набула особливого значення. Саме ви першими прибуваєте на місця ворожих ударів, допомагаєте людям та ліквідовуєте наслідки надзвичайних ситуацій. Наші люди – це найголовніше, тому ми продовжуємо підтримувати підрозділи ДСНС, зазначив Олександр Вілкул. У першому півріччі 2026 року з міського бюджету на потреби рятувальників спрямували 8 мільйонів гривень. Загалом від початку повномасштабної війни допомога підрозділам ДСНС перевищила 40 мільйонів гривень. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами рятувальники також отримали 45 спецавтомобілів, сучасне обладнання та спорядження.
0: Актуальна інформація на цей час. Коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії, є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Наше фінансове майбутнє складається не з великих покупок. Воно складається з маленьких рішень, які ми приймаємо щодня. Саме про них сьогодні й поговоримо. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами на хвилях Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка стосується кожного з нас – про гроші. Але не про те, як швидко розбагатіти. І не про чарівні формули успіху. Ми поговоримо про фінансові звички, про рішення, які щодня впливають на наше майбутнє. І про книги, що допомагають по-новому подивитися на власні стосунки з грошима. Бо фінансова грамотність починається не з великої зарплати, вона починається з правильного мислення. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За даними міжнародних досліджень, рівень фінансової грамотності залишається одним із ключових чинників фінансової стабільності родини. Експерти зазначають, люди, які планують бюджет і регулярно відкладають навіть невеликі суми, значно легше переживають фінансові труднощі. Українці дедалі частіше цікавляться інвестиціями та особистими фінансами. Банки, освітні платформи і громадські організації відзначають зростання попиту на курси та книжки про фінансову грамотність, особливо серед молоді. Книга «Психологія грошей» Моргана Гаусела уже кілька років поспіль залишається одним із найпопулярніших світових бестселерів про особисті фінанси. Читачі цінують її за просту, але дуже важливу думку. Фінансовий успіх більше залежить від поведінки людини, ніж від рівня її доходів. Фахівці з особистих фінансів наголошують, найважливіша фінансова звичка – не інвестування, а регулярне накопичення. Навіть невеликі суми, які відкладаються систематично, з часом можуть створити фінансову подушку безпеки. І ще один цікавий факт. Дослідження показують, що імпульсивні покупки найчастіше пов'язані не з потребами, а з емоціями. Саме тому багато фінансових консультантів радять перед великою покупкою зробити паузу, хоча б на один день, і лише потім приймати рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Ми звикли думати, що гроші – це цифри, доходи, витрати, банківські рахунки. Але насправді майже кожне фінансове рішення починається не в гаманці, воно починається в нашій голові. Саме тому книга, про яку ми говоритимемо далі, вже кілька років поспіль залишається однією з найвідоміших у світі. Бо вона розповідає не стільки про гроші, скільки про людей. Про те, чому одні будують фінансову свободу, а інші, навіть маючи великі доходи, постійно відчувають нестачу.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Психологія грошей. Морган Гаусел. Чому одні люди, заробляючи небагато, почуваються фінансово впевнено, а інші, навіть маючи високі доходи, постійно живуть у стресі? Саме з цього запитання починається книга Моргана Гаусела. І відповідь автора може здивувати. Він переконаний, що гроші – це не стільки математика, скільки психологія. Ми звикли думати, що фінансовий успіх залежить від знань. Але дуже часто він залежить від наших звичок, характеру і уміння контролювати власні емоції. Морган Гаусел не навчає читача торгувати акціями чи рахувати складні відсотки. Натомість він розповідає історії звичайних людей – тих, хто втрачав величезні статки, і тих, хто, маючи зовсім небагато, поступово створював фінансову свободу. Одна з головних думок книги звучить дуже просто. Багатство – це не те, що люди бачать. Новий автомобіль, дорогий годинник, великий будинок – усе це може створювати враження успіху. Але справжнє багатство – це гроші, які залишилися непомітними. Ті, які людина не витратила, відкладала, інвестувала, зберігала на майбутнє. Мені дуже сподобалася ще одна думка автора. Ми часто хочемо бути багатими, але набагато рідше хочемо бути фінансово незалежними. Це різні речі. Багатство іноді можна побачити. Фінансову свободу майже ніколи. Морган Гаусел дуже чесно говорить про помилки. Він нагадує, що майже кожне наше фінансове рішення пов'язане з емоціями. Ми можемо купувати речі, щоб справити враження, витрачати гроші через втому, або відкладати важливі рішення через страх. І це абсолютно людська поведінка. Та автор пропонує не засуджувати себе, а навчитися розуміти власні звички. Бо саме вони визначають наше фінансове майбутнє. Ця книга не обіцяє швидкого багатства. І саме тому їй хочеться довіряти. Вона нагадує просту істину. Не обов'язково заробляти найбільше. Набагато важливіше навчитися мудро розпоряджатися тим, що вже маєш.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Гроші – це не лише цифри на банківському рахунку. За кожним фінансовим рішенням стоять людські емоції – страх, жадібність, надія. Бажання швидко заробити. Іноді саме вони впливають на наші рішення набагато більше, ніж знання чи досвід. Наступна історія показує, що фінансові помилки окремих людей можуть змінити життя мільйонів. І вона застосована на реальних подіях.
0: Знято за мотивами.
2: Гра на пониження. Автор Майкл Луїс. Фільм 2015 року «Гра на пониження» – це одна з найкращих екранізацій книг про світ фінансів. В його основі реальні події, що передували світовій фінансовій кризі 2008 року, коли більшість людей була впевнена, що ринок нерухомості тільки зростатиме. Кілька незалежних фінансових аналітиків помітили тривожні сигнали. Вони ризикнули піти проти загальної думки і виявилися правими. Стрічка дуже доступно пояснює складні економічні процеси, використовуючи гумор, несподівані приклади та цікаві режисерські рішення. Саме тому її із задоволенням дивляться навіть ті, хто ніколи не цікавився фінансами. Але найцінніше в цьому фільмі – не пояснення біржових механізмів. Його головна думка значно глибша. Вона нагадує, що небезпечно бездумно повторювати за більшістю. І що фінансова грамотність починається з уміння ставити запитання, перевіряти факти і приймати власні рішення. Саме тому ця історія так вдало перегукується з книгою «Психологія грошей». Обидві показують, найбільші фінансові помилки народжуються не через нестачу інформації, а через людські емоції. Іноді достатньо лише страху або жадібності, або впевненості, що цього разу все буде інакше. І саме тому ця історія актуальна не лише для економістів. Вона актуальна для кожного, хто хоч раз у житті ухвалював фінансове рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Читаючи такі книги, легко подумати. Це гарна теорія. Але життя раз у раз доводить, що маленькі фінансові рішення можуть змінити долю людини. Наступна історія саме про це.
0: Історія написана життям.
2: Рональд Рід. Коли ми чуємо про мультимільйонерів, уявляємо власників великих компаній або знаменитих інвесторів. Але історія Рональда Ріда зовсім інша. Він жив у невеликому американському містечку, працював на автозаправній станції, пізніше – прибиральником. Не мав високої зарплати, не був відомим, не виграв у лотерею. Проте мав одну дуже важливу звичку. Він регулярно відкладав частину своїх доходів, інвестував у надійні компанії, не намагався швидко розбагатіти, не шукав ризикованих схем. Він просто терпляче продовжував робити те саме багато років. Після його смерті у 2014 році з'ясувалося, що Рональд Рід залишив понад 8 мільйонів доларів. Більшу частину свого статку він заповів місцевій лікарні та бібліотеці. Його історія стала відомою у всьому світі. Не тому, що він був геніальним фінансистом, а тому, що довів просту істину. Фінансова свобода народжується не за один день. Вона складається з маленьких рішень, які ми повторюємо роками. Саме тому історія Рональда Ріда так добре перегукується з книгою Моргана Гаусела. Обидві нагадують нам. Важливо не те, скільки ти заробив сьогодні. Важливо, що ти зробив із тими грошима.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму вчить фінансової мудрості. Одні пояснюють, як працюють гроші. Інші – чому ми ухвалюємо саме такі рішення. А зараз ще кілька книжок, які допоможуть зробити перші кроки до фінансової грамотності.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: «Любов та бюджет» Любомир Остапів. Це одна з найкращих українських книг про особисті фінанси, написана зрозумілою мовою та з прикладами, близькими українському читачеві. Автор пояснює, як планувати бюджет, уникати фінансових помилок і будувати здорові стосунки з грошима. Найбагатша людина у Вавилоні – Джордж Семюел Клейсон. Шлях до добробуту починається зі звички регулярно відкладати частину доходу. «Психологія грошей» Морган Гаусел. Ця книга допомагає зрозуміти, що найбільші фінансові помилки ми робимо не через брак знань, а через власні емоції. Саме тому вона стане корисною кожному, хто хоче не просто більше заробляти, а мудріше поводитися з грошима. «Ваші гроші або ваше життя» – Вікі Робін та Джо Доменгес. Ця книга вчить дивитися на гроші як на частину життя, а не як на самоціль. Вона допомагає переосмислити власні витрати і зрозуміти, чи справді вони роблять нас щасливішими. «Думай і багатій» – Наполеон Гіл. Це одна з найвідоміших книг про фінансове мислення та силу цілей. Хоча окремі її ідеї варто сприймати критично, вона залишається класикою.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Гроші самі по собі не роблять нас щасливими. Але вони можуть подарувати відчуття спокою, можливість обирати, допомагати близьким, здійснювати мрії і будувати майбутнє без постійного страху. Саме тому фінансова грамотність – це не лише про цифри, це про свободу. Можливо, після сьогоднішньої програми ви не зміните своє життя за один день, а можливо зробите один маленький крок. Відкладете перші 100 гривень, переглянете свої витрати або відкриєте книгу, яка змінить ваше ставлення до грошей. Іноді саме з таких маленьких рішень починаються великі зміни. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Бережіть себе і пам'ятайте, не скільки ви заробляєте, визначає ваше майбутнє, а те, наскільки мудро ви розпоряджаєтесь тим, що вже маєте. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
2: Хочеться так, щоб комфортно.
3: Хочеться, щоб надійно.
4: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
5: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
6: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
5: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3 та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
7: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які готували теракт проти українських військових у Харківській області. За даними слідства, вони планували організувати фальшиву благодійну вечірку, запросити на неї військовослужбовців і підсипати у напої сильно діючі речовини. Паралельно агенти виготовляли саморобний вибуховий пристрій вагою близько 10 кілограмів. Одного із підозрюваних затримали під час перенесення вибухівки, іншу – в орендованому будинку, де вона готувала компоненти.

0: для бомби. Обом повідомили про підозру у підготовці теракту та незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Їм загрожує довічне ув'язнення. На Дніпропетровщині перевірили підготовку до опалювального сезону та виконання комплексного плану стійкості. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Наразі в області триває захист об'єктів критичної інфраструктури, модернізація систем водопостачання і розвиток розподіленої генерації. Уже укладені договори на виконання всіх 51 запланованого проєкту з інженерного захисту. Також область готує житловий фонд, котельні, теплові мережі та соціальні заклади до зими. Крім цього, реалізують 20 проєктів із розвитку розподіленої теплової генерації загальною потужністю майже 150 МВт, а також 17 проєктів модернізації систем водопостачання, які мають підвищити надійність водозабезпечення громад. Ще 6 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію. Це хлопчики та дівчатка віком від 6 до 17 років. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, на окупованій території вони зазнали тиску та спроб позбавити їх української ідентичності. Повернення стало можливим у межах ініціативи Bring Kids Back UA. Наразі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. На Дніпропетровщині у 7 пробах прісної води виявили холероподібний вибріон. Його зафіксували у водоймах Дніпра, Кам'янського, Підгородного, Кривого Рогу, Марганця та Нікопольського району, повідомляє Нікополь Ньюс. Фахівці зазначають, що цей вібріон не є збудником холери, але може спричиняти гострі кишкові інфекції. Водночас епідемічна ситуація в області залишається контрольованою. За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ знизилася більш ніж на 7%. Медики закликають дотримуватися правил гігієни та не купатися у водоймах, які не відповідають санітарним нормам. В морозі в липні ще 1675 жителів отримують матеріальну допомогу з міського бюджету на загальну суму 19 мільйонів гривень. Про це повідомили у міській раді. Кошти спрямують на підтримку військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих захисників, дітей, які постраждали від війни, а також мешканців, чиє житло було пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Допомогу також отримують криворізці, які опинилися у складних життєвих обставинах або потребують дорогого лікування. Загалом від початку року різні види матеріальної допомоги та компенсації із міського бюджету вже отримали майже 15 тисяч жителів на суму понад 161 мільйон гривень. В морозі триває будівництво нового багатофункціонального ветеранського простору, готовність якого вже становить 85%. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, новий хаб стане сучасним простором із тренажерними залами, зонами для навчання, тренінгів та розвитку. Ми створюємо простір, де на першому місці стоїть повага, а ветерани отримують можливість відчувати постійну підтримку. Проєкт реалізують спільно з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією та Міністерством у справах ветеранів України. У центрі працюватимуть центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, дитяча зона та інші сервіси. Завершити будівництво планують до кінця 2026 року.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 28 липня протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса. Вдень – до плюс 25. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Реклама.
4: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
5: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
4: І знайдіть меблі, які...
6: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
7: Незабаром відкриття.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
8: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
9: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
2: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
10: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів. З вами я, Ірина Батуріна, в ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Сучасний підліток може за хвилину оплатити покупку телефоном, але не завжди розуміє, як працює гроші. Світ змінюється дуже швидко. Криптовалюти, онлайн-покупки, розстрочки, донати у іграх. І на цьому фоні головне питання – чи готові сучасні підлітки до фінансового дорослого життя? Сьогодні говоримо про фінансову грамотність молоді, сучасні виклики, світовий досвід та помилки, які можуть дорого коштувати у майбутньому. У студії експертка з фінансової грамотності Ірина Володимирівна Коваленко. Вітаємо вас.
11: Вітаю.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
10: Почнемо з того, що сьогодні фінансова грамотність – це вже не додаткове знання, а життєва необхідність. Чому тема фінансової грамотності підлітків сьогодні стала настільки важливою?
11: Ну, мені здається, що вона була важлива завжди. Просто сучасний світ, він як на сцені з софітами підсвітив, що це зараз виходить на першу позицію саме для підростаючого нашого покоління, саме для підлітків. Оскільки економічна система вже змінилася, вона вже не є перехідною, а є ринковою економікою з певними засадами соціально орієнтованої економіки. І кожна людина, незалежно від віку, незалежно від статусу, має володіти базовою фінансовою грамотністю.
10: Так, світ змінився дуже швидко. Чи можна сказати, що сучасні підлітки фінансово дорослішають раніше?
11: Я з вами, мабуть, що погоджуюсь. Бо я згадую своє дитинство, свої 14 років і свої зароблені на збірках кавунів перші гроші, і як я з ними прибігла до батьків і не знала, що робити. І сьогоднішні підлітки, які мають не всі однаково, звичайно, але якщо брати, наскільки рано пізнають світ фінансів, то це якраз прискорилось із приходом нових комунікацій, нових інформаційних технологій і, власне кажучи, електронних коштів в тому числі. Звичайно, вони пізнають цей світ набагато раніше.
10: А які головні фінансові помилки сьогодні роблять підлітки?
11: Ризики точно є, і вони в першу чергу пов'язані із враженням, що можна дуже легко, дуже швидко в цьому році, в такому віці, заробити вже свої перші кошти, і декому це реально вдається зробити. І більшість підлітків діляться цим досвідом, а якщо взяти це більш детальніше розглянути, то виявляється, що успішний успіх не є успішним, тому що можна втрапити на такі фінансові підводні камені, пов'язані із тим, що можна зайти в якісь схеми, пов'язані із наживою інших дорослих, набагато доросліших людей. Це основний такий виклик. Це мова йде про кібербезпеку, перш за все. Це мова йде про фінансових мулів, коли використовують дітей, які не усвідомлюють, які це має наслідки. Це мова йде про те, що діти в цьому віці ще не зовсім розуміють таке поняття, як фінансова історія, яка з ними буде жити з першого їхнього дотику до фінансів через банківську систему і все життя.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
10: За даними досліджень, зараз багато молоді відчуває фінансову таку тривожність. Чому сучасні підлітки так бояться свого фінансового майбутнього?
11: Тривожність, перш за все, пов'язана з нерозумінням як працюють гроші. І це вже про психологію грошей тут треба говорити. Не тільки про математичні якісь там складові, а це також важливо, що сучасні підлітки не дуже гарно володіють математичними компетенціями. Тобто це просто елементарно порахувати усно решту, скільки коштує, скільки треба відкласти, розподілити бюджет. Саме ці речі напрягають. І дитина просто відмовляється, а потім тривожиться. Тому що вона розуміє, що це відкладене рішення, і його треба ухвалити.
10: За інформацією міжнародної організації Junior Achievement, близько 42% хвилюються підлітків, що у майбутньому їм не вистачатиме грошей. Чи справді сучасне покоління живе у постійному фінансовому стресі? Ми поговорили про це, що ця тривожність, вона присутня, тому що ухвалювати рішення – це складно. І відкладати ухвалення рішення доводиться на якийсь термін, а дітям потрібно…
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
11: Їх часто читають ці всі положення. Оскільки, працюючи з підлітками, що тут головне – побачити, чому вони так думають, що в майбутнє буде для мене бентежне. Тому що все-таки спрацьовуючи в сім'ях ота стара модель. Наша ж сім'я – це ж не одна фінансова модель. У бабушки, яка за часів Радянського Союзу народилася і виросла, одна фінансова модель. У покоління батьків, які народились за часів Радянського Союзу, а виросли вже в незалежній Україні, яка змінювала економічну систему, і інша фінансова модель. У дітей, які зараз народилися, там старші діти, да, молодші діти, середні діти. В одній сім'ї цього всього намішано багато. І дитина не зовсім розуміє, що треба на себе правильно приміряти до себе, щоб відчувати себе в майбутньому спокійно. А коли ми з вами себе відчуваємо спокійно? Тоді, коли ми знаємо, які в нас є ризики і як їх можна закрити. Звідки це може знати підліток? Тому він, звичайно, турбується. І тому завдання якраз освіти в школі – дати оцю базову фінансову грамотність, яка буде у дитини формувати розуміння, як закрити свої майбутні запити вже зараз, навіть маючи невеликі кошти. Це все можна зробити поступово.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
10: А зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Доступ до грошей зараз доволі простий. А що я маю на увазі? Банківські додатки і безконтактна оплата створюють таку ілюзію легких грошей. І тут виникає така проблема.
11: Направду, коли ми не бачимо це в руках, не відчуваємо, дійсно створюється ілюзія, що в тебе все є, в тебе все ок, ти не бачиш, як фізично зникають кошти. І я, направду, знаю дуже багато прикладів, коли дорослі люди мені говорять про те, що я всю зарплату знімаю, я її хочу побачити, я її хочу пощупати, відчути. Мені тоді так шкода готівкові гроші витрачати, я себе обмежую. А коли вони на карті, ну і так далі. А тепер уявіть собі підлітка, у якого всі гроші де? На карті. Час від часу, чим вони володіють? На проїзд, на якісь там смаколики, на якийсь бутерброд для того, щоб поїсти в школі. Ну, направду, і все. Можливо, десь собі щось на щось собирають. Тому, звичайно, доступ, легкий доступ, він дійсно критичний для розуміння дитиною, як працюють гроші і навіщо вони потрібні, їх роль в їхньому житті, в економіці. Якщо говорити про сучасні дослідження, які відбуваються, то, мабуть, що вартує сказати, що ці всі тенденції якраз і підсвічені в них. Тому що останні дослідження, які відбулися в Україні, це був 18-й рік, 21-й рік, проводилися Національним банком України ці дослідження і міжнародними організаціями. І саме там ми побачили, що рівень грамотності молоді в 21-му році трішечки в Україні підвищився, він став десь там 12 з хвостиком відсотків. Ми набагато далі знаходимося, ніж молодь, яка проживає в європейських країнах, нижчі наші позиції. Але якщо порівняти 18-й рік і 21-й, то все-таки, я думаю, направлена увага державних органів, які відповідають за фінансову просвіту саме в цю сторону і формування офіційних документів, які б допомагали навчати і дітей, і дорослих. А такі документи є, вони носять назву «Рамки компетентності з фінансової грамотності для дітей і молоді» і інший програмний документ «Рамки з фінансової грамотності для дорослих». Оце ці два програмних документи, в них, якщо відкрити, то перше, що ви там побачите, це якраз аналіз останніх досліджень і чому виникла така ідея створити ось такий програмний продукт, який би чітко прописував, у якому віці, якими знаннями, компетенціями мають володіти і діти, і дорослі.
10: А ось дійсно, за даними НБУ, середній результат українських підлітків лише близько 46% правильних відповідей у тестах з фінансової грамотності.
11: Спочатку треба вивчити основи. Що таке потреби, що таке блага, як задовольнити потреби, яка роль грошей, які вони взагалі є, як ними оперувати, що таке сімейний бюджет, що таке податки, а навіщо їх платити, чи потрібно це оця вся культура. Звичайно, найскладніші теми, і тільки потім ми доходимо до інвестицій, ми доходимо до сучасних інструментів, де можна заробити кошти, то найскладніші теми, звичайно, ті ж, які торкаються, як не дивно, але постановки фінансових цілей. Нас ніколи цього не вчили. Ми самі
6: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
11: Шукати, то це є тільки в спеціалізованих закладах вищої освіти, ті, які торкаються безпосередньо, готують кадри для економіки, або юристів готують, або ще що. А якщо ми будемо говорити про педагогіку, якщо ми будемо говорити про інші сфери, які з культурою пов'язані, з здоров'ям, зі спортом, цього немає. І, відповідно, ми маємо фахівців, яким дуже складно передавати ці знання дітям. Навчити учня бачити фінансову складову у задачках, які є на контрольних і в усьому, це якраз може тільки той вчитель, який сам є компетентний в цьому питанні. Тому починати треба, звичайно, з вчителя. І, слава Богу, держава це зробила. Я дуже рада констатувати, що ось ці рамки компетентності, вони дозволяють вчителю зрозуміти, що і як формувати. Відповідно, я думаю, що наступне опитування, яке буде, а воно заплановане на 27-й рік, скоріш за все покаже підвищення ось таких відсотків відповідей на питання по фінансовій грамотності, тому що ми маємо на сьогоднішній день цілу систему, яка носить назву «Стратегія фінансової просвіти в Україні національна» до 2030 року, де якраз прописані, як покращити освіту фінансову в різних секторах, і в тому числі у сфері безпосередньої освіти. Там, як працювати з вчителем, як вчитель має працювати з учнем. Оця система є, вона працює, і з цього навчального року ще у 8 класах введено курс підприємливість і фінансова грамотність. Він буде викладатися 2 роки, 8 і 9 клас. Звісно, він має обмежені можливості по навантаженню, тому що 0,5 годин – це не про що, але якби ми скептично до цього не були налаштовані, це краще, ніж 0. Коли працювали ми в робочій групі по написанню рамок компетентності для учнівства і молоді, ми брали за основу рамку європейську. Але що ми одразу там підмітили? В них не було розділу, який би торкався благодійності, а в Україні 22-23, мабуть, що не вартує мені казати чому, але у 22-му році Україна посіла 2 місце в світі після Філіппін по рівню благодійних внесків. От, і це говорило про те, що культура благодійності в нас дуже сильно розвинена, вона в різних напрямках розвивається, але те, що було, те є. Ми додали такий розділ, творча група додала, і додала одразу розділ про підприємництво. Тобто в Європі навіть ще це не розглядали, а наша рамка, яка зайшла вже зараз в школи, вона це врахувала. Тобто повністю відкидати досвід розвинених країн, це було б, мабуть, що нелогічно, а от розширити його, зробити на свій лад, так. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що це, скоріше, поєднання.
10: Зараз невеличка рубрика «Фінанси за 60 секунд». Назвіть 3 фінансові навички, які підліток повинен мати вже у 16 років.
11: О, ну це точно вміти розділяти свої кишенькові кошти, свій маленький бюджет, розуміти, де доходи, де видатки. Це 100%. Скоріш за все, я би порадила користуватися мобільним застосунком, але щоб він мав український інтерфейс, бо це пов'язано з кібербезпекою. І це дуже класно візуалізує, куди ти, як ти витрачаєш кошти. Ну і, звичайно, почати формувати фінансову подушку безпеки.
10: Перелічіть 3 головні помилки, які молодь робить із грошима.
11: Я подумаю про це завтра. А сьогодні я гуляю на всі, бо в мене ж попереду все життя. І ще одна помилка, до речі, це не тільки молодці і дорослі, але молодь хворіє цією помилкою. Я дуже мало отримую доходів, мені нема з чого відкладати, мені нема з чого платити своє страхування. Я про це подумаю потім, як стану більш заможнішим. Я би сказала, що це критична помилка. І, звичайно, не відсутність планування, відсутність фінансових цілей.
10: Назвіть, будь ласка, три прості правила безпечного користування банківською карткою.
11: Саме найпростіше – це запам'ятати код і ніколи його не казати. Це однозначно банківські карточки. Я би радила знайти для карточок своїх, які ви носите, чехольчики, які б захищали від вільного щитування, тому що всі знаємо, що це можна на касі оплатити не тільки свій товар, а ще й сусідів, трьох, які стоять поряд, якщо вони вчасно зрозуміли, що ви готові до цього. Тому цим потрібно обов'язково працювати. Звичайно, слідкувати за захистом вашої банківської карти, дотримуватися порад по кібербезпеці, вчасно її міняти коди. І, бачите, вже четверта порада пішла, так? Звичайно, щоб у вас відділений був фінансовий ваш номер від телефону, від того, яким ви щодня послуговуєтесь і спілкуєтесь.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
11: Заощаджувати. Однозначно, навчитися заощаджувати.
10: А що найважливіше потрібно пояснити дитині про гроші?
11: Гроші – це не ціль, це засіб. І коли це усвідомлює дитина, більшість страхів і тривожності іде.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
10: А я нагадую, що сьогодні ми говоримо про фінансову грамотність підлітків. Багато дітей навіть не розуміють, як працює борг. Чому кредитні гроші здаються підліткам несправжніми?
11: Це таке класне питання про борги. Якщо ми говоримо про життєвий капітал людини, то він складається з різних таких складових. Да? Сюди ми відносимо і здоров'я, і стартові можливості сім'ї, і таланти твої, і професійні навички, і освіту, і здоров'я. Все-все-все сюди можна принести. То дуже часто борг розглядається дійсно несправжніми грошима. Це все, я ж наживо це не відчув. І в цю пастку дуже легко потрапити. Якщо ми говоримо про споживчі кредитування, яке пов'язане з тим, щоб тут і зараз миттєво задовольнити свою потребу в новому телефоні, наушнички, платячко, відпочинок на морі там і так далі. Тобто це, скоріше, емоційні витрати, які пов'язані там з модою, там, з бажанням статус якийсь отримати. Так? То тут, звичайно, я ж можу собі дозволити, бо в мене є рахунок, і на цьому рахунку я можу з легкістю взяти кредитні кошти, мені ж за них ніде нічого. Прозріння наступає після першого платежу. Особливо після першого простроченого платежу. Тому що тоді вступає в силу система, це не штрафи, це справжні відсотки вилазять. І виявляється, що ті гроші не такі-то вже й дешеві. Банківська установа – це дуже прекрасна установа. Я дуже поважаю банки і люблю з ними співпрацювати. Але дуже поширена думка є про те, що банківська установа – це та прекрасна установа, де в сонячну погоду вам видають парасольку, а в зливу у вас її відбирають. Це якраз про борги. Коли у вас немає доходу, для банка немає підстав з вами працювати далі, і, звичайно, вони вимагають від вас повернення цих боргів. Оця легкість взяття боргових коштів, вона якраз пов'язана із тим, що діти не розуміють природу ось цього боргу, як він формується, як формується на базі цього ваша кредитна історія, як з цієї кредитної історії потім все життя жити. А люба установа, на яку ви прийдете, до якої ви прийдете влаштовуватись на роботу, перше, що вона буде робити, це перевіряти вашу кредитну історію. Наскільки ви були платоспроможним, відповідальним, а не усвідомлення того, що кредитні кошти – це реальні кошти, для вас реальні кошти, бо ви берете чужі і ненадовго, а ви даєте свої і назавжди. І оце треба вже, оце розуміння давати потрібно зі школи.
10: І тут ми переходимо до дуже важливого. Як навчити дитину відрізняти бажання від реальної потреби?
11: Це дійсно дуже складно. Це дуже складно, тому що навіть дорослі люди з цим не справляються. Да? Найчастіше, що можна побачити від експертів рекомендацію, що відкласти те, що ви надумали придбати, принаймні на 72 години. Щоб зрозуміли, чи дійсно це вам потрібно. Дійсно. Тому що спокус у сучасному світі дуже багато. Одна із них – знижки. І так, всі про це знають. Вони бувають різні, да? Інша спокуса – це статус. Я це зараз тут візьму, я зможу собі при всіх це дозволити взяти, щоб всі побачили, що я можу, моя сім'я може і тому подібне, так? Дійсно, бажання – це те, ну, тут треба розуміти потреба. Потреба – це усвідомлена необхідність чомусь. Усвідомлена необхідність чомусь. Потреби, вони, звичайно, можуть бути базові, можуть бути породжені цивілізацією. Просто пройтись на тролейбусі, проїхати власним авто або на таксі. Ну, от це треба реально вчити розрізняти. І потрібно розуміти, за допомогою яких благ ти можеш закрити потреби. Тому що блага бувають і економічні, і природні. І, як не дивно, нам нав'язаний спосіб життя, коли ми більшу частину своїх потреб можемо закрити за рахунок виключно економічних благ. А це далеко не так. І тоді, коли оцю картинку розкладаєш перед дитиною, розповідаєш, це отак, оце, а це отак, то тоді виникає таке питання, так, а що, в поход ходить це нормально? Ну, щоб тебе не на джипі возили по горах, це окремий вид, може бути, відпочинку. Але якщо постійно це робити, то виявляється, коли ти пішов у гори із наметом.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
11: Це все усвідомлення, знаєте, із повсякденного життя, яке приходить, що, направду, людині так багато в житті потрібно. І як тільки приходить до дитини усвідомлення, де потреба, а де безмежне бажання, я хочу, щоб не плутати, от тоді, я би сказала, починає формуватися оця спокійне ставлення до грошей, іде на задній план. Я не кажу, що вона входить повністю, але тривожність зменшується. Знову ж таки, ми повертаємося до поняття базової фінансової грамотності.
10: Як добре, що у нас в школах вже з'являється цей напрямок.
11: Так, я з тому погоджуюсь.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
10: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Ми говоримо на тему «Фінансова грамотність для підлітків». Які методи навчання фінансової грамотності сьогодні найефективніші?
11: Можу одразу сказати, практикоорієнтовані. Вчитель, який сам практикує те, що він розповідає, бо це діти дуже добре відчувають, чи справді людина робить те, про що говорить, або знає те, про що говорить. І другий момент – це сама практична діяльність. Тому для мене у цьому випадку гейміфікована освіта і освіта, яка пов'язана з ігротехнологіями по фінансовій грамотності, для мене вона найбільш така є для дітей і цікава, і результативна.
10: Саме так. Міжнародні дослідження показують, найкраще діти вчаться через практику. Чому, власні, кишенькові гроші – це хороший інструмент навчання?
11: Ну, це дійсно хороший інструмент навчання, тому що в руках треба тримати кошти. Не тримаючи суму в дитини, ну, як вона може навчитися? На папері можна сісти, намалювати, показати. Але коли взяти ту саму орієнтовно, скажімо, там, на місяць 1000 гривень, розподілити з дитиною спочатку по тижням, потім розподілити на тижні по дням, які тобі суми потрібні для проживання дня, зрозуміти, чи взагалі достатньо цієї 1000 гривень, чи, можливо, треба більше, чи все треба витратити, чи щось треба заощадити. Це можна зробити тільки тримаючи в руках інструмент для цього. Інструментом для цього є гроші самі по собі. Тому в ігротехнологіях, які пов'язані якраз із грошовими еквівалентами того, все, що відбувається в грі, це найкраще рішення. Тому що в грі дитина може прожити певний досвід і прожити його в безпечних умовах, тому що гра там, де збанкрутів, де не домовився про продажу, або не встиг продати, придбати, або втрапив на якусь ризикову ситуацію. Це все в грі відбувається в безпечних умовах під керівництвом тієї людини, яка проводить гру. Ну, якщо ми говоримо про школу, то це вчитель, да? Або тренер може бути там якоїсь такої ігрової технології. А от досвід, який дитина отримала в грі, він справжній. Оце це для мене магія ігротехнології. Досвід, який дитина починає одразу, тільки вона стала із-за столу, практикувати в житті.
10: Гарний інструмент, щоб правильно пояснити дитині, як планувати бюджет. І ще одна тема, про яку сперечаються батьки. Чи варто платити дітям за домашню роботу?
11: Ну, я знаю доволі такі гарні приклади, коли вдавалося декому з батьків. Я би сказала, що тут немає однозначно правильної, неправильної відповіді. Я думаю, що це по відчуттям. Це не назавжди, це не должно, ну, не має бути таким, що ми це завели в себе, як правило, це завжди працює. Можливо, це на якомусь етапі і вартувало б зробити. Для чого? Щоб дитина усвідомила, наскільки ціннісна робота вдома, наскільки вона може вартісною бути, тому що, ну, не для кого не є секретом, що домогосподарка має заробляти дуже багато вдома, да? Тому що за день треба скільки всього переробити, і коли ти розумієш, що ти побував у статусі такому, а потім ще діти люблять загуглити, а скільки такі професії взагалі на ринку праці такі послуги коштують. В такому сенсі, скоріш за все, мабуть, що так. А якщо це ставити нормою, я не думаю, що це гарна ідея. Принаймні, ми такого надовго не робили. Це не працює, тому що дуже швидко ви розумієте, що ви не потягнете той рівень оплати послуг, і апетит буде зростати, а якість буде погіршуватися. Це так і є. Так, як і в повсякденному житті, на любій роботі. Треба десь шукати компроміс. І кожна сім'я, скоріш за все, її буде знаходити по-своєму.
10: Але ж батьки часто просто не знають, як правильно говорити про гроші з дітьми. Яких помилок найчастіше припускаються дорослі?
11: Наказують коштами. Я тобі не дам, я тобі не оплачу, я там ще щось. Ну,
6: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
11: За те, що я щось зробив, і мене винагороджують коштами за це. Це не є дуже гарна історія, тому що тоді це йде мова про невпевненість собі, про підліткові оці всі проблеми, які тут формуються. Це дійсно з грошами дуже багато пов'язано. Це філософія грошей. І це залежить від того, як взагалі батьки проєктують те, що з ними було в їхньому дитинстві, на те, що відбувається зараз з їхньою власною дитиною. При цьому ми забуваємо один життєвий найважливіший урок. Коли ми були підлітками, у нас свої були думки там в голові, своє бачення, і ми самі собі казали, я як виросту. Та щоб я оце так, як батьки, та ніколи в житті. Тому перш ніж ухвалити рішення, як в тій чи іншій ситуації вчинити з власною дитиною, можливо, вартує просто себе в цей момент пригадати, а що би я би хотів у цьому віці, як би я хотів, щоб зі мною відбулося. І це один момент. А другий момент, що ну зараз точно інші реалії, ніж ті, що були в нашому дитинстві. Тому що світ наскільки швидко змінюється. І перш за все просто розмовляти.
10: І не забувати, що діти копіюють фінансову поведінку батьків.
11: О, супер. Тут я вам точно скажу, що не виховуй, а будь прикладом.
10: Дійсно, іноді проблема – це у власному прикладі батьків.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
10: Ще одна важлива навичка – накопичення. Як навчити підлітка збирати гроші, а не витрачати все одразу?
11: Ну, тут знову ж таки відсилочка до того, що ми з вами проговорили. Якщо батьки самі не збирають кошти або збирають, но про це дитина не знає, це в секреті тримається, і дитина, яка формується, трошки викривлена картина, ну ви ж самі цього не робите, чого ви мене заставляєте це робити? Власне кажучи, історію про 10% – це елементарне, що можна зробити. Це почитати літературу спеціалізовано. Але підліток сьогоднішній, він не дуже поспішає читати. В нього, скоріше, навпаки, система працює. Спочатку я проживу досвід, наб'ю шишку, а потім піду в книжку. Я ось так. Це вже бачила не один раз. Тому гра, в якій є варіант формування фінансової подушки безпеки, відкладання, де не в нав'язливій формі можуть пояснити, як це робити. Таких ігор дуже багато. Вони є уже на ринку українському, і в освіті вони є. От в ігрових технологіях це класно працює. Це, звичайно, власний приклад батьків, це вивчення в школі. І я думаю, що коли дитина пограє в гру, от вона весь такий досвід збере докупи, і в неї виникне питання, як же правильно це робити, от тоді тільки вийде на перший план, а прочитай спеціалізовану літературу. Доступно всім, Роберта Кіосаки там, чи ще щось. Так? Найбагатша людина в Вавилоні, де якраз мова йде, що спочатку треба заплатити собі, а потім, а що таке заплатити собі? Це відкласти оці кошти, і знову ми повертаємося до ключового. Постав фінансову ціль. Що ти хочеш? Оце це те, що ми маємо вчити дітей.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
10: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Сьогоднішня тема – фінансова грамотність підлітків. Світ стає дорожчим, швидким і складнішим. Які фінансові виклики чекають сучасних підлітків у майбутньому?
11: Ну, нас всіх жахають цифровим рабством. І, відповідно, перше, що мають пам'ятати діти, це про їхню фінансову історію, як вона буде, кредитну історію, як вона буде виглядати. Це виклик, і, як кажуть, зберігай честь з молоду, якраз мова йде про те, що це ваш фактично економічний паспорт, той, що ви не бачите, але його ведуть абсолютно всі реєстри, де б ви карткою не розрахувалися, ви кругом залишаєте свій фінансовий слід, і, відповідно, це один із викликів. Якщо у вас не дуже гарна фінансова історія, а ви влаштовуєтесь на роботу, а ваш роботодавець працює виключно з цією фінансовою установою, де у вас з'явилася така не дуже гарна історія, то, скоріш за все, в обслуговуванні вам що? Відмовлять. І це уже може привести на сьогоднішній день, це реальні події, які можуть привести до втрати цього робочого місця, такого бажаного, такого високооплачуваного. Ці реалії є. Тому уже про це потрібно, мені здається, це одне із найголовніших, що потрібно донести дітям, що сьогодні якраз електронна грошова одиниця, вона сприяє тому, що про тебе знає весь світ і космос знає, що ти робиш, як ти робиш. Тому треба бути від самого молоду відповідально ставитися і до сплати податків, а це виклики, бо більшість дітей на сьогоднішній день кажуть, а на що воно треба, звідки то все?
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
11: Їх вчити ось цьому, щоб не було прибрати оці майбутні виклики, вчися зараз і роби вже одразу так, як треба.
10: І тут важлива адаптація. Які навички будуть критично важливими через 5-10 років?
11: Ну, я думаю, що дуже багато замінять звичайно штучний інтелект і роботи все на світі. Людяність точно залишиться. Те, що людина може робити одна по відношенню до іншої людини, це 100%. Тому комунікація і психологія грошей – оце те, що потрібно вивчати зараз дітям.
10: До речі, про психологію. Як фінансові труднощі впливають на психологічний стан молоді?
11: По собі скажу, по молодості це приводило до безсоння. Я могла по 3-4 ночі не спати, тому що не вистачає коштів, бо маленька дитина. Це дійсно дуже виснажує емоційно, коли ти не розумієш, що гроші – це не ціль, а інструмент. Коли приходить це усвідомлення, і ти працюєш не заради самих грошей, а для того, щоб за допомогою певної суми закрити певний момент, і ти розумієш, що це не смертельно, що це весь період пройде, що є набагато більше інструментів, можливостей, чим ми собі можемо уявити. І для цього треба досліджувати фінансові можливості. От якраз це буде сприяти зменшенню тривожності, це точно.
10: І дійсно, потім фінансова грамотність може зменшити тривожність підлітків. Якщо ти знаєш, то ти вже не нервуєш, а просто
11: розумієш ситуацію. Да, розумієшся на тому, що це відбувається, чого це так взагалі відбувається. Це і є психологія.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
10: Рубрика «Питають підписники». Чи потрібно давати підлітку банківську картку?
11: Потрібно. Однозначно потрібно, тому що це реалія сьогоднішнього дня. Ми вже живемо в цій системі. Досвід показує, що на сьогоднішній день більшість банків, які мають такі опції, вони дозволяють батькам контролювати дистанційно витрати. І, відповідно, вони бачать цю картину, і можна ще й по банківських карточках зробити обмеження по витратам, по надходженням. Підлітку однозначно потрібно.
10: Чи нормально, якщо підліток хоче заробляти вже в школі?
11: Нормально. Я за це тільки радію і підтримую такі бажання дітей. Сьогоднішнє законодавство вже адаптовано до того, що з 16 років можна відкривати фізичну особу-підприємця, відкривати банківський рахунок, працювати, заробляти кошти, якщо в тебе є ідеї. А більша частина ідей у дітей пов'язана із електронною комерцією. Це не для кого не є секретом, я це бачила і не один раз. Діти знаходять набагато більше шляхів, чим нам здається. Тому це нормально.
10: А як навчити дитину не витрачати всі гроші одразу?
11: Ну, не вчіть, будь прикладом. Це все, що можу сказати.
10: І останнє питання. Яку одну фінансову пораду ви б дали сучасним підліткам?
11: Фінансову пораду? Точно навчитися ставити фінансову ціль і формувати фінансову подушку безпеки. Не колись, а тут і зараз, за тих фінансових можливостей, які у них уже є. Тому що тут спрацьовує ефект снігової кулі. З маленького потрошку формується ваш стартовий капітал, який ви потім зможете не тільки закрити якусь потребу, а можливо і власну справу допоможе вам це відкрити.
10: Сьогодні гроші стали цифровими, але відповідальність – ні. І головне, чого потрібно навчити підлітків – не просто витрачати, а розуміти, як працюють гроші, як працюють ризики, і як не загубитися у світі, де все продається в один клік. Бо фінансова грамотність – це вже не про економіку, це про свободу, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Дякую, Ірина Володимирівна, за таку важливу, цікаву розмову.
11: Дякую. І вам дякую.
10: З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і навчайте дітей не лише заробляти, а й мудро ставитися до грошей. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати підрозділи ДСНС, які щодня рятують людей та ліквідовують наслідки ворожих атак. Під час зустрічі з особовим складом рятувальників голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул подякував їм за службу та наголосив на подальшій підтримці з боку міста. В умовах повномасштабної війни професія рятувальника набула особливого значення. Саме ви першими прибуваєте на місця ворожих ударів, допомагаєте людям та ліквідовуєте наслідки надзвичайних ситуацій. Наші люди – це найголовніше, тому ми продовжуємо підтримувати підрозділи ДСНС, зазначив Олександр Вілкул. У першому півріччі 2026 року з міського бюджету на потреби рятувальників спрямували 8 мільйонів гривень. Загалом від початку повномасштабної війни допомога підрозділам ДСНС перевищила 40 мільйонів гривень. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами рятувальники також отримали 45 спецавтомобілів, сучасне обладнання та спорядження.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Європейський Союз пояснив запровадження санкцій проти окремих китайських компаній необхідністю обмежити постачання компонентів для російського військово-промислового комплексу, повідомляє «Укрінформ». Наголошується, що в російських ракетах і безпілотниках регулярно виявляють деталі китайського виробництва. Саме тому обмеження проти постачальників таких компонентів називають вимушеним кроком, спрямованим на посилення безпеки та стримування російської агресії. Водночас Китай у відповідь запровадив санкції проти 14 європейських компаній. На Дніпропетровщині ветеранам і внутрішньо переміщеним особам планують компенсувати до 30% першого внеску за іпотекою в межах державної програми «Єоселя», повідомляє Кривбас онлайн. Йдеться про придбання квартир або будинків вартістю до 2 мільйонів гривень. На реалізацію ініціативи з обласного бюджету планують спрямувати 7 мільйонів 200 тисяч гривень порівну для кожної категорії. За умовами програми ветерани можуть оформити кредит під 3% річних, а переселенці – під 7. Подати заявку можна через застосунок «Дія», після чого банк перевірить документи та ухвалить рішення щодо кредитування.

0: початку року програмою на Дніпропетровщині вже скористалися 111 людей. В Україні набули чинності оновлені правила роботи та відпочинку водіїв комерційного автотранспорту. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Вони гармонізують українське законодавство з нормами Європейського Союзу. Серед нововведень – поширення вимог щодо режиму праці та використання тахографів на водіїв міжнародних пасажирських перевезень і міжнародного таксі. Звичайний щотижневий відпочинок тривалістю не менше 45 годин має забезпечуватися перевізником поза кабіною автомобіля, а нічна зміна не може перевищувати 10 годин. Водночас зберігаються чинні обмеження. Не більше 9 годин керування на добу, обов'язково 45 хвилина перерва після 4,5 годин за кермом та використання стартових тахографів. Нові правила діють із 26 липня. Служба безпеки України викрила масштабну схему незаконної реєстрації терміналів Starlink для потреб російських військ. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. У Дніпрі затримали організатора, який, використовуючи дані підставних осіб, активовував у поштових відділеннях понад 1000 терміналів. У Києві правоохоронці також затримали двох спільників, які оформили ще 76 пристроїв за допомогою працівника поштового відділення. За даними СБУ, ворог вербує українців через телеграм-канали з пропозиціями легкого заробітку, щоб використовувати Starlink для коригування ударів і виявлення засобів радіоелектронної боротьби. Усі незаконно зареєстровані термінали вже заблоковані, а підозрюваним загрожує до довічного позбавлення волі. В цьому році триває відновлення житлових будинків, пошкоджених унаслідок російських обстрілів. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, наразі майже на 80% виконано ремонт покрівлі будинку на вулиці Криворіжсталі, який зазнав пошкоджень після атаки ударного безпілотника у квітні. Завершити роботи планують до серпня. Паралельно відновлюють ще 10 житлових будинків. У місті також продовжують надавати матеріальну допомогу постраждалим. Від початку року виплати отримали понад 1700 мешканців на загальну суму майже 49 мільйонів гривень. А від початку повномасштабної війни допомогу отримали 12 562 криворіжці на загальну суму понад 451 мільйон гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 28 липня протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса. Вдень – до плюс 25. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До електромобіль офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.06.26.
2: Рятуємо від спеки, заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати підрозділи ДСНС, які щодня рятують людей та ліквідовують наслідки ворожих атак. Під час зустрічі з особовим складом рятувальників голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул подякував їм за службу та наголосив на подальшій підтримці з боку міста. В умовах повномасштабної війни професія рятувальника набула особливого значення. Саме ви першими прибуваєте на місця ворожих ударів, допомагаєте людям та ліквідовуєте наслідки надзвичайних ситуацій. Наші люди – це найголовніше, тому ми продовжуємо підтримувати підрозділи ДСНС, зазначив Олександр Вілкул. У першому півріччі 2026 року з міського бюджету на потреби рятувальників спрямували 8 мільйонів гривень. Загалом від початку повномасштабної війни допомога підрозділам ДСНС перевищила 40 мільйонів гривень. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами рятувальники також отримали 45 спецавтомобілів, сучасне обладнання та спорядження.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
2: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai, ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Ніч на 27 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів російських військ, повідомляють у Генеральному штабі. Зокрема, уражено експортний термінал у Ростові-на-Дону, де після влучання виникла пожежа. Також ударів завдали по наземному ретранслятору, який використовувався для керування ударними безпілотниками типу «Герень» і «Гербера» на Херсонщині. Крім цього, українські військові уразили автомобільний міст через Генічівську протоку, що використовується окупантами для військової логістики. Також під удар потрапили ремонтний підрозділ, склад паливно-мастильних матеріалів на Луганщині та склад матеріально-технічних засобів у тимчасово окупованому Криму. Україна планує отримати перший робочий прототип європейської антибалістичної системи «Фрея» вже у першій половині 2027 року. Про це повідомили у Раді національної безпеки і оборони України. Наразі триває підготовка до запуску міжнародного керівного комітету, який оцінить вартість розробки проєкту. Система матиме відкриту архітектуру, що дозволить інтегрувати радари, сенсори та інші компоненти різних європейських виробників. Україна реалізує проєкт спільно з партнерами з Європи, а серед його учасників – провідні оборонні компанії. Для стабільного фінансування розглядають створення окремого міжнародного фонду. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у силах оборони український броньований евакуаційний тягач «Інгуар-4», повідомили у відомстві. Машина призначена для швидкої евакуації з поля бою бронеавтомобілів українського та іноземного виробництва, зокрема «Козака», «Новатора», «Гюрзи», «Рошель-Сенатор», «Кірпі» та «Макс-Про». Тягач має колісну формулу 6х6, посилену раму, потужну лебідку і гідравлічну.

0: систему для евакуації техніки вагою до 30 тонн. Під час випробувань він підтвердив заявлені характеристики. А серед його переваг – висока швидкість, великий запас ходу, нижчі витрати на експлуатацію та підвищена живучість. Перші «Інгуар-4» вже виконують завдання у підрозділах Сил оборони України. Служба безпеки України підбила підсумки чергового тижня 40-денної операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. За цей час українські сили уразили військові аеродроми Бельбек і Саки в тимчасово окупованому Криму, радіолокаційні станції та зенітні комплекси С-400 і ТОР-М2, а також склади і майстерні безпілотників. Серед морських цілей – ракетний катер «Молнія» та два судна, що перевозили військові вантажі. Крім того, ударів завдали по нафтодобувній платформі, нафтоперекачувальній станції та двох міні-нафтопереробних заводах. Також були уражені командні пункти і місця дислокації співробітників Федеральної служби безпеки Росії на тимчасово окупованих територіях України. Криворізька станція переливання крові закликає жителів стати донорами. Наразі медики повідомляють про потребу у поповненні запасів крові, особливо першої позитивної та першої негативної груп. Фахівці наголошують, що кожна донація може врятувати життя пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги. Морозі відкрили ще один дружній до дитини простір «Всесвіт», який став частиною міської системи психологічної підтримки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий простір працюватиме для дітей, батьків, ветеранів та всіх жителів, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Наразі в місті функціонує комплексна мережа підтримки, до якої входять центри ментального здоров'я, соціальні служби, молодіжні простори, мобільні психологічні бригади, сенсорні кімнати та ветеранські сервіси. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 28 липня протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса. Вдень до плюс 25. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До Айліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Кривій та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
4: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
5: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
1: Реклама на радіо «Кривбас».

0: хоч і байдуже, нехай уже, просто щоб не зійти.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Радіо Кривбас. FM 102.3. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: замки.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які готували теракт проти українських військових у Харківській області. За даними слідства, вони планували організувати фальшиву благодійну вечірку, запросити на неї військовослужбовців і підсипати у напої сильно діючі речовини. Паралельно агенти виготовляли саморобний вибуховий пристрій вагою близько 10 кілограмів. Одного із підозрюваних затримали під час перенесення вибухівки, іншу – в орендованому будинку, де вона готувала компоненти для бомби. Обом повідомили про підозрювання у підготовці теракту та незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Їм загрожує довічне ув'язнення. На Дніпропетровщині перевірили підготовку до опалювального сезону та виконання комплексного плану стійкості. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Наразі в області триває захист об'єктів критичної інфраструктури, модернізація систем водопостачання і розвиток розподіленої генерації.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Та соціальні заклади до зими. Крім цього, реалізують 20 проєктів із розвитку розподіленої теплової генерації загальною потужністю майже 150 МВт, а також 17 проєктів модернізації систем водопостачання, які мають підвищити надійність водозабезпечення громад. Ще 6 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію. Це хлопчики та дівчатка віком від 6 до 17 років. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, на окупованій території вони зазнали тиску та спроб позбавити їх української ідентичності. Повернення стало можливим у межах ініціативи Bring Kids Back UA. Наразі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. На Дніпропетровщині у 7 пробах прісної води виявили холероподібний вибріон. Його зафіксували у водоймах Дніпра, Кам'янського, Підгородного, Кривого Рогу, Марганця та Нікопольського району, повідомляє Нікополь Ньюс. Фахівці зазначають, що цей вібріон не є збудником холери, але може спричиняти гострі кишкові інфекції. Водночас епідемічна ситуація в області залишається контрольованою. За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ знизилася більш ніж на 7%. Медики закликають дотримуватися правил гігієни та не купатися

0: у водоймах, які не відповідають санітарним нормам. У морозі в липні ще 1675 жителів отримують матеріальну допомогу з міського бюджету на загальну суму 19 мільйонів гривень. Про це повідомили у міській раді. Кошти спрямують на підтримку військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих захисників, дітей, які постраждали від війни, а також мешканців, чиє житло було пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Допомогу також отримають криворізці, які опинилися у складних життєвих обставинах або потребують дорогого лікування. Загалом від початку року різні види матеріальної допомоги та компенсації із міського бюджету вже отримали майже 15 тисяч жителів на суму понад 161 мільйон гривень. Морозі триває будівництво нового багатофункціонального ветеранського простору, готовність якого вже становить 85%. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, новий хаб стане сучасним простором із тренажерними залами, зонами для навчання, тренінгів та розвитку. Ми створюємо простір, де на першому місці стоїть повага, а ветерани отримують можливість відчувати постійну підтримку. Проєкт реалізують спільно з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією та Міністерством у справах ветеранів України. У центрі працюватимуть центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, дитяча зона та інші сервіси. Завершити будівництво планують до кінця 2026 року.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 28 липня протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса. Вдень до плюс 25. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю на радіо «Кривбас». Це «П'ять дублів». Програма про кіно, яка закінчується швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас Гью Джекман шукає скарби. Том Круз знову тисне на газ у «Дня грому». Тож, поїхали!
2: Новини кіно.
5: Студія Sony завершує переговори щодо екранізації «Острова скарбів». Режисером пригодницького епосу виступить 88-річний Рідлі Скотт, а головну роль зіграє Гью Джекман. Сценарій пише Джек Торн, співавтор серіалу «Юнацтво». Рідлі Скотт взагалі не знає слова «пенсія». Знімати піратів у такому віці з Гью Джекманом, який вже грав «Чорну бороду», це або геніальний план, або...
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: 90-го року. «Дні грому» очолить Джонатан Левін. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла та виступить продюсером разом з Джері Брукгаймером. Том Круз вирішив перезняти всі свої хіти 90-х. Після «Топгана» черга дійшла до «N.A. Scare». Головне, щоб 62-річний Том не намагався виконати всі трюки на гонковій трасі особисто, хоча від нього можна очікувати що завгодно. Очільник Marvel Studio Кевін Файгі зізнався, що студія розпланувала вихід фільмів аж до 2042 року. Вони серйозно вірять, що ми будемо ходити в кінотеатри на 30-ту фазу Marvel у пенсійному віці. Головне – дожити до того перезапуску і не заплутатися в альтернативних часових лініях. DC Studios презентувала трейлер боді-горору «Глинуликий» про моторошного ворога Бетмена. Головну роль актора-невдахи Мета Гейкіна зіграє Том Ріс Гарріс, а сценарій написав майстер Майк Фленеган. Прем'єра в Україні 22 жовтня. Нарешті нам покажуть не просто банального суперлиходія, а справжній похмурий горор про втрату людяності. Враховуючи, що сценарій писав творець Огурець приводу будинку на пагорбі готуйте заспокійливе перед походом у кіно. Студія Universal оголосила дату релізу байопіку «Снуп» про життя легендарного репера Снуп Дога. 6 серпня 2027 року. Головну роль виконає зірка серіалу «Зовнішні милини» Джонатан Девіс, а зйомки стартують уже цього літа. Снуп Дог упевнено завойовує поп-культуру від Олімпіади до власних кінострічок. Сподіваємося, що фільм буде настільки ж розслабленим та атмосферним, як і сам Снуп, а саундтрек змусить увесь зал хитати головою. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
2: Золота колекція.
5: Згадаємо класичний детективний нуар «Ніагара», створений у 1953 році в США режисером Генрі Гетвеєм. У головних ролях зіграли легендарна Мерлін Монро та Джозеф Коутен. Зйомки проходили біля бурхливого Ніагарського водоспаду. Стрічка унікальна тим, що вивела Монро на пік світової слави завдяки яскравій кольоровій плівці Technicolor та знаменитій сукні відтінку фуксії. Ніагара – це справжня візуальна база. Сюжет про фатальні пристрасті виглядає стильно, але головна причина подивитися цей фільм – це неперевершена Мерлін Монро. Її хода та рожева сукня на тлі водоспаду – це чистий кінематографічний шедевр.
2: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Легендарна американська драма «Дорогокавказне світло», яка виходила з 1952 року по 2009 на каналі CBC. Вона внесена до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший серіал у історії. Понад 18 тисяч серій. Уявіть собі серіал, який знімали 57 років поспіль. Герої встигли вирости, одружитися, розлучитися та передати ролі своїм онукам. Порівняно з цим, будь-які сучасні драми – це просто короткі ролики в тіктоці.
2: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні в ефірі вибуховий хіт «Best Friends», випущений у 2008 році. Цю композицію фронтмен гурту Black Eyed Peas створив спеціально для анімаційної студії DreamWorks у дуеті з легендарним кінокомпозитором Гансом Зімером. Трек поєднує епічний оркестр та сучасний хіп-хоп біт, розкриваючи міцну дружбу Лева Алекса та Зебри Марті. Композиція лунала у культових мультфільмах «Мадагаскар 2», «Втеча до Африки» 2008 року та «Мадагаскар 3» 2012 року. Цей трек – чистий саундтрек справжньої дружби. Під такі ритми хочеться влаштувати справжні сафарі серед наших…
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що змушує мізки працювати, а не плавитися від стрічки новин. Слухайте хорошу музику, вмикайте Best Friends голосніше і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось!
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
1: Реклама.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вечір з радіо Крим.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати підрозділи ДСНС, які щодня рятують людей та ліквідовують наслідки ворожих атак. Під час зустрічі з особовим складом рятувальників голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул подякував їм за службу та наголосив на подальшій підтримці з боку міста. В умовах повномасштабної війни професія рятувальника набула особливого значення. Саме ви першими прибуваєте на місця ворожих ударів, допомагаєте людям та ліквідовуєте наслідки надзвичайних ситуацій. Наші люди – це найголовніше, тому ми продовжуємо підтримувати підрозділи ДСНС, зазначив Олександр Вілкул. У першому півріччі 2026 року з міського бюджету на потреби рятувальників спрямували 8 мільйонів гривень. Загалом від початку повномасштабної війни допомога підрозділам ДСНС перевищила 40 мільйонів гривень. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами рятувальники також отримали 45 спецавтомобілів, сучасне обладнання та спорядження.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю». Територію думок, уяви та відкриттів.
2: Є люди, після зустрічі з якими ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. Іноді вони залишаються з нами на все життя, іноді лише на певний час. Але кожна така зустріч назавжди змінює наше серце. Саме про таке кохання ми сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які нагадують, справжнє кохання – це не лише романтичні слова, красиві побачення чи щасливий фінал. Іноді це випробування, іноді сміливість прийняти непросте рішення. А іноді – людина, яка допомагає нам побачити себе зовсім іншими. Ми згадуємо історії, після яких хочеться ще міцніше обійняти близьких, сказати важливі слова і подякувати тим, хто колись змінив наше життя. Тож відкриваємо нову сторінку.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За результатами опитувань книжкових платформ, романи про стосунки, які змінюють героїв, залишаються серед найпопулярніших у світі. Читачі дедалі частіше обирають історії не про ідеальне кохання, а про взаємну підтримку, дорослішання і силу людських почуттів. Книга «До зустрічі з тобою» Джо-Джо Моес. Уже багато років входить до списків найулюбленіших романів сучасної літератури. Попри те, що від її виходу минуло чимало часу, читачі й досі відкривають її для себе та рекомендують друзям. Українські видавництва відзначають стабільний інтерес до сучасної психологічної прози і романів, які порушують складні теми – втрати, прийняття, турботи про близьких і силу людських стосунків. Саме такі книги дедалі частіше обирають книжкові клуби для спільного читання. Літературні критики звертають увагу на ще одну тенденцію. Сучасний роман дедалі менше розповідає про ідеальне кохання і деталі більше про людей, які допомагають одне одному змінюватися. Саме тому особливої популярності набувають історії, де головне – внутрішня трансформація героїв. Психологи наголошують, художня література допомагає розвивати емпатію. Читаючи історії про почуття, втрати і складні рішення, ми краще розуміємо не лише героїв, а й самих себе. І, можливо, саме тому деякі книги залишаються з нами на все життя.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Мабуть, кожен із нас хоча б раз читав книгу, після якої хотілося ще довго мовчати. Не тому, що вона була сумною, а тому, що змушувала подивитися на життя трохи інакше. Саме такою стала книга, про яку ми поговоримо далі. Це історія не лише про кохання. Це історія про двох людей, які випадково зустрілися. І назавжди змінили одне одного.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: До зустрічі з тобою, Джо-Джо Моес. Є книги, які читаєш заради сюжету, є книги, які дивують несподіваними поворотами, а є історії, після яких починаєш по-іншому дивитися на власне життя. Саме такою стала книга Джо-Джо Моес «До зустрічі з тобою». На перший погляд, це роман про двох дуже різних людей. Лу Кларк – життєрадісна, відкрита дівчина, яка звикла жити сьогоднішнім днем. Вона не має грандіозних планів і не вважає себе особливою. Віл – трейнер. Успішний, активний чоловік, життя якого після трагічної події змінюється назавжди. Їхня зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло – вони приходять у життя одне одного не випадково. І знаєте, що мене найбільш вразило в цій книзі? Вона зовсім не про ідеальне кохання. Вона про те, як одна людина може допомогти іншій побачити світ по-новому. Лу починає відкривати для себе життя, про яке раніше навіть не мріяла. Віл знову знаходить привід усміхатися, сміятися і відчувати, що поруч є людина, якій не байдуже його біль. Джо-Джо Моес дуже делікатно говорить про складні теми, про свободу вибору, про гідність, про право людини самі вирішувати свою долю. І саме тому ця книга викликала так багато дискусій у різних країнах світу. Але якщо відкласти всі суперечки, в центрі історії залишається дуже проста думка. Справжнє кохання не завжди змінює обставини. Зате воно майже завжди змінює людей. Після знайомства з Вілом Лу вже не може повернутися до колишнього життя. Вона починає більше мріяти, більше ризикувати, більше вірити у власні можливості. І, мабуть, саме це є найбільшим подарунком, який можуть зробити одне одному двоє людей. Не врятувати, не змінити, а допомогти побачити, що життя значно більше.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Що її історія оживає на великому екрані і торкається ще мільйонів сердець. Є екранізації, які майже неможливо порівнювати з книгою. Адже кожна з них по-своєму прекрасна. Саме так і сталося з історією, про яку ми поговоримо далі. Вона змушує замислитися не лише над тим, що означає любити, а й над тим, що означає жити по-справжньому.
1: Знято за мотивами.
2: До зустрічі з тобою. Авторка Джоджо Моес. Не кожна екранізація отримує схвалення читачів. Та саме цей фільм став приємним винятком. Сценарій до нього написала сама Джоджо Моес, тому стрічці вдалося зберегти атмосферу книги, її щирість і головну ідею. У головних ролях Емілія Кларк та Сем Клафлін. Їхня акторська гра настільки природна, що глядач дуже швидко перестає сприймати їх як персонажів. Здається, ніби спостерігаєш за справжнім життям. Але найбільша сила цієї історії не в романтичних сценах, вона в іншому. Фільм нагадує, що любов – це не бажання змінити людину під себе. Любов – це бажання допомогти їй прожити життя так, щоб вона не боялася бути собою. Після перегляду залишається не лише сильний емоційний післясмак. Залишається дуже важливе запитання. Чи є поруч із нами люди, які допомагають нам ставати сміливішими, добрішими і щасливішими? Саме такі історії не закінчуються фінальними титрами. Вони продовжуються у наших власних думках і рішеннях.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Іноді здається, що такі історії існують лише в романах. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які ніколи не прагнули слави, не чекали подяки. Вони просто робили те, що підказувало їм серце. І саме їхні вчинки стали найкращим доказом того, що любов – це не лише почуття, любов – це дія. Саме про таку людину наша наступна історія.
1: Історія написана життям.
2: Ніколас Вінтон. Наприкінці 1938 року молодий британський біржовий маклер Ніколас Вінтон приїхав до Праги. Там він побачив тисячі європейських родин, які намагалися врятувати своїх дітей від нацистської окупації. Він не був дипломатом, не був політиком, не мав великих статків, але зрозумів, що може зробити хоча б щось. Разом із однодумцями Вінтон організував евакуацію дітей до Великої Британії. Він знаходив прийомні родини, оформлював документи, збирав кошти і буквально боровся за кожен дозвіл. У результаті вдалося врятувати 669 дітей. Про свій вчинок Ніколас Вінтон майже нікому не розповідав. Минуло майже півстоліття. Лише у 1988 році його дружина випадково знайшла на горищі старий альбом із фотографіями, списками дітей і документами. Так світ дізнався про людину, яку пізніше назвали британським Шиндлером. Є момент, який особливо зворушує. Під час одного з телевізійних ефірів Ніколас Вінстон сидів у студії і не знав, що поруч із ним уже дорослі люди, яких він колись врятував. Коли ведуча попросила всіх, кому Вінстон врятував життя, підвестися, майже вся зала встала і почала аплодувати. Це було не про оплески, це була вдячність сотень родин, які отримали шанс на життя. Саме так і виглядає любов. Без гучних слів, без очікування винагороди. Любов, яка проявляється у вчинках. І яка здатна змінити не лише одну долю, а й цілий світ.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Кохання може змінювати нас по-різному. Іноді воно дарує сміливість почати все спочатку. Іноді вчить прощати. А іноді допомагає зрозуміти, що найбільше щастя – це просто мати поруч людей, яких любиш. Якщо сьогоднішня тема відгукнулася вам, ось ще кілька книг, які по-своєму розповідають про силу людських почуттів.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Щоденник пам'яті. Ніколас Спаркс. Це історія про любов, яка витримує випробування часом, хворобою і забуттям. Вона нагадує, що найцінніше у стосунках не гучні слова і турбота одне про одного. Людина на ім'я Уве. Фредерік Бакман. На перший погляд це роман про самотнього і суворого чоловіка, але насправді про силу любові, яка продовжує жити навіть після втрати. Це книга, що вчить відкривати серце людям і доводить. Іноді одна добра людина може змінити цілий світ іншої. Мадлен Міллер. Це не просто переосмислення давньогрецького міфу. Це глибокий роман про відданість, жертовність і почуття, яке змінює людину навіть тоді, коли доля виявляється сильнішою за її бажання. «За перекопом є земля» Анастасія Левкова. Цей роман розповідає про любов до рідної землі, до родини.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: До зустрічі з тобою, Джоджо Моес. Якщо після сьогоднішньої програми ви захочете прочитати лише одну книгу, нехай це буде саме вона.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: У житті кожного з нас є люди, яких ми пам'ятаємо не через гучні слова чи дорогі подарунки. Ми пам'ятаємо їх через те, ким стали поруч із ними. Саме в цьому, мабуть, і полягає справжня сила любові. Вона не намагається зробити нас ідеальними. Вона допомагає нам стати справжніми. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових зустрічей. Читайте книги, які змінюють не лише ваші думки, а й ваше серце. І пам'ятайте, найцінніше кохання не те, яке змінює наше життя, а те, яке допомагає нам стати кращою версією себе. До нових зустрічей!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Європейський Союз пояснив запровадження санкцій проти окремих китайських компаній необхідністю обмежити постачання компонентів для російського військово-промислового комплексу, повідомляє «Укрінформ». Наголошується, що в російських ракетах і безпілотниках регулярно виявляють деталі китайського виробництва. Саме тому обмеження проти постачальників таких компонентів називають вимушеним кроком, спрямованим на посилення безпеки та стримування російської агресії. Водночас Китай у відповідь запровадив санкції проти 14 європейських компаній. На Дніпропетровщині ветеранам і внутрішньо переміщеним особам планують компенсувати до 30% першого внеску за іпотекою в межах державної програми «Є-оселя», повідомляє «Кривбас онлайн». Йдеться про придбання квартир або будинків вартістю до 2 мільйонів гривень. На реалізацію ініціативи з обласного бюджету планують спрямувати 7 мільйонів 200 тисяч гривень порівну для кожної категорії. За умовами програми ветерани можуть оформити кредит під 3% річних, а переселенці – під 7%. Подати заявку можна через застосунок Дія, після чого банк перевірить документи та ухвалить рішення щодо кредитування. Від початку року програмою на Дніпропетровщині вже скористалися 111 людей. В Україні набули чинності оновлені правила роботи та відпочинку водіїв комерційного автотранспорту. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Вони гармонізують українське законодавство з нормами Європейського Союзу. Серед нововведень – поширення вимог щодо режиму праці та використання тахографів на водіїв міжнародних пасажирських перевезень і міжнародного таксі. Звичайний щотижневий відпочинок тривалістю не менше 45 годин має забезпечуватися перевізником поза кабіною автомобіля, а нічна зміна не може перевищувати 10 годин. Водночас зберігаються чинні обмеження. Не більше 9 годин керування на добу, обов'язкова 45-хвилинна перерва після 4,5 годин за кермом та використання стартових тахографів. Нові правила діють із 26 липня. Служба безпеки України викрила масштабну схему незаконної реєстрації терміналів Starlink для потреб російських військ. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. У Дніпрі затримали організатора, який, використовуючи дані підставних осіб, активовував у поштових відділеннях понад 1000 терміналів. У Києві правоохоронці також затримали двох спільників, які оформили ще 76 пристроїв за допомогою працівника поштового відділення. За даними СБУ, ворог вербує українців через телеграм-канали з пропозиціями легкого заробітку, щоб використовувати Starlink для коригування ударів і виявлення засобів радіоелектронної боротьби. Усі незаконно зареєстровані термінали вже заблоковані, а підозрюваним загрожує до довічного позбавлення волі. В Кривому Розі триває відновлення житлових будинків, пошкоджених унаслідок російських обстрілів. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, наразі майже на 80% виконано ремонт покрівлі будинку на вулиці Криворіжсталі, який зазнав пошкоджень після атаки.

0: перевірки ударного безпілотника у квітні. Завершити роботи планують до серпня. Паралельно відновлюють ще 10 житлових будинків. У місті також продовжують надавати матеріальну допомогу постраждалим. Від початку року виплати отримали понад 1700 мешканців на загальну суму майже 49 мільйонів гривень. А від початку повномасштабної війни допомогу отримали 12562 криворіжці на загальну суму понад 451 мільйон гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 28 липня протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса. Вдень – до плюс 25. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру «Докторов», терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
4: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі, адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
4: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якісь інші улюблений одяг. Це медична проблема, яка є фундаментом для розвитку багатьох захворювань.
3: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
4: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, у кого з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось в сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби і з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все дедалі частіше починають виявляти підвищений ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходять саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність, і яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
4: Знаєте, я рада, що у нас є ресурси, чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани, і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, ну чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, її треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлункову ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл, тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
3: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
4: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт – це 8 років, у якого є уже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячий образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла. І, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень і навіть у дитячому віці.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про порушення рівня глюкози?
4: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. А тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і сказала: ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, мені важко було її скидати, я все потрошки набирала, набирала і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я запитала: ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже: ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції або просто проходили якийсь медичний огляд і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторно.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну повинні насторожити?
4: В першу чергу, Віця, як я вже сказала, організм намагається боротися з цією високою глюкозою. Коли вона в нас підвищена в крові, нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину. А може, треба вже перевірити глюкозу, а можливо, в мене вже є цукровий діабет.
3: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
4: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр і після їжі більше 11,1 або просто випадкова глюкоза більше ніж 11,1 або ж глікований, це рівень глюкози за 3 місяці більше ніж 6,5, то все. Це діагноз цукровий діабет другий тип і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше, ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мм на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше, ніж 7,8, але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях, стадіях передіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните оцю основну ланку в вашому житті.
3: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностувати у людей від 25 років?
4: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти. І дуже часто 30 років, і ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиск білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
3: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
4: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як ото брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
3: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцево-судинну систему?
4: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше, перенервував все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон, тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності, це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін. Тому нас так тягне в період стресових ситуацій на солодке. От знаєте, от мене приходять пацієнти, кажуть, я не можу, мені так хочеться солодкого, я не знаю, що мені з цим робити. Тому що організм намагається вийти з цієї ситуації. І знову ж таки, допоки організм самостійно намагається вийти з стану стресу, максимально компенсувати всі життєво необхідні функції для вашого організму, ми можемо цього активно не почувати. Але знову ж таки, воно може сказати все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти, необхідна консультація і психіатра, і можливо лікування.
3: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Партнер програми – медичний центр докторів. Тиск часто називають тихим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
4: Так, може, звичайно, це зв'язано з тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск, і навіть ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту, от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕхоКГ, тобто УЗД серця, кардіограму, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це може бути і просто наслідок стресової ситуації періодично підвищується. Це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось з близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
3: Зрозуміло.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
4: Ні. Частіше за все, це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
3: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
4: я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скаржаться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимося. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема, стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
3: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних та депресивних розладів? І як війна вплинула на психічне здоров'я населення?
4: На жаль, так. Все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там. Щитовидна залоза, наднирники, і хочеться ж знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати, і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів, а як ви спите? А як взагалі? От у мене навіть буває таке, що пацієнти починають плакати на прийомі. І тут я розумію, що дійсно ситуація потребує не тільки моєї консультації, а консультації невролога і психіатра в деяких випадках. Тому що все це показник виснаження роботи нервової системи. Тому що організм, скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція, і все більше моїх близьких, знайомих, з якими я спілкуюся, все більше вони приймають антидепресанти, якісь транквілізатори, для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
3: Це ж такий масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
4: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька раз на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого, фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну, не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашню переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні. У нас гормони мають циркадний ритм. Тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9, в 10, щоб у нас організм міг виробляти гормони правильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється, менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
4: Взагалі, рекомендую здавати кожному. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви здоровий, то необхідно здавати кожного року загальний аналіз крові. Покаже в загальному, як працює наш організм, чи немає в нас анемії. Гарний показник для того, щоб зрозуміти, чи є якісь порушення взагалі в організмі. Печінкові ферменти – це біохімічний аналіз крові. Печінкові ферменти, щоб зрозуміти, як працює печінка. Креатинін – це показник роботи саме нирок. Холестерин, ТТГ – це показник роботи щитовидної залози. По суті, якщо все добре, то одного ТТГ достатньо. Якщо вже є зміни в ТТГ, то ми можемо доздати інші гормони. Проходити обов'язково чекапи такі, як УЗД щитовидної залози, тому що дуже багато вузликів. Вони ніяк, ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД органів черевної порожнини та нирок – це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років. І вже було доведено, вже було внесено в медичну документацію, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років, необхідно здавати всі вище вказані аналізи. Це загальний такий скринінг. Але якщо є обтяжуючі фактори, то необхідно звернутися до лікаря. Після огляду він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностик.
3: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
4: Я хочу наголосити, що життя у нас одне, організм у нас один, він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
3: Пані Катерина, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали «Питання дня» на радіо Кривбас. До зустрічі в наступних ефірах.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: твоїх очах вогонь лід.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Ніч на 27 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів російських військ, повідомляють у Генеральному штабі. Зокрема, уражено експортний термінал у Ростові-на-Дону, де після влучання виникла пожежа. Також ударів завдали по наземному ретранслятору, який використовувався для керування ударними безпілотниками типу «Герень» і «Гербера» на Херсонщині. Крім цього, українські військові уразили автомобільний міст через Генічівську протоку, що використовується окупантами для військової логістики. Також під удар потрапили ремонтний підрозділ, склад паливно-мастильних матеріалів на Луганщині та склад матеріально-технічних засобів у тимчасово окупованому Криму. Україна планує отримати перший робочий прототип європейської антибалістичної системи «Фрея» вже у першій половині 2027 року. Про це повідомили у Раді національної безпеки і оборони України. Наразі триває підготовка до запуску міжнародного керівного комітету, який оцінить вартість розробки проєкту. Система матиме відкриту архітектуру, що дозволить інтегрувати радари, сенсори та інші компоненти різних європейських виробників. Україна реалізує проєкт спільно з партнерами з Європи, а серед його учасників – провідні оборонні компанії. Для стабільного фінансування розглядають створення окремого міжнародного фонду. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у силах оборони український броньований евакуаційний тягач «Інгуар-4», повідомили у відомстві. Машина призначена для швидкої евакуації з поля бою бронеавтомобілів українського та іноземного виробництва. Зокрема, «Козака», «Новатора», «Гюрзи», «Рошель Сенатор», «Кірпі» та «Макс-Про». Тягач має колісну формулу 6х6, посилену раму, потужну лебідку і гідравлічну систему для евакуації техніки вагою до 30 тонн. Під час випробувань він підтвердив заявлені характеристики, а серед його переваг – висока швидкість, великий запас ходу, нижчі витрати на експлуатацію та підвищена живучість. Перші «Інгуар-4» вже виконують завдання у підрозділах Сил оборони України. Служба безпеки України підбила підсумки чергового тижня 40-денної операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. За цей час українські сили уразили військові аеродроми Бельбек і Саки в тимчасово окупованому Криму, радіолокаційні станції та зенітні комплекси С-400 і ТОР-М2, а також склади і майстерні безпілотників. Серед морських цілей – ракетний катер «Молнія» та два судна, що перевозили військові вантажі. Крім того, ударів завдали по нафтодобувній платформі, нафтоперекачувальній станції та двох міні-нафтопереробних заводах. Також були уражені командні пункти і місця дислокації співробітників Федеральної служби безпеки Росії на тимчасово окупованих територіях України. Криворізька станція переливання крові закликає жителів стати донорами. Наразі медики повідомляють про потребу у поповненні запасів крові, особливо першої позитивної та першої негативної груп. Фахівці наголошують, що кожна донація може врятувати життя пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги. У морозі відкрили ще один дружній до дитини простір «Всесвіт», який став частиною міської системи психологічної підтримки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий простір працюватиме для дітей, батьків, ветеранів та всіх жителів, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Наразі в місті функціонує комплексна мережа підтримки, до якої входять центри ментального здоров'я, соціальні служби, молодіжні простори, мобільні психологічні бригади, сенсорні кімнати та ветеранські сервіси.

0: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 28 липня протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса. Вдень – до плюс 25. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Реклама.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня! Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: $2500. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить і рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють. У Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або також вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ауді. Проте велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Відбій повітряної тривоги.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які готували теракт проти українських військових у Харківській області. За даними слідства, вони планували організувати фальшиву благодійну вечірку, запросити на неї військовослужбовців і підсипати у напої сильно діючі речовини. Паралельно агенти виготовляли саморобний вибуховий пристрій вагою близько 10 кілограмів. Одного із підозрюваних затримали під час перенесення вибухівки, іншу – в орендованому будинку, де вона готувала компоненти для бомби. Обом повідомили про підозру у підготовці теракту та незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Їм загрожує довічне ув'язнення. На Дніпропетровщині перевірили підготовку до опалювального сезону та виконання комплексного плану стійкості. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Наразі в області триває захист об'єктів критичної інфраструктури, модернізація систем водопостачання і розвиток розподіленої генерації. Уже укладені договори на виконання всіх 51 запланованого проєкту з інженерного захисту. Також область готує житловий фонд, котельні, теплові мережі та соціальні заклади до зими. Крім цього, реалізують 20 проєктів із розвитку розподіленої теплової генерації загальною потужністю майже 150 МВт, а також 17 проєктів модернізації систем водопостачання, які мають підвищити надійність водозабезпечення громад. Ще 6 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію. Це хлопчики та дівчатка віком від 6 до 17 років. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, на окупованій території вони зазнали тиску та спроб позбавити їх української ідентичності. Повернення стало можливим у межах ініціативи Bring Kids Back UA. Наразі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. На Дніпропетровщині у 7 пробах прісної води виявили холероподібний вибріон. Його зафіксували у водоймах Дніпра, Кам'янського, Підгородного, Кривого Рогу, Марганця та Нікопольського району, повідомляє Нікополь Ньюс. Фахівці зазначають, що цей вібріон не є збудником холери, але може спричиняти гострі кишкові інфекції. Водночас епідемічна ситуація в області залишається контрольованою. За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ знизилася більш ніж на 7%. Медики закликають дотримуватися правил гігієни та не купатися у водоймах, які не відповідають санітарним нормам. Морозі в липні ще 1675 жителів отримують матеріальну допомогу з міського бюджету на загальну суму 19 мільйонів гривень. Про це повідомили у міській раді. Кошти спрямують на підтримку військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих захисників, дітей, які постраждали від війни, а також мешканців, чиє житло було пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Допомогу також отримають криворізці, які опинилися у складних життєвих обставинах або потребують дорогого лікування. Загалом від початку року різні види матеріальної допомоги та компенсації із міського бюджету вже отримали майже 15 тисяч жителів на суму понад 161 мільйон гривень. Морозі триває будівництво нового багатофункціонального ветеранського простору, готовність якого вже становить 85%. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, новий хаб стане сучасним простором із тренажерними залами, зонами для навчання, тренінгів та розвитку. Ми створюємо простір, де на першому місці стоїть повага, а ветерани отримують можливість відчувати постійну підтримку. Проєкт реалізують спільно з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією та Міністерством у справах ветеранів України. У центрі працюватимуть центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, дитяча зона та інші сервіси. Завершити будівництво планують до кінця 2026 року. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 28 липня протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса.

0: день до плюс 25. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю на радіо «Кривбас». Це «П'ять дублів». Програма про кіно, яка закінчується швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас Гью Джекман шукає скарби. Том Круз знову тисне на газ у «Дня грому». Тож, поїхали!
1: Новини кіно.
3: Студія Sony завершує переговори щодо екранізації «Острова скарбів». Режисером пригодницького епосу виступить 88-річний Рідлі Скотт, а головну роль зіграє Гью Джекман. Сценарій пише Джек Торн, співавтор серіалу «Юнацтво». Рідлі Скотт взагалі не знає слово «пенсія». Знімати піратів у такому віці з Гью Джекманом, який вже грав «Чорну бороду», це або геніальний план, або натхненне божевілля. Чекаємо на епічний заколот на іспаньолі. Сиквел культової гонкової драми 1990 року. «Дні грому» очолить Джонатан Левін. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла та виступить продюсером разом з Джері Брукгаймером. Том Круз вирішив перезняти всі свої хіти 90-х. Після «Топгана» черга дійшла до «N.A.'s Care». Головне, щоб 62-річний Том не намагався виконати всі трюки на гонковій трасі особисто, хоча від нього можна очікувати що завгодно. Очільник Marvel Studio Кевін Файгі зізнався, що студія розпланувала вихід фільмів аж до 2042 року. Вони серйозно вірять, що ми будемо ходити в кінотеатри на 30-ту фазу Marvel у пенсійному віці. Головне – дожити до того перезапуску і не заплутатися в альтернативних часових лініях. DC Studios презентувала трейлер боді-горору «Глинуликий» про моторошного ворога Бетмена. Головну роль актора невдахи Мета Гейкіна зіграє Том Ріс Гарріс, а сценарій написав майстер Майк Фленеган. Прем'єра в Україні 22 жовтня. Нарешті нам покажуть не просто банального суперлиходія, а справжній похмурий горор про втрату людяності. Враховуючи, що сценарій писав творець приводу будинку на пагорбі, готуйте заспокійливе перед походом у кіно. Студія Universal оголосила дату релізу байопіку «Снуп» про життя легендарного репера Снуп Дога. 6 серпня 2027 року. Головну роль виконає зірка серіалу «Зовнішні милини» Джонатан Девіс, а зйомки стартують уже цього літа. Снуп Дог упевнено завойовує поп-культуру від Олімпіади до власних кінострічок. Сподіваємося, що фільм буде настільки ж розслабленим та атмосферним, як і сам Снуп, а саундтрек змусить увесь зал хитати головою. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
1: Золота колекція.
3: Згадаємо класичний детективний нуар «Ніагара», створений у 1953 році в США режисером Генрі Гетвеєм. У головних ролях зіграли легендарна Мерлін Монро та Джозеф Коутен. Зйомки проходили біля бурхливого Ніагарського водоспаду. Стрічка унікальна тим, що вивела Монро на пік світової слави завдяки яскравій кольоровій плівці «Technicolor» та знаменитій сукні відтінку «Фуксії». «Ніагара» – це справжня візуальна база. Сюжет про фатальні пристрасті виглядає стильно, але головна причина подивитися цей фільм – це неперевершена Мерлін Монро. Її хода та рожева сукня на тлі водоспаду – це чистий кінематографічний шедевр.
1: Опера. Серіали на сімейному дивані.
3: легендарна американська драма «Дорогокавказне світло», яка виходила з 1952 року по 2009 на каналі CBC. Вона внесена до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший серіал у історії. Понад 18 тисяч серій. Уявіть собі серіал, який знімали 57 років поспіль. Герої встигли вирости, одружитися, розлучитися та передати ролі своїм онукам. Порівняно з цим, будь-які сучасні драми – це просто короткі ролики в тіктоці.
1: Мелодія однієї кінострічки.
3: Сьогодні в ефірі вибуховий хіт «Best Friends», випущений у 2008 році. Цю композицію фронтмен гурту Black Eyed Peas створив спеціально для анімаційної студії DreamWorks у дуеті з легендарним кінокомпозитором Гансом Зімером. Трек поєднує епічний оркестр та сучасний хіп-хоп-біт, розкриваючи міцну дружбу Лева Алекса та Зебри Марті. Композиція лунала у культових мультфільмах «Мадагаскар 2», «Втеча до Африки» 2008 року та «Мадагаскар 3» 2012 року. Цей трек – чистий саундтрек справжньої дружби. Під такі ритми хочеться влаштувати справжні сафарі серед наших криворізьких копалень чи розпалити танцпол просто в маршрутці. Вмикайте голосніше та цінуйте своїх перевірених друзів.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що змушує мізки працювати, а не плавитися від стрічки новин. Слухайте хорошу музику, вмикайте Best Friends голосніше і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось!
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Вже добу без електропостачання, заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранських дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Наше фінансове майбутнє складається не з великих покупок. Воно складається з маленьких рішень, які ми приймаємо щодня. Саме про них сьогодні й поговоримо. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами на хвилях Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка стосується кожного з нас – про гроші. Але не про те, як швидко розбагатіти. І не про чарівні формули успіху. Ми поговоримо про фінансові звички, про рішення, які щодня впливають на наше майбутнє. І про книги, що допомагають по-новому подивитися на власні стосунки з грошима. Бо фінансова грамотність починається не з великої зарплати, вона починається з правильного мислення. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними міжнародних досліджень, рівень фінансової грамотності залишається одним із ключових чинників фінансової стабільності родини. Експерти зазначають, люди, які планують бюджет і регулярно відкладають навіть невеликі суми, значно легше переживають фінансові труднощі. Українці дедалі частіше цікавляться інвестиціями та особистими фінансами. Банки, освітні платформи і громадські організації відзначають зростання попиту на курси та книжки про фінансову грамотність, особливо серед молоді. Книга «Психологія грошей» Моргана Гаусела уже кілька років поспіль залишається одним із найпопулярніших світових бестселерів про особисті фінанси. Читачі цінують її за просту, але дуже важливу думку. Фінансовий успіх більше залежить від поведінки людини, ніж від рівня її доходів. Фахівці з особистих фінансів наголошують, найважливіша фінансова звичка – не інвестування, а регулярне накопичення. Навіть невеликі суми, які відкладаються систематично, з часом можуть створити фінансову подушку безпеки. І ще один цікавий факт. Дослідження показують, що імпульсивні покупки найчастіше пов'язані не з потребами, а з емоціями. Саме тому багато фінансових консультантів радять перед великою покупкою зробити паузу, хоча б на один день, і лише потім приймати рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми звикли думати, що гроші – це цифри, доходи, витрати, банківські рахунки. Але насправді майже кожне фінансове рішення починається не в гаманці, воно починається в нашій голові. Саме тому книга, про яку ми говоритимемо далі, вже кілька років поспіль залишається однією з найвідоміших у світі. Бо вона розповідає не стільки про гроші, скільки про людей. Про те, чому одні будують фінансову свободу, а інші, навіть маючи великі доходи, постійно відчувають нестачу.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Психологія грошей. Морган Гаусел. Чому одні люди, заробляючи небагато, почуваються фінансово впевнено, а інші, навіть маючи високі доходи, постійно живуть у стресі? Саме з цього запитання починається книга Моргана Гаусела. І відповідь автора може здивувати. Він переконаний, що гроші – це не стільки математика, скільки психологія. Ми звикли думати, що фінансовий успіх залежить від знань. Але дуже часто він залежить від наших звичок, характеру і уміння контролювати власні емоції. Морган Гаусел не навчає читача торгувати акціями чи рахувати складні відсотки. Натомість він розповідає історії звичайних людей, тих, хто втрачав величезні статки, і тих, хто, маючи зовсім небагато, поступово створював фінансову свободу. Одна з головних думок книги звучить дуже просто. Багатство – це не те, що люди бачать. Новий автомобіль, дорогий годинник, великий будинок – усе це може створювати враження успіху. Але справжнє багатство – це гроші, які залишилися непомітними. Ті, які людина не витратила, відкладала, інвестувала, зберігала на майбутнє. Мені дуже сподобалася ще одна думка автора. Ми часто хочемо бути багатими, але набагато рідше хочемо бути фінансово незалежними. Це різні речі. Багатство іноді можна побачити. Фінансову свободу майже ніколи. Морган Гаусел дуже чесно говорить про помилки. Він нагадує, що майже кожне наше фінансове рішення пов'язане з емоціями. Ми можемо купувати речі, щоб справити враження, витрачати гроші через втому, або відкладати важливі рішення через страх. І це абсолютно людська поведінка. Та автор пропонує не засуджувати себе, а навчитися розуміти власні звички. Бо саме вони визначають наше фінансове майбутнє. Ця книга не обіцяє швидкого багатства, і саме тому їй хочеться довіряти. Вона нагадує просту істину. Не обов'язково заробляти найбільше. Набагато важливіше навчитися мудро розпоряджатися тим, що вже маєш.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Гроші – це не лише цифри на банківському рахунку. За кожним фінансовим рішенням стоять людські емоції – страх, жадібність, надія. Бажання швидко заробити. Іноді саме вони впливають на наші рішення набагато більше, ніж знання чи досвід. Наступна історія показує, що фінансові помилки окремих людей можуть змінити життя мільйонів. І вона застосована на реальних подіях.
0: Знято за мотивами.
1: Гра на пониження. Автор Майкл Луїс. Фільм 2015 року «Гра на пониження» – це одна з найкращих екранізацій книг про світ фінансів. В його основі реальні події, що передували світовій фінансовій кризі 2008 року, коли більшість людей була впевнена, що ринок нерухомості тільки зростатиме. Кілька незалежних фінансових аналітиків помітили тривожні сигнали. Вони ризикнули піти проти загальної думки і виявилися правими. Стрічка дуже доступно пояснює складні економічні процеси, використовуючи гумор, несподівані приклади та цікаві режисерські рішення. Саме тому її із задоволенням дивляться навіть ті, хто ніколи не цікавився фінансами. Але найцінніше в цьому фільмі – не пояснення біржових механізмів. Його головна думка значно глибша. Вона нагадує, що небезпечно бездумно повторювати за більшістю. І що фінансова грамотність починається з уміння ставити запитання, перевіряти факти і приймати власні рішення. Саме тому ця історія так вдало перегукується з книгою «Психологія грошей». Обидві показують, найбільші фінансові помилки народжуються не через нестачу інформації, а через людські емоції. Іноді достатньо лише страху або жадібності, або впевненості, що цього разу все буде інакше. І саме тому ця історія актуальна не лише для економістів. Вона актуальна для кожного, хто хоч раз у житті ухвалював фінансове рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Читаючи такі книги, легко подумати. Це гарна теорія. Але життя раз у раз доводить, що маленькі фінансові рішення можуть змінити долю людини. Наступна історія саме про це.
0: Історія написана життям.
1: Рональд Рід. Коли ми чуємо про мультимільйонерів, уявляємо власників великих компаній або знаменитих інвесторів. Але історія Рональда Ріда зовсім інша. Він жив у невеликому американському містечку, працював на автозаправній станції, пізніше – прибиральником. Не мав високої зарплати, не був відомим, не виграв у лотерею. Проте мав одну дуже важливу звичку. Він регулярно відкладав частину своїх доходів, інвестував у надійні компанії, не намагався швидко розбагатіти, не шукав ризикованих схем. Він просто терпляче продовжував робити те саме багато років. Після його смерті у 2014 році з'ясувалося, що Рональд Рід залишив понад 8 мільйонів доларів. Більшу частину свого статку він заповів місцевій лікарні та бібліотеці. Його історія стала відомою у всьому світі. Не тому, що він був геніальним фінансистом, а тому, що довів просту істину. Фінансова свобода народжується не за один день. Вона складається з маленьких рішень, які ми повторюємо роками. Саме тому історія Рональда Ріда так добре перегукується з книгою Моргана Гаусела. Обидві нагадують нам. Важливо не те, скільки ти заробив сьогодні. Важливо, що ти зробив із тими грошима.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму вчить фінансової мудрості. Одні пояснюють, як працюють гроші, інші – чому ми ухвалюємо саме такі рішення. А зараз ще кілька книжок, які допоможуть зробити перші кроки до фінансової грамотності.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: «Любов та бюджет» Любомир Остапів. Це одна з найкращих українських книг про особисті фінанси, написана зрозумілою мовою та з прикладами, близькими українському читачеві. Автор пояснює, як планувати бюджет, уникати фінансових помилок і будувати здорові стосунки з грошима. «Найбагатша людина у Вавилоні» Джордж Семюел Клейсон. Шлях до добробуту починається зі звички регулярно відкладати частину доходу. «Психологія грошей» Морган Гаусел. Ця книга допомагає зрозуміти, що найбільші фінансові помилки ми робимо не через брак знань, а через власні емоції. Саме тому вона стане корисною кожному, хто хоче не просто більше заробляти, а мудріше поводитися з грошима. «Ваші гроші або ваше життя» Вікі Робін та Джо Доменгес. Ця книга вчить дивитися на гроші як на частину життя, а не як на самоціль. Вона допомагає переосмислити власні витрати і зрозуміти, чи справді вони роблять нас щасливішими. «Думай і багатій» – Наполеон Гіл. Це одна з найвідоміших книг про фінансове мислення та силу цілей. Хоча окремі її ідеї варто сприймати критично, вона залишається класикою.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Гроші самі по собі не роблять нас щасливими. Але вони можуть подарувати відчуття спокою, можливість обирати, допомагати близьким, здійснювати мрії і будувати майбутнє без постійного страху. Саме тому фінансова грамотність – це не лише про цифри, це про свободу. Можливо, після сьогоднішньої програми ви не зміните своє життя за один день, а можливо зробите один маленький крок. Відкладете перші 100 гривень, переглянете свої витрати або відкриєте книгу, яка змінить ваше ставлення до грошей. Іноді саме з таких маленьких рішень починаються великі зміни. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Бережіть себе і пам'ятайте, не скільки ви заробляєте, визначає ваше майбутнє, а те, наскільки мудро ви розпоряджаєтесь тим, що вже маєте. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули у російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сучасні пенсіонери вивчають смартфони, освоюють комп'ютери, займаються психологією, танцями, скандинавською ходьбою та навіть відкривають для себе нове коло друзів. І це не десь у Європі, це Кривий Ріг. Вітаємо шановних слухачів в ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сьогодні говоримо про університет третього віку, активне довголіття, боротьбу із самотністю та про те, чому люди після 60 років знову йдуть навчатися. У нашій студії сьогодні гості Олег Леонідович Жицький, координатор соціального проєкту «Університет третього віку» в Кривому Розі, та Ірина Михайлівна Нестерова, студентка 11-ї сесії металургійного відділення університету третього віку. Вітаю вас.
2: Добрий день, шановна громада.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з самого проєкту, про який сьогодні знають уже тисячі криворіжців. Олегу Леонідовичу, що саме являє собою університет третього віку у Кривому Розі?
2: Університет третього віку у місті Кривий Ріг – це є сучасний, абсолютно безкоштовний соціальний проєкт, спрямований насамперед на людей золотого віку, де вони мають наживо багато-багато чому навчатись те, що потрібно зараз у нашому сучасному житті. Це спільнота, яка створилась з 18-го року, і на сьогодні вона налічує близько 3300 чоловік, які пройшли заняття. От наразі за нашими студентськими партами знаходиться майже 350 студентів, які навчаються у 16

0: групах в кожному районі міста. Я хочу зазначити, що в кожному районі міста нашого є по дві навчальні групи. В Тернівському районі у нас їх таких 4 з огляду на територіальне розміщення житлових масивів. Тому є така можливість, і ми зробили 4 групи. Цікаво, пізнавально, затребувано і перспективно. А що стосується університету третього віку, то я хочу сказати, що цей проєкт, він є спільним між міською владою та фондом Олександра Вілкула. І, звісно, за великої-великої підтримки наших поважних громадян золотого віку.
1: Багато людей досі думають, що це просто курси для пенсіонерів. Чому цей проєкт значно глибший, ніж просто навчання?
0: Я хочу зазначити, що це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на те, щоб допомогти в сьогоднішній ситуації, яка є зараз, не зійти з розуму, а бути затребуваним, не сидіти в одиночку вдома і мати можливість живого спілкування, навчання по різноманітним дисциплінам, які ми пропонуємо нашим слухачам. А саме, якщо казати про дисципліни, які вивчаються в університеті, то це є дисципліни вивчання інформатики, яка дозволяє зараз бути сучасним нашим поважним студентам і використовувати всі гаджети і всі застосунки, додатки, щоб полегшити собі життя. Це є вивчання української мови, яка дозволяє і зберегти нашу культурологічність, і бути причетним, і, що тут казати, ми до недавнього вживали іншу мову, не буду її називати. Зараз ми повинні в таких умовах вивчати рідну нашу мову, тому що це мова соловіна, українська, наша рідна мова, що стосується вивчення української мови і дисципліни української мови. Це, насамперед, психологія, яка дозволяє витримати оце навантаження, пов'язане з війною, психологічне навантаження, і тримати себе в стадії нормального ментального здоров'я. І, звісно, це те, що було новеньке. Я потім трохи пізніше розповім, яка була історія створення університету. Новеньке це ми запровадили такі предмети, як активний спосіб життя, яке включає вивчення хореографії. Це коли дозволяє погодні умови, вона у нас проходить. Ну, я зазначу, що це у нас дві сесії. У нас є сесія весіння і є сесія осіння. Навесні вранці, коли ще погодні умови не дозволяють займатися скандинавською ходою, а наші студенти вивчають хореографію ранньою осінню і пізньою осінню. От. Після хореографії ми пропонуємо нашим студентам займатися відомою скандинавською ходою. Хтось не вперше, хтось перше знайомиться з цим видом активного способу життя. І є можливість людям долучатись до цієї такої доброї, хорошої справи, як скандинавська хода.
1: Проєкт працює у місті вже не перший рік. Дійсно, цікаво, коли і як виникла ідея створення такого університету?
0: Що стосується історії створення університету третього віка, то ця історія тісно пов'язана з Костянтином Павловим. Ми свого часу плідно працювали, коли він був народним депутатом України. Я був його помічником, і майже з ним ми впроваджували перші наші заняття в університеті третього віку. Це був 2018 рік. Це були перші наші студенти, це була перша спроба вивчати певні дисципліни. І я пам'ятаю той період, коли в якості викладачів тоді були у нас студенти різноманітних наших вузів. Вони викладали такі дисципліни, як і історію рідної мови, і історію ріднокрая. На першому місці була все ж таки інформатика. Тому що у людей, які тільки-тільки робили перші кроки знайомства з комп'ютерами, тоді ще були комп'ютери, тоді ще були... Це зараз ми вивчаємо вже сучасні гаджети, в яких є все. А у той час більше людей користувалось або комп'ютером, або планшетом, або ноутбуком. І тоді була ставка в першу чергу на те, щоб вивчати все-таки інформатику через комп'ютери. Ну, так от складались перші перші кроки. Після 18-го року ми всі добре пам'ятаємо, що почались часи ковіду. Вони перервали навчання за ковідом. На жаль, сталося те, що ми знаємо, найжахливіша трагедія нашого сьогодення. Розпочалася російсько-українська війна, і, звісно, ми не могли проводити під час таких серйозних випробувань. А коли вже безпекова ситуація дозволила в місті відновити навчання, ми восени 23-го року за погодженням з головою Ради оборони міста Олександром Юрійовичем Вілкулом ми вирішили відновити цей проєкт, і сьогодні він триває і надалі з 23-го року вже в новому форматі.
1: А цікаво порівняти, як тоді, у далекому 2018 році, студенти приходили до вас на навчання? Як вдавалося їх залучити, заохотити, приходити до вас? І як зараз студенти йдуть?
0: Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що попит на навчання в університеті, він є стабільним. Оце головне те, що я хочу сьогодні акцентувати вашу увагу. Ми тоді починали вперше, і тоді це ми активно використовували бікборди. На бікбордах була інформація з телефонами територіальних центрів, де люди звертались за телефонами, записувались. Сьогодні в нас вже немає такої потреби робити велику рекламу, тому що люди вже доволі обізнані і, спілкуючись між собою, вони частенько радять своїм подругам, рідним, близьким.
1: Тобто, так би мовити, сарафанне радіо працює.
0: Так, радіо, воно працює, так. І на сьогодні попит на навчання, він є стабільним. Це дуже приємно відзначити. Я хочу також і звернутися до тих слухачів, хто ще не мав такої нагоди стати студентом. Будь ласка, зараз триває набір на 12-ту сесію, осінню сесію. Якщо кому цікаво, приходьте, будь ласка, до територіальних центрів. Ми раді вас вітати, раді вас зарахувати. Студенти, місця ще є. Будь ласка.
1: За цей час проєкт прийшли тисячі слухачів, тисячі студентів. Скільки людей уже стали частиною університету третього віку? Я знаю, що з кожним роком ця кількість збільшується.
0: Так, звісно, так. Я вже наголошував на цьому. На сьогоднішній день це спільнота, яка налічує близько 3300 чоловік. І сьогодні навчається близько 350 наших студентів за нашими партами.
1: А наскільки змінилися люди, які приходять на навчання?
0: Ви знаєте, коли ми ж до війни були одними, зараз війна, звісно, нас змінила і сильно змінила. Загострені почуття, дуже загострені. Війна сильно нас змінила.
1: Що найчастіше мотивує людей після 60 років почати навчатися?
0: Це не бути самотньому. Не бути самотніми і бути залученими до спільноти, вивчати, навчатись,
1: бути потрібним,
0: да, звісно, так. Це є така добра справа, цікава, різноманітна.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про університет третього віку, проєкт, який допомагає людям поважного віку жити активно, сучасно і з інтересом до життя. А зараз історія, яка насправді надихає. Наша гостя – Ірина Михайлівна Нестерова. Людина із 63-річним медичним стажем, майстер спорту зі спортивної гімнастики, людина, яка займалася дайвінгом і сьогодні продовжує активне життя у свої 80+. Ірина Михайлівна, дуже раді бачити вас. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про університет третього віку?
3: Я, як ви вже сказали, у мене 63 роки медичного стажу. І коли я ще працювала, моя колега, яка пішла вже на пенсію, пішла в цей університет і каже: а ти не хочеш? Я говорю: а в мене немає часу. 2 роки тому назад я рішила теж, що пора вже йти на пенсію. Дочка мені дзвонить і каже: іде набір. Мама, а чого ти не хочеш? Осінь у мене не вийшла, я прийшла весною. Позвонила подрузі своїй, вона каже: а я тільки його закінчила. І вона мене привела. Отак я тут залишилася.
1: Повернутися до навчання після десятків років життя – це вже сміливий крок. Чи було страшно або незвично знову сісти за парту?
3: Ні, страшно не було. Було дуже інтересно. було інтересно, що будуть нові люди, що будуть нові учителя. Буде круг другий, не такий, як у мене був, що я була, я йшла на роботу, я знала, що мені треба робити одне. А тут в мене було різнообразне таке спілкування. У нас дуже гарний колектив, дуже. Підібралися дуже прекрасні люди, різні по характеру, різні. І від кожного ти щось береш для себе. Ну, я вам скажу правду, що люди трошки такі зажаті. Оця війна у кожного. У нас в групі є люди, які тікали від війни. От є пара, мені навіть зі сльозами хочеться сказати, вони втекли з Каховки, коли їх там топили. Вони втекли за границю, а потім вони сказали, ми там не потрібні. І вони вернулися сюди, зараз живуть вони в нашому місті. Це чоловік і жінка, дуже гарні люди. Є друга пара, в яких син на війні пропав безвісти. Про це не нагадуємо і стараємося не заостряти увагу на це. Людям і так тяжко. Ми стараємося веселитися, бути, щоб нам було весело. Цю суботу, яка пройшла, ми були в ботанічному саду, і коли ми туди збиралися йти, я їм говорю, значить так, ми йдемо в сад. Після саду у нас буде час вільний. Давайте зробимо пікнік. Поспілкуємося. Як це було прекрасно. Кожен щось розповідав про себе, ми сміялися, ми жартували, ми розповідали анекдоти. Потім одна встала і каже, як добре, що ви прийшли в нашу групу. Якби не ви, ми б тут не зібралися.
1: Ви такий мотиватор.
3: Мотиватор.
1: А багато людей у поважному віці думають, це вже не для мене. Чи змінилося ваше ставлення до себе після початку занять?
3: Ви знаєте, я б сказала, що дуже змінилося, ні. Тому що я і так була в вирії подій, а тут попала в свою стихію. Мені добре тут. Я живу одна, діти живуть собі своїми сім'ями, я ніколи до них не вмішуюся. На роботу не ходить. Нема куди себе діти. Книжки, телевізор, ну книжки, в основному книжки. А тут ми ходимо, ми спілкуємося, ми щось підчерпуємо друг у друга. У мене появились дуже хороші друзі. О, друга появилася. Ми дзвонимо кожен день. Як у тебе справи, як у тебе справи, як ти себе почуваєш. Отак тепер у мене.
1: Свої люди – це цінність, так? Наші часи. Такі проєкти буквально повертають людину до життя. Що для вас стало найціннішим у цьому університеті? Я так зрозуміла, спілкування.
3: Спілкування.
1: Нові друзі?
3: Нові друзі. Скандинавська ходьба. Уроки. Психологія мені дуже подобається. І українська мова. Я не можу сказати, що щось мені не подобається. Мені все подобається. Я не пропустила ні одного урока.
1: Наскільки важливо стало знайомство з новими людьми? Скажіть, от сьогодні проблема самотності дуже актуальна. Я так зрозуміла, що університет дійсно допомагає боротися з відчуттям ізоляції. Чи погоджуєтесь ви?
3: 100% погоджуюся.
1: І дуже важлива річ. Чи відчули ви, що життя стало більш насиченим та активним?
3: Це навіть не обговорюється. Звісно, ми приходимо, а що у вас, а як ви себе почуваєте, а чого немає сьогодні Ніни, а у Ніни давлення, а що Наташа, а що там з Наташою. Ну от, отак у нас, цікаво, у нас учителя добрі. Куратори наші і всі педагоги, які преподають у нас, ну це супер.
1: Педагогічний колектив – це теж дуже важливо.
3: Дуже сильний, дуже хороший. До нас прийшла нова учителька наша, як ми її називаємо, по інформатиці. Ой, ну Юля, ну ето.
1: Супер.
3: Супер.
1: Найкращі рекомендації. Ірино Михайлівна, ваш життєвий шлях справді вражає. У вас великий медичний стаж. Що допомагало вам не втратити любов до професії?
3: Це те, що я завжди відчувала, що я потрібна людям. Я дуже ставлюся з повагою до людей і дуже переживаю. Якщо людина прийшла, значить я їй повинна допомогти. Це саме головне. Я і зараз, от в домі, я нікому нічого не відмовляю. Що у когось трапилось, телефони, пошти у кожного є. Потрібна допомога. Що потрібно? Підскажіть, посовітуйте. Можете мені уколи зробити, а ви можете мені капельничку поставити. Я ніколи не відмовляюся.
1: А також все ваше життя пов'язане з активністю. Наскільки спорт допомагає зберігати енергію навіть сьогодні?
3: Та наче ця енергія не відходила від мене, вона мені так і залишилася. До того, як я вийшла заміж, я була взагалі дуже активна, мені все хотілося. Мотоцикл, я повинна його освоїти. Машину я перша освоїла, чим мій чоловік. У мене ще навіть 8 стрибків з парашутом є, щоб ви знали.
1: Супер!
3: У мене не було вільної години, у мене практично не було, я десь була. От у мене і чоловік такий, ви знаєте, він працював кожен день, його тільки вихідні були субота і неділя. Якщо ми всі вихідні, ми забираємо дітей, ми йдемо кудись на природу, ми десь йдемо ходити, просто узнавати нові місця. Зимою це в нас каток. Лижі, муж у мене на лижах, і конькобіжець, він теж бувший спортсмен. У нас не було вільної години.
1: А ще не всі знають один цікавий факт про вас. У вашому житті був дайвінг. Як з'явилося це захоплення?
3: Це було зовсім випадково. У мене старша дочка дуже хворіла. І я вже не знала, що з нею робити. Я жила на Югоці, і відкривається палац спорту. Я прийшла, говорю, а можна з 5-річного віку дитину записати? Вони кажуть, можна, а ви ким працюєте? Я говорю, я медик, нам нужна медсестра. Я беру перевод і йду працювати в палац спорту раді своєї дочки. І ми з нею в місті плавали. І до нас приходить студенти горного інституту. І дайвінг. А я говорю, ой, так інтересно, а ви попробуйте. У мене зразу вийшло, вони кажуть, а нам на соревнування нужна жінка. Я з ними поїхала на змагання в Камиш-Бурун, це Керч. Мені дуже сподобалось. І от, поки дочка плавала, 5 років я з ними теж займалась дайвінгом. Ну, потім родила другу дочку, дайвінг закінчився.
1: Нещодавно ви допомагали проводити відкриту першість області зі скандинавської ходьби. Що для вас означає волонтерство?
3: Волонтерство в моєму понятті – це допомога людині. Допомога людям, які не мають можливості якоїсь. А в мене є ця можливість, я їм можу допомогти. В скандинавській ходьбі я там була як медик, оказувала першу допомогу. І другі функції виконувала для людей. А почала я волонтерством, я ж вам сказала, з першого дня війни. Я організувала в своєму домі, кинула такий клич, що нам в лікарню в нас не вистачало обладнання, білизни не вистачало. Люди відкликнулися, ми збирали машинами, привозили, я його сортирувала, по відділенням віддавала. Це була якась допомога. Своє все, що могла, принесла. Ту допомогу, яку нам тоді дав Вілку гривень, я її теж зразу перечислила на допомогу військовим.
1: Цікаво, от наскільки людині важливо залишатися частиною команди та спільноти?
3: Я розумію це все, і я з вами згодна. І я вважаю, що всім людям не треба зациклюватися от на собі, не треба замикатися в собі, треба йти до людей. Що якщо людина починає замикатися, вона ж можна просто збожеволіти. У нас в домі багато живе теж переселенців. Я завжди, як вихожу і дивлюся, сидить жіночка. Я кажу, у вас що, нема більше чого одіти? Вона каже, у мене нема зимового пальта. А я знаю, що я не ношу. Я її винесла. Вона каже, Боже, ви мене одягнули. Ми ж тікали, каже, з-під Херсона. Що було на нас, то ми приїхали.
1: А зараз невеличка рубрика. Життя після 60. Відповідаєте перше, що прийшло вам на думку. Що нового ви відкрили для себе після 60 років?
3: Мандрівки. Я дуже люблю мандрувати. А після 60 років в мене мандрівки почалися за кордон.
1: Чого сучасні молоді люди могли б повчитися у старшого покоління?
3: Я багато спілкуюся із молодими. Їдеш в транспорті. Я вважаю, що вічливість, виховання 90% залежить від батьків. І от дивиться на молодих. Заходить пожила людина, він піднімається. Сідайте, будь ласка. От я хочу, щоб були більше ввічливі, більше культурні.
1: Яку б одну річ ви порадили ніколи не боятися у будь-якому віці?
3: Жити і думати про те, що впереді ще є щось краще. І до цього йти.
1: Чи правда, що вчитися ніколи не пізно?
3: Ніколи. Повірте, ніколи не пізно.
1: Що сьогодні найбільше надихає людей поважного віку?
3: Щоб закінчилась війна, і щоб вони зустріли своїх рідних, і щоб вони жили так, як ми жили раніше.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про людей, які доводять, у поважному віці життя може бути активним, сучасним і наповненим новими сенсами. Сьогодні світ змінюється дуже швидко, і людям поважного віку теж потрібно залишатися у цьому ритмі. Олегу Леонідовичу, чому людям після 60 сьогодні так важливо продовжувати навчатися?
0: Як сказала моя співрозмовниця Ірина Михайлівна, немає віку для того, того, щоб не навчатись. Навчатись завжди потрібно, це дуже важливо, це і відповідально, це і цікаво, це і необхідно. Насамперед для самої людини. Тому що сучасний світ, він дуже швидко змінюється. І щоб встигати за всім тим, що відбувається, потрібно знання, які дає наш університет третього віку.
1: Особливо це стосується цифрового світу. Наскільки складно людям старшого віку освоювати смартфони та сучасні технології?
0: Я вам хочу сказати, що все залежить від бажання. Від бажання людей вивчати, розвиватись, від бажання опановувати щось нове. Звісно, що складно. Ну, складно на перших порах. Все ж залежить від викладача, наскільки він зможе зацікавити людей, наскільки він зможе методично довести цей матеріал. Якщо ми ось на сьогоднішній день акцентуємо увагу, наскільки важливо вивчати інформатику, то інформатика, навіть вона не так звучить. Вона звучить як сучасні цифрова грамотність, сучасні гаджети. Маючи телефон в руках, ми маємо великі-великі можливості. І такі ці можливості, вони стосуються не тільки молоді, вони стосуються і людей нашого поважного віку, тому що я зазначу, наскільки важливою є можливість, наприклад, заплатити за комуналку через свій гаджет. Так,
1: так або, для багатьох це життєва необхідність.
0: Так, життєва необхідність. Або подивитися розклад руху транспорту, який, до речі, в нашому місті безкоштовний. Або, що стосується придбання ліків, це дуже важливо, коли знайти ліки і потрібні, і менші за вартістю в аптеках, які знаходяться поруч. І це багато-багато таких застосунків, які полегшують значно наше життя. Без них же зараз важко уявити це.
1: Дійсно, смартфони, банкінг, державні сервіси – усе перейшло в онлайн. Які саме навички сьогодні найбільше цікавлять слухачів університету?
0: Я ще раз зазначу, що це дуже важливо відповідати вимогам сучасного світу. Якщо дивитись на це через призму наших предметів, а це, я нагадаю, це є вивчення гаджетів, це українська мова, це психологія, це здоровий спосіб життя, який включає в собі і хореографію, і скандинавську ходу, то все це дозволяє бути, ну, насамперед, різноманітно розвинутим і все це використовувати в сучасному житті.
1: Але справа ж не лише у технологіях. Як навчання впливає на емоційний стан ваших студентів?
0: Хочу зазначити, що люди йдуть за тим, щоб мати можливість наживо спілкуватись. Тому що нічого в цьому світі, ніякий гаджет, ніякий телевізор, нічого не замінить живе спілкування. Університет третього віку – це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на спілкування, на створення спільнот, груп. Я хочу сказати, що університет третього віку став родиною для багатьох і подружжя, і подруги, і друзі собі знайшли люди, які відвідали наш університет. Це є правда, і це факт важко заперечувати.
1: Дійсно, бо психологи часто говорять про страх бути непотрібним. І саме у вашому університету, як вже сказали, що вони отримують ось це найцінніше – відчуття родини і потрібності.
0: Так, звісно, так, погоджуюсь.
1: Чому активність у старшому віці так сильно впливає на самопочуття?
0: Ну, я хочу по собі сказати. Коли ти активний, коли ти живеш насиченим життям, коли ти відкритий цьому світові, ну, набагато простіше жити.
1: Так, важливий ритм життя.
0: Це безумовно. І не треба зосереджувати нам на якихось проблемах, які, звісно, їх у нас багато, у кожного ще й війна їх подвоїла чи потроїла, мабуть, і вдесятерила. Треба продовжувати жити далі насиченим життям, і у нашому місті є всі для цього можливості.
1: Старший вік дуже часто несправедливо асоціюють лише з обмеженнями. Чому суспільству важливо змінювати ставлення до людей поважного віку?
0: Це таке філософське питання. І я хочу зазначити насамперед, що філософія поваги до людей старшого віку є виграшною у всіх сенсах. Чому? Тому що не буде в нас майбутнього без поваги до людей, які створювали нашу державу, які створювали економіку, які строїли наші все те, що ми зараз користуємось. Ну, це так.
1: Сьогодні дуже багато говорять про активне довголіття. Що насправді означає активне довголіття? Як ви вважаєте?
0: Я хочу вам наголосити на тому, що це друга частина, скажімо так, університету третього віку, якраз ми до неї так от плавно перейшли. Університет третього віку – це не тільки навчання предметів, яких я вже зазначав. Це насамперед і можливість творчо відпочивати і проводити свій час. Про що йде мова? Починаючи з 23-го року, ми поступово нарощували заходи, до яких ми долучаємо наших студентів. Якщо це на перших порах з 23-го року це були екскурсії містом, то зараз я хочу наголосити на тому, що ми пропонуємо нашим студентам насичену культурологічну програму, щоб вони були залучені насамперед до неї. Про що йде мова? Ось буквально недавно ми були свідками масового виїзду, понад 450 чоловік вивезли в ботанічний сад. Це було дуже така знакова подія. На цій події вже майже 3 роки, і двічі на рік ботанічний сад відвідують наші студенти. А це є бузковий уікенд, коли цвіте бузок навесні. Восени – це магія осені, теж в ботанічному саду, де люди мають можливість насолодитися осінню. Крім ботанічного саду, ми пропонуємо нашим студентам, ось недавно ми опанували нову таку історію, як трамвайні екскурсії по місту. В цьому році до трамвайних екскурсій, це в одному комплексі, ми додали і пішохідні екскурсії з нашим поважним істориком Олександром Мельником куточками нашого соцміста. Це така старовинна частина нашого міста. Крім екскурсій, наші студенти відвідали музей російсько-української війни. Ми пропонували і люди приймали участь в відвіданні музею синагоги, квіткового готинника нашого. В місті працює 10 палаців культури і 3 театри. І на всі вистави, які відбуваються, ми теж запрошуємо наших студентів. Вони є бажаними нашими глядачами. І ще раз наголошую на тому, що, незважаючи на війну, залишились всі культурні і освітні заклади. Ми лише виступаємо в ролі провідників між заходами, які відбуваються, і між нашими студентами. І всі студенти з задоволенням відвідують всі вистави і всі заходи, які проходять в нашому культурному житті. Ще ми готуємось до проєкту, який дуже цікавий. Називається «Браймшторм». Це інтелектуальна розважальна гра «Прокачай мозок», яка присвячена Дню нашого міста. Це буде гра між командою студентів, молодих студентів наших коледжей і університетів. Це буде 3 команди. І командуючи, ми виставляємо проти них 4 наших команди, наших досвідчених студентів університету третього віку. Сподіваємось, буде цікаве шоу.
1: Це буде такий батл між поколіннями.
0: Батл між поколіннями, і насамперед він тематичний, тому що він присвячений історії нашого міста, історії України. От і всі так от зараз готуються доволі так потужно до цього заходу.
1: Ви робите велику справу. Дуже добре, що у нас у нашому місті є такий університет. Такі проекти дійсно змінюють не лише окремих людей, вони змінюють саме місто.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чому університет третього віку важливий для Кривого Рогу?
0: У нас до лінії фронту 50 кілометрів. І незважаючи на це, ми ж відчуваємо всі на собі тягар цієї війни і близькість бойових дій кожного дня. І це дуже, дуже важливо сьогодні зберегти своє ментальне здоров'я. І університет в цьому, я впевнений, здорово допомагає.
1: Які заняття або напрямки сьогодні найпопулярніші серед слухачів? Коротко. Топ-3.
0: Ні, я не можу зазначити топ-3 направлення. Давайте так, до топів я внесу. Це бажання пізнавати, раз. Друге, це вести активний спосіб життя, 2. І третє, це бути задіяними в активному житті нашого міста. Щодо університету третього віку, те, що я не зазначив, в минулому році зробили першу спробу провести фестиваль творчості під одноіменною назвою «Гасла нашого університету – життя триває». Спершу я так доволі скептично відносився до самої ідеї провадження, але працювали наполегливо. Підсумку, ми мали величезний сплеск оцього бажання бути
1: приналежним.
0: Не тільки приналежним, а зробити свої виступи неповторними. Зробити свої виступи красивими. Хтось займається самодіяльністю з раннього дитинства, а хтось долучився ось що недавно. І хореографія нам поміч. Я хочу сказати, що в минулому році наш оцей проєкт під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього року», він буквально вистрелив. Вистрелив в чому? Тому що у нас було майже 100 номерів, в яких приймали участь майже 200 наших студентів. І як, скажімо так, на завершення ми провели великий гала-концерт в театрі Шевченка, якому приймали участь, і Олександр Юрійович цьому допоміг, наша зірка естради Оксана Пекун, яка була неймовірно була вражена виступами наших студентів. Це був гала-концерт, до яких увійшли 25 кращих номерів з тих 200, які були представлені на розгляд районного журі, потім районне журі, потім головне журі фестивалю сформувало галопрограму, і ми стали свідками незвичайної події під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього віку» під назвою «Життя триває».
1: Олегу Леонідовичу, дякую вам за цю важливу розмову і за справу, яка насправді змінює життя людей. А вам, Ірина Михайлівна, хочеться задати такі питання. Що означає для вас фраза «життя триває»?
3: Тобто я не зациклилась десь там, а я живу і я хочу жити. І думаю, що я буду жити і буду творчою людиною. Я не буду песимістом, я завжди буду оптимістом.
1: І на завершення нашої розмови хочеться запитати вас, яку головну пораду ви б дали людям поважного віку сьогодні?
3: Будьте оптимістами, вірте в життя і цінуйте життя, і спілкуйтеся. Не будьте одинокі, шукайте друзів, і життя буде тривати. Ви будете жити. Ходіть кругом на виставки, в театри. У нас на Східному прекрасний парк щастя. Поїдьте туди, хто там не був. Ви отримаєте таку насолоду, що вам захочеться туди ще поїхати.
1: Окремо вам подяка за вашу неймовірну енергію, щирість і приклад для багатьох людей. Університет третього віку – це вже давно не просто навчання. Це про підтримку, про нові сенси, про людей, які не дозволяють віку поставити крапку на активному житті. Дякую вам за те, що у Криворозі є місце, де люди поважного віку можуть знову відчути себе потрібними, сучасними та живими. Дякую вам за цю теплу та дуже людяну розмову. А всім нашим слухачам хочеться побажати головного – не втрачати інтересу до життя у будь-якому віці.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули у російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни.

28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули у російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни.